0: Udviklingen giver et spinkelt håb, fortæller Carsten Sørensen, der var far til en af de omkomne piger.
1: Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik nogle konsekvenser, der var mennesker, der bestillede til regnskab for det, som så også ville være noget, der rent faktisk ville vise folk i lager, at de skal lade være med at gøre det her. Det er sådan et håb eller andet sted. Jeg tvivler kraftigt på, at det bliver sådan.
0: De pårørende til de to piger var kort efter den tragiske nyhed ude at kritisere de danske myndigheder, blandt andet fordi der gik 3 døgn fra pigerne døde, til de blev kontaktet af dansk politi. Kritikken fik efterfølgende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at love et møde med de pårørende på højt niveau, og det giver situationen bedre.
1: Det pres, som vores egne udenrigsministeriet og udenrigsministeriet i de andre lande har lagt på lærers, ved vi jo, er noget, der generer dem meget, og derfor tror jeg også, det er derfor, de kommer pludselig begynder at komme aktivt ud og sige noget.
0: I januar blev 10 personer idømt en bødestraf på $185, svarende til ca. 1.200 kroner for at have tilintetgjort bevismateriale for den bar, som menes at have forbindelse til forgiftningerne. I nat dykker temperaturen til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En mand på omkring 40 år er bragt på hospitalet, efter at han i aftes blev udsat for knivstik ved Halmtorvet i København. Manden er uden for livsfare. En mand midt i 20'erne er anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ritzau. Det er ifølge vagtchefen uklart, hvad der har udløst kontroversen mellem de to mænd. Danmark halter langt bag efter vores nabolande i forhold til, hvor meget af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det overrasker to sommergæster, som vi mødte her i DR.
2: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
3: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Trods elbilerne, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse.
4: Dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Som svar på energikrisen og situationen i Hormuzstrædet vil EU-kommissionen presse på for mere elektrificering i medlemslandene ved at komme med et overordnet mål. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: EU-kommissionen forventes at komme med et nyt mål for elektrificering kl. 13 i dag. Skovbrand haver i øjeblikket Canada, og brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by Toronto. Skovbrandene påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage. Det fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
5: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
1: Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tydeligt

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump gik på talerstolen her klokken 3 for at tale til nationen. Den amerikanske præsident sagde blandt andet, at flere dokumenter vil blive offentliggjort, som viser, at det amerikanske valgsystem er sårbart over for hacking og udenlandsk indblanding. Trump hævder derover, at det amerikanske ministerie for indrigssikkerhed har fundet ca. 278.000 personer på vælgerlisterne uden amerikansk statsborgerskab eller som var døde, siger han.
2: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship.
1: Og vi har stadig valg, uden at man skal bevise, at man må stemme, eller at man har amerikansk statsborgerskab, lød det videre for Trump. Præsidenten har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt beviser omhandlende valgsvindel, og tidligere påstand om valgsvindel er i bredt omfang blevet tilbagevist. I Danmark synes vi selv, vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger i sommerlandet.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
5: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Danmark ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, der er partner i Ea Energianalyse. Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU. I dag kommer EU-kommissionen så med en overordnet mål for elektrificeringen, og det sker i lyset af EU's store afhængighed af olie og gas og situationen i Hormuzstrædet. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: I Danmark der er det jo især fødevaresektoren, som bruger Rockwool noget gas, men det er især fødevaresektoren, hvor Danmark jo har en stor tradition. Og et eksempel på elektrificering kunne jo være de danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren. De stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug, men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og det forventes, at EU-kommissionen vil præsentere deres nye mål for elektrificering kl. 13 i dag. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Lidt eller nogen sol, men også spredt i regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I en tale til nationen her i nat kom præsident Trump med en anklage om, at Kina havde formået at få adgang til informationer om 220 millioner amerikanske vælgere.
2: The state whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others.
1: Valgdata blev kompromitteret af Kina og mange andre, sagde Trump. Præsidenten sagde også, at Kina skulle have forsøgt at blande sig i valget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden.
2: It's even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign.
1: Men det er tidligere blevet undersøgt, om Kina blandede sig i valget dengang. I en rapport fra det Nationale Efterretningsråd fra 2021, der blandt andet består af NSA, FBI og CIA, konkluderede man, at Kina altovervejende ikke blandede sig i valget. Vi har høj tillid til denne vurdering, lyder det blandt andet i rapporten. En enkelt gren af Efterretningsrådet vurderede dog, at Kina tog visse skridt for at forsøge at underminere Trump. Kina har gentagne gange afvist påstanden om valgindblanding. Og Trump sagde, at han snart vil offentliggøre dokumenter, der viser, at Kina har fået adgang til information om amerikanske vælgere. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvis medhold i ankenævnet sidste år, og det var hver 5. i 2015. En af dem, der har tabt to klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
4: Jeg tænker i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog fra den 20. juli frem til og med den 16. august. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med hagl og stærke vindstød. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Revner i fundamentet, rødskader eller svamp i tagkonstruktionen, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af de her sager, der dækker forsikringen ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringer til at sætte rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: I langt størstedelen af klagesagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til kun hver ottende. Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension, der mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
4: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
5: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Men på trods af de her mange elbiler, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er altså langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
6: Jamen dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU, og det vil tvinge os til at finde alternativer, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA, og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion. Så nej, vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: USA's præsident Donald Trump argumenterede i en tale i nat for, at en reform af det amerikanske valgsystem er bydende nødvendig.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate.
1: Jeg beder om, at de alle ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Ifølge ham har Kina udnyttet det sårbare amerikanske valgsystem og forsøgt at blande sig i valget i 2020, da Trump tabte til Joe Biden. Noget de amerikanske efterretningstjenester dog tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Og Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
7: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
1: 400.000, når der ikke er statsborgere i USA eller døde, står på vælgerlisterne, sagde Trump. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, ja, så er det med at råbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og jeg er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidste juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
8: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå nu, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer. Den hurtige modning betyder både mindre bær og smag. Vi skal også have en vejrudsigt. I dag får vi en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyger, som lokalt kan være med hagl og give skybrud. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
2: Og det var Foster the People og Pumped Up Kicks. Fredag, 9 minutter over 6. Godmorgen.
3: Godmorgen, og i går talte vi om i går morges, at det var lidt regnvejr, der var på vej. Man skulle nyde torsdagen, fordi det ville altså bare blive nogen koldere grader, var jeg ved at sige, men også en del regn, det skulle starte omkring middagstid. Nu har regnen ligesom rykket sig længere ned på dagen, og det er jo fint nok, hvis man godt lige kunne tænke sig at sidde udenfor og spise sin frokost. Til gengæld, Jesper, så er der jo simpelthen et varsel om skybrud i hele landet fra, ja, det er vel ved 12-tiden, synes jeg.
2: Ja, det er fra klokken 12 til klokken 20. Risiko for lokale skybrud og torden. DMI forventer tordenbyer, lokale skybrud, og der kan altså falde mellem 15 og 25 mm regn, og det er altså på en halv time.
3: Så det er altså i hele landet, at de varsler det her skybrud og sådan set også hedebølge, bortset fra Bornholm. Og det kan være vores gæster med et øjeblik, vi skal tale med, er meget glade for, at Bornholm måske lige ligger uden for den. Det varsler.

0: XOXO, her var det. Sissel, klokken er 13 minutter over 6. Spids øre, kan du huske den her?
1: Altså, der sidder fire mænd på en tømmerflåde.
0: Ja, Dirk Passer og Kjeld Petersen og deres monolog om tømmerflåden. Og det skal nemlig handle om en tømmerflåde nu.
2: Ja, og heldigvis om noget, der går lidt bedre end den snak, de har her om tømmerflåden, fordi vi skal til det sydfynske. Vi skal til Assens, fordi i nærmest de her minutter, der stævner måske den modeste fynbo ud på noget af en sejlads. Godmorgen, Hans Hansen.
3: Godmorgen.
2: Du har jo sat dig for at sejle fra Assens til Bornholm og Bornholm rundt på din egen hjemmebyggede tømmerflåde. Betty, opkaldt efter din mor. Altså, hvad foregår der, Hans?
3: Ja, det er sådan lidt, jeg laver nogle mærkelige ting, og for 4-5 år siden, der prøvede jeg at sejle Fyn rundt på en tømmerflåde. Mm. Der har jeg gået og brummet lidt over det. Hvis nu jeg kunne lave en lidt bedre model, og så jeg kunne prøve at så tage Bornholm rundt, og så tilbage igen, og så samle jo ind til familier, der ikke har råd, der ikke har milerne til at holde sommerferie, som jeg gør hvert år jo, og så er det via den vej der.
2: Men en tømmerflåde til Bornholm, har du tænkt det igen?
3: Det ved jeg sgu ikke. Jeg har bygget den på halvanden uge, der bygger jeg den på. Så efter mit eget hoved, så...
2: Altså, er den sat i vandet, var jeg ved at sige? Ja, altså, hvor tæt er du på at skulle afsted?
3: Den er søsat i tirsdags, og tirsdags så tager vi problemer med motoren, så der må jeg splitte hele motoren af. Og så... få samlet igen, og så virker det hele. Mm. Og så nu er den klar, så nu stikker jeg af her. Lige nu sætter kursen mod Bornholm her lige om en halv time siden.
0: Men altså, jeg tænker på Bornholm. De gange, jeg har været på Bornholm, det kan godt vippe lidt, og der kan godt være nogle store bølger. Hvor søstærk er den tømmerflod, Hans?
3: Det får vi at se. Og jeg har kun tjekket nu i Lillebælt lige ude for Assens, jo. Så det må vi se. Det må vi tage derfra, jo. Så må vi jo... Altså, det er jo ikke andet for. Det giver ikke, og der er ikke nogen grund til at bare være hjemme og så sige, at det kan ikke lade sig gøre.
2: Nej.
3: Hvis man ikke har prøvet det.
0: Men altså, hvad nu, hvis der går noget galt? Hvad med sikkerheden? Hvad gør du så?
3: Jamen, jeg har jo VHF-radio med, og jeg har jo søkort med også, og så har jeg mobiltelefonen jo. Og så hvert år, der støtter jeg jo de der dansk søredning der, fordi de er frivillige. Så dem kan man jo ringe til jo, og alt sådan noget der. Så kommer de og hjælper jo. Og hvis der er jo, og så man kan jo fikse motoren selv jo. Mange gange er det de basiske ting, men det er en god, stærk motor, jeg har på, så. Så det går med brændstof med, og så holder jeg jo så nogle pauser dernede fra Skatank, Bankop og Klintholm. Og jeg skal altså nå så meget som overhovedet muligt i dag og i morgen, fordi det bliver op til 14 sekundmeter i Østersøen natten til mandag og mandag. Så jeg skal helst nå så meget som overhovedet muligt på 2 dage, for ikke at komme ud i de der sekundmeter der.
2: Hvornår regner du med at være fremme på Bornholm så?
3: Jeg håber på mandag eller tirsdag. Mm. Måske før. Så jeg har ikke noget, jeg skal nå jo. Jeg har ikke noget, jeg skal hjem til, så jeg kan lige så bare sejle jo.
2: Sådan. Jamen altså, Hans Hansen, du må jo ud fra Assens, så ønsker vi dig bare en god tur med medvind og ikke for høje bølger.
3: Nej, jeg håber da, det bliver fint vejr i næste uge, jo. Så jeg håber at være hjemme i Assens igen fredag eller lørdag i næste uge.
0: Ja, vi har en gave til dig, du lige skal lytte med på lige om et øjeblik, Hans. Men man kan støtte Hans Hansens indsamling til udsatte familier ved at sende et beløb på MobilePay, og det er 81 15 FM. Og nu kommer gaven så til dig, Hans, fra os. Her er Knacks med sangen om tømmerflåden. God tur.
3: Jo, tak.

0: Du lytter til P4 Morgen, R.E.M. og en af deres mange klassikere, Losing My Religion.
1: Tid til at sige godmorgen til dig, Line Fosse.
2: Godmorgen.
1: Du har jo overblikket over den fynske morgentrafik. Vi nærmer os jo 6:30, så hvordan ser det ud derude?
2: Det ser meget stille og roligt ud. Vi har igen en af de her morgener, hvor der jo ikke er så mange biler derude. Og ja, problemer, det kan jeg altså ikke byde på. Til gengæld morgensol allerede, så god tur.

0: Fuck, om de kan lide os. Her var det Rosa.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En person er svært til skadekommen og i kritisk tilstand efter et færdselsuheld på Odensevej ved Broby i aftes. Det oplyser vagtchef for Fyns Politi, Sten Nyland, her til morgen. Personen kom til skade, da vedkommende kørte ind i en bil, som kørte galt i forbindelse med et solouheld, forklarer vagtchefen. Bilen har kort forinden overhalet et vidne, som beskriver, at bilen kørte hurtigt. Som det bliver beskrevet, så kommer bilen ud i rabatten lidt længere fremme, hvor den rammer et træ, og hvor den så efterfølgende ruller rundt, siger Sten Nyland. I bilen sad der også en anden person, hvis tilstand er uvis. Tyskerne elsker at holde ferie i Danmark, også her i det fynske. Men noget tyder på, at kærligheden er vokset. Det er antallet af tyskere på fynske campingpladser i hvert fald, fortæller First Camp, der er Skandinaviens største campingkæde. En af dem, der oplever det, det er Kasper Grevelund, som ejer Carlsberg Camping på Tåsinge, der ellers næsten kun har haft danske gæster.
3: Altså, vi kan se en stigning i de tyske turister i sammenlignet med tidligere. Det har som sagt været en meget dansk plads, Carlsberg Camping, og rigtig mange danske turister.
2: Det er formentlig det lidt mildere danske klima, der tiltrækker endnu flere tyskere, fortæller Kent Lodborg. Han er head of marketing hos First Camp.
4: Vi kan jo også høre, når vi møder gæsterne ved check-in og ellers rundt om på vores pladser, at de er lidt mere trygge med det danske vejr, den lidt mildere temperatur, og at man faktisk godt kan være aktiv på en ferie.
2: Men sommeren herhjemme er jo ellers fyldt med varme og sol, og det kan de danske vinbønder ikke få armene ned over for tiden. Det varme vejr, det har nemlig stor betydning for smagen, fortæller Hans Nærgaard Mønters, der er formand for brancheorganisationen Dansk Vin.
5: Varmen og solen har direkte indflydelse på den smag, som druen får. Det sukkerindhold og den fylde og den volumen, der er i druen, både smagsvolumen, men også væskevolumen. Og den summen af alt, det gør, at en varm sommer med masser af solskin, det giver en helt anden karakter på en vin end en kold og våd sommer.
2: Det danske sommervejr, det gør også, at der er mere travlt på vingårdene, da vinstænglerne vokser hurtigere, lyder det fra Hans Nærgaard Mønter.
5: De kan sagtens vokse fra en halv til en hel meter i løbet af en uge, sådan en stængel på sådan en drue, et skud. Og derfor kræver det, at hvis vi gerne vil have en vinmark, som får den optimale udbytte, at vi igennem vinmarken et par gange om ugen, for ligesom at få styr på alle de der skud, der skyder i alle retninger, få dem trimmet ind.
2: Det er først omkring september og oktober, at vinmarkerne her de bliver høstet. I dag får vi lidt eller nogen sol, men altså også spredte regn og tordenbyer over det fynske, som kan blive ret kraftige, altså være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturerne de når op mellem 22 til 27 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: meant to be. Baby Rexha og Florida George med Meant to Be. Klokken er 6:36. Jeg sætter en hund på, at vi ikke får en dråbe vand. Det har vi ikke fået de sidste tre gange. Jeg har varslet regn, skriver Ulrik til os i en sms med en smiley.
1: Jamen altså, det er også rigtig nok. Vi talte jo så sent som i går om meget regn i dag.
0: Ja.
1: Og nu er det blevet rykket lidt,
0: ja.
1: Så det kan da være, at Ulrik får ret. Men der er faktisk det her varsel fra DMI om lokale skybrud i hele landet, undtagen Bornholm.
0: Ja.
1: Men altså, skybrud, vi ved jo også, hvor ustadigt det kan være, og hvor lokalt det kan være, så det ikke rammer særlig mange steder, forhåbentlig.
0: Der kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter, skriver altså DMI, og det er det varsel, vi bringer videre. Men vi kan da sige så meget, Ulrik, vi kan jo desværre ikke væde en hund med dig.
1: Nej.
0: Det går ikke. Men hvis der ikke kommer noget regn,
1: Ulrik. Altså på hele Fyn?
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Så får du selvfølgelig...
1: Sender vi en P4-kop?
0: Ja, det gør vi, en P4-kaffekop. Det er der ikke nogen tvivl om. Tak for beskeden.

0: i 7.
1: Vi taler jo desværre ikke så meget om Vingegaard og den gule trøje, som vi nok havde håbet, vi skulle tale om, inden turen den begyndte. Heldigvis.
0: Mm.
1: Så kan vi tale rigtig meget om Mads P. og den grønne trøje.
0: Ja.
1: Fordi han befinder sig altså et rigtig godt sted der i øjeblikket. Selvom han kom i mål som nummer 9 på 12. etape, så fører han pointkonkurrencen med 40 point.
0: Ja, og det var en flad etape i går. I dag etape nummer 13, 205,8 km lang. Den er ikke helt flad. Jeg vil sige, der kommer altså et sådan par små stigninger til sidst, men altså hvis de her sprinter kan følge med de her, over de her små bjergtoppe, så ligger det selvfølgelig lun til, at der lige kan hentes nogle point i spurten derover målstregen. Så er der også lige en bonussprint inden de her to små stigninger, men vi krydser fingre for, at han beholder den her pointtrøje.
1: Absolut, absolut.
0: Og du kan følge med her på P4 senere.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Thomas Helmig og The One and Only, og her var det Aura og Under the Influence. Klokken er 12 minutter i 7, og der var fokus på VM-fodbold. Nu spidser det jo til med finale og kampen om 3. og 4. pladsen her lige om et øjeblik. Og det er jo nogle flotte fodboldtrøjer, de forskellige lande har på. Det er jo også altid interessant, hvordan de lige sammensætter farverne og så videre. Hvor mange fodboldtrøjer har du, Christina?
1: Altså min egen, der har jeg kun én. En Spice Girls fodboldtrøje i den jubilæumsscene.
0: Ja.
1: Og det er jo det bedste hold, men det er jo ikke et rigtigt fodboldhold, kan man sige.
0: Nej.
1: Så det er nok mere sådan min kærestes samling, der tæller der med et par OB-trøjer, lidt landshold og Tottenham og sådan noget.
0: Okay, det koster sådan et par hundrede kroner, sådan en trøje. Men der er altså nogle fodboldtrøjer, der er noget dyrere, der er netop blevet solgt en kamptrøje fra VM-finalen i 1958, som blev dengang båret af den 17-årige brasilianer Pelé. Han lavede 2 mål i den her trøje. Den er solgt for 32 millioner kroner, og så tænker du måske, jamen, det var da godt nok mange penge. Ja, men det er ikke så mange penge, som da Diego Maradonas trøje blev solgt, dengang han lige løftede hånden op og kom til at score et mål
1: med
0: Guds hånd. 46 millioner kostede den trøje, altså. Men henholdsvis 46 millioner kroner og 32 millioner kroner for en t-shirt, fodboldtrøje.
1: Hvis nu Messi scorer i finalen, fordi jeg synes egentlig, at Jamal er meget fed fra Spanien, så, men jeg tænker bare, at Messi har jo lidt mere på CV'et, trods alt i forhold til en gut på 19.
0: Ja.
1: Altså, hvis han scorer i finalen, hvad tror du så, hans trøje kunne blive solgt for? For det må være hans sidste VM jo.
0: Ja, det er det formentlig, så den ryger selvfølgelig også deroppe af. Der skal nok gå nogle år, før den kommer op
1: i Maradona-højde.
0: I Maradona og Pelés højde, men alligevel, så ja, bare dem, der vil. Jeg tror ikke, han slipper den trøje, hvis der er nogen, der vil hen vil bytte trøje med ham. Så vil jeg ikke gøre det.
1: Ej, det, hvis den jeg har vundet VM, jeg lige beholde på lige den dag der.
0: Ja, nu må vi se. Spændende bliver det.

0: Madonna og Material Girl. Klokken er 7:07, og vi har en reporter i den her uge. Det er Lisa Thunø. Og vi kan godt sige, at det er Lisas uge i den her uge.
1: Det må det være, fordi hun startede ugen på røgeri. Det var i Hindsholm. Så har hun jo været ude og tale om de her meget, meget gode kirsebær, fordi det er et virkelig godt kirsebærår. I går der var det så en selvbetjent isbutik, hun satte fødderne indenfor. Og lidt senere i dag, der står den altså på vin, var jeg ved at sige. Eller i hvert fald skal hun med ud i en af de fynske vinmarker, fordi at den her varme sommer også gør, at det er rigtig godt for de her vindruer, der skal bruges. Det er altså lidt senere. Vi skal først på camping. Der er Lisa også.

0: Barcelona, og deres nye single, den hedder Udsving. Det var en lille rejse altså til Barcelona, vi kommer på en anden rejse lige om et øjeblik frem til Radioavisen. Der skal vi til Berlin, rent musikalsk.
1: Det skal handle om i Radioavisen blandt andet er, at i øjeblikket der er rekordmange huskøbere, der klager over deres ejerskifteforsikring. Der er bare ikke ret mange af dem, der får noget ud af det.
0: Ja, det kan du høre om lige om et øjeblik. Og nu kommer så rejsesang nummer to. Her er Nordstrøm og Berlin.

0: Så er klokken 7.
1: Rekordmange huskøbere klager over deres ejerskifteforsikring, men det er de færreste, der får noget ud af det. Sidste år var det kun hver 8., der fik helt eller delvist ret i ankenævnet. I 2015 var det hver 5. Og det kalder på politisk handling, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på og prøver at få nedbragt andelen af sager, hvor der er uenighed.
1: Formålet med en ejerskifteforsikring er at dække uforudsete eller skjulte skader i forbindelse med et boligkøb, for eksempel hvis det pludselig begynder at regne ind gennem taget. Og netop det har Simon Rasmussen oplevet, hvorefter han satte sin lid til forsikringen uden held. Og to gange har han også fået afvist sin klage.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: Ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, så er det et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun understreger, at det er en politisk opgave at lave det om.
4: Der er brug for mere information, der er brug for en bedre ejerskifteforsikring, eller i hvert fald for bedre information af køberne. Men der er grænser for, hvad vi kan.
1: Fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvad der skal stå i betingelserne ved den her type forsikring, så vil vi gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om. Men det har altså ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Her i Danmark synes vi selv, at vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger folk i sommerlandet.
5: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
6: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
7: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at vi er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Lød det her fra Michael og Anne Dalkoff og Ulrik Espersen. Og der er et stykke vej igen. Danmark ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
8: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
1: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mere uafhængige af olie og gas.
9: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
1: Ja, og så fik jeg taget hul på næste historie lidt for tidligt. Det var selvfølgelig USA's præsident Donald Trump, ham vi her hørte. Han holdt i nat tale til nationen, og her sagde han, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde. Og skylden sendte han i en retning, nemlig mod Kina. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Det var jo nogle alvorlige beskyldninger, Trump kom med som argumenter for at reformere valgsystemet. Hvad er det, han vil have lavet om?
10: Men han vil have, at det skal blive mere sikkert. Og det betyder ifølge ham, at der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Altså, de skal vise noget ID på en anden måde, end det foregår i dag. Kritikere vil sige, at det hele handler om den her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter, for eksempel, at stemme.
1: Ja, hvilke konsekvenser vil det have, hvis loven bliver gennemført?
10: Jamen, hvis det her Save America Act bliver gennemført, så vil Trump jo altså sige, at det skaber et mere sikkert valgsystem. Men man skal huske, at USA har i forvejen en rimelig lav valgdeltagelse, og det kritikere påpeger, det er altså det at gøre det endnu vanskeligere at stemme. Det vil betyde, at færre vil afgive deres stemme, og som jeg sagde lige før, det vil især være minoritetsgrupper, som det her kommer til at ramme.
1: Lød altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud i hele landet på nær Bornholm. Indimellem regn- og tordenbyerne skulle der dog blive gode muligheder for at få solen at se. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let skiftende vind fra forskellige retninger. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioaviser.
0: Det her er P4.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
1: Og Rasmus Sebak, Øde Ø, 9 minutter over 7. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Line Pors er din opdatering på trafikken.
2: P4 Trafik, enkelt melding fra E20 ved Odense mod Nyborg og Sjælland. For her skal du være lidt ekstra opmærksom mellem 50 Odense SØ og motorvejskryds Odense. Vi har nemlig politiet ude på stedet, og de er i gang med at få nogle svaner tilbage i det vandhul, der er lige ude i det område. Og det påvirker altså trafikken på motorvejen. Så pas godt på mellem 50 Odense SØ og motorvejskryds Odense, når du har kurs mod Sjælland. Der er altså svaner på motorvejen derude, som er ved at blive begelejtet væk.
3: Og så skal vi ellers på camping her til morgen, og vi er ikke de eneste her i P4 morgen, for der er altså mange, der trækker sydfra og så op her til det nordlige Danmark, fordi vi har et lidt mildere klima den her sommer, selvom vi jo synes, det er pænt varmt derude. Og det var også Silas og Tune, at man kan høre lidt flere tyske gloser rundt omkring hos dig.
4: Ja, man skal altså lige få finpudset sit gamle skoletysk, hvis man også er campingejer herude, fordi at går man rundt imellem pladserne herinde i Carlsberg Camping her på Tåsinge, jamen så vil man altså opdage, at der er væsentligt flere tyske nummerplader, end der plejer. Så der er altså et eller andet, der siger mig, at den her tyske turisme, den er altså kommet op for at blive, men vi skal høre meget mere om det lige om et øjeblik.

0: sang, der handler om det, vi også taler en del om i dag, fordi der er jo muligvis risiko for skydebrud i dag. Vinder vejr, her var det Thor Farlov.
1: Men i hvert fald så er tyskerne vilde med vores vejr i øjeblikket og vil gerne på camping her i det danske og især i det fynske. Der er flere fynske campingpladser, der jo fortæller, at der er kommet flere tyskere til at campere her på øen.
0: Ja, og reporter Lisa Thunø Vigget.
2: Jamen, alles klar her fra Tåsinge. Jeg er taget ud til Carlsberg Camping, hvor at, der altså stadig er forholdsvis roligt. Det er jo ret tidligt på morgenen, men jeg har allerede stødt på de første tyske gæster. Og en af dem, som jo faktisk har virkelig fået brug for at skulle afstøve sit skoletysk, det er jo dig, Kasper Grevelund. Du er jo ejer af Carlsberg Camping. Hvad er det, I har oplevet?
3: Jamen, vi har generelt oplevet flere gæster, end vi havde sidste år, og vi har også oplevet, at sammenlignet med sidste år, så er der dobbelt så mange tyskere, som der er nu. Og man kan sige, selvom vi er en plads, som har relativt få tyskere sammenlignet med danskere, så kommer der altså flere.
2: Og hvorfor tror du, at de kommer lige pludselig?
3: Jamen, der er selvfølgelig noget med, hvordan at ferien er placeret ned i Tyskland. Så tror jeg også, at de kan lide den danske mentalitet. Jeg tror, de kan spejle sig selv i den. Og så er der måske også nogen, der holder sig væk fra Sydeuropa på grund af det hårde vejr, skovbrand og så videre.
2: Og det er jo til jeres held, og du har jo faktisk også fortalt mig, at I jo begyndt at markedsføre mere til tyskerne. Hvorfor er det, at I så gerne vil have fat i de her tyskere også?
3: Det vil vi, fordi at det danske campingmarked er en lille smule faldende. Danskerne, de vil rigtig gerne på camping, men de vil gerne i hytter eller glamping, hvor at tyskerne køber autocamper, og der er vækst i deres salg af autocamper. Så hvis man skal holde sin forretning på campingdelen, så er man nødt til at få fat på tyskerne også.
2: Og det vil du gerne?
3: Det vil vi rigtig gerne. Vi vil gerne begge dele, men vi er en stor campingplads, så vi har brug for, at der bliver fyldt op.
2: Nu taler jeg jo ikke selv super godt tysk. Jeg har haft spansk i gymnasiet, men hvad med dit eget tyske nu, hvor I skal begynde at henvende jer til flere tyskere?
3: Ja, det er nok ikke helt godt nok endnu, og så rammer det lidt æren, når man står der og prøver på at snakke skoletysk. Men jeg tænker, det kommer over årene. Vi prøver os frem.
2: Nu hørte jeg da jo lige slynge et lille morgen ud til de her tyske campinggæster, som jo allerede er stået op, så helt ude på udebane er det jo ikke helt endnu. Du skal have tak for at være med.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape. Her var det Uro og Mille og Drømmefanger 22 minutter over 7.
1: Inden på DRDK, der kommer der flere af de her små videoer op, de her reels. For eksempel, så kan du jo se, hvordan det ser ud, når vi på P4 dækker turen, og Morten Hausborg og Emil Søning, som han er helt oppe og står og nærmest ikke har mere luft tilbage for at tale, var jeg ved at sige, næsten råbe, hæppe rytterne i mål. Så der er sådan mange forskellige udgaver derinde.
0: Ja, men du kan også se en video fra vores studie fra forleden, hvor vi jo spurgte jer lyttere, hvor vi flyttede hen, hvis I ikke skulle bo det sted, I gør nu. Mm. Og der havde vi jo Bente igennem, som har planer om at flytte til Amerika.
1: Nej, Canada.
0: Canada, undskyld. Hun har skrevet med en mand i 2 år, de har ikke mødt hinanden. Mm. Og der var en lille surprise i det her, fordi da vi fik Bente igennem, der vidste du sådan set ikke, hvad historien var, og det her med, at de ikke har mødt hinanden fysisk. Man kan jo gå ind og se reaktionen og videoen lige nu fra studiet inde på DR. Det går, du skulle lige bladre lidt ned på siden, men så kommer det.

0: Sixpence None the Richer her i P4 Morgen, og Kiss Me 726, Line Pors, en opdatering på trafikken og de der svaner.
1: P4 Trafik, og ja, jeg skal lige gentage E20 ved Odense mod Nyborg og Sjælland. Her har vi stadigvæk nogle svaner, som kan husere på motorvejen. Det er mellem 50 Odense Æsø og motorvejskryds Odense, og i hvert fald for lidt tid siden var politiet derude og prøve at få styr på de her svaner. De bor i et vandbassin lige i området. God grund til at være opmærksom mellem 50 Odense Æsø og motorvejskryds Odense mod Nyborg og Sjælland.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
0: En ældre mand er kommet svært til skade, efter han sent i aftes var ude for et færdselsuheld ved Assensvej i Ringe. Det oplyser vagtchef fra Fyns Politi, Sten Nyland, til os her til morgen. Manden påkørte en traktor med en halmvogn, som var bremset ned for at foretage et sving, fortæller vagtchefen. Og ulykken fandt sted omkring kl. 22:40. Føreren af traktoren skulle umiddelbart ikke være kommet til skade i forbindelse med ulykken, fortæller Sten Nyland. Hvis du er en af de fynboer, som skal ud og flyve her i weekenden, så kan det godt være, at du lige skal pakke lidt ekstra tålmodighed med i rullekufferten. Det er stor rejseweekend, og det betyder altså, at der godt kan opstå travlhed ved indtjekningsskrankerne og security check. Derfor så kan det være en rigtig god idé lige at tjekke travlheden på lufthavnens hjemmeside, lyder det fra presseansvarlig Dan Prangsgaard fra Billund Lufthavn.
2: Det er nogle kæmpe store rejseweekender, de her i, kan man sige, i den sådan traditionelle ferieugesæson i skolernes sommerferie. Så der er mange rejsende, og det er faktisk allerede fra torsdag og så frem hen over hele weekenden. Så vi forventer masser af glade rejsende i lufthavnen, der er parat til at komme på sommerferie.
0: Billund Lufthavn forventer, at mindst 14.000 passagerer skal igennem lufthavnen her hen over weekenden.
2: Jeg tror ikke, vi kommer på rekordniveau, men vi kommer der opad. Det er rigtig mange rejsende, og det virker som om, at rejselysten er stor, og folk vil gerne ud.
0: Der kommer flere tyske campister og holder sommerferie her i Danmark, og det gør sig også gældende her i det fynske. Det fortæller Kent Lodberg, som er Head of Marketing ved First Camp, som er Skandinaviens største campingkæde.
3: Jamen i år har vi set, at de breder sig væsentligt mere ud over det danske land, og vi har oplevet meget stor vækst på Fyn specielt, hvor vi har 5 campingpladser.
0: Tyske campister har jo alle dage været glade for at holde ferie her i Danmark, men de senere år, der er en ny type gæst begyndt at komme hertil, lyder det fra Kent Lodberg.
3: Traditionelt set, så har vi haft rigtig, rigtig godt fat i de her autocampister, der kører rundt. Men det vi kan se i år, at meget af den vækst, der kommer fra det tyske marked, det er tyske børnefamilier.
0: Endnu en spiller fra Odense håndbold må tage en længerevarende pause fra det stiplede halvgulv på grund af lykkelige omstændigheder. Den her gang der er den glædelige nyhed fra Anna Grundtvig, som kan se frem til familieforøgelse i 2027. For et par uger siden der meddelte klubben jo, at fløjspiller Andrea Aagaard var gravid, og nu oplyser det orangeklædte på Facebook altså, at der er endnu en fløjspiller i lykkelige omstændigheder. Et kig på fredagsvejret fortæller, at vi får lidt eller nogen sol i dag. Også spredt regn og tordenbyer over det fynske. De kan altså blive ret kraftige. Og så er der jo varsel om skybrud. Der kan også være havl og stærke vindstød i det her fredagsvejr. Så hold godt fast. Vi får temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til lidt skiftende vind.
4: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Det var Lucas Graham og deres Ordinary Things, 7.36 her i P4 Morgen med Christina Bibi Jensen og Jesper Lind. Og vi står jo her, begge to, med vores struttende maver.
1: Og du jeg står med din struttende på egne vegne, vil jeg sige.
0: Ja, ja, du står med din struttende maven, fordi du er gravid, og du går jo faktisk fra her lige om et øjeblik. Ja. Og så kommer der jo en baby, og så er du tilbage om et år. Og jeg står her med min struttende mave, fordi jeg er kommet til at spise for meget.
1: Og du er her igen efter ferien?
0: Ja, jeg er her igen
1: lover
0: efter ferien.
1: Lover du dem?
0: Ja, ja, også med den samme struttende mave.
1: Okay.
0: Og derfor tænker vi, at nu skal vi have en DJ-battle, så det skal være sange om babyer. Yes. Og jeg spiller lige en sang, som jeg godt kunne tænke mig at valge. Jeg har ikke valgt den, men jeg synes lige, I skal høre den.
1: Okay. At vi venter en baby.
0: Jeg kan føle, vi to er tættere end nu. Oprindeligt Paul Anka, You're Having My Baby her med den danske gruppe Slik. Ja, det hed de. Vi venter en baby. Jeg kunne godt tænke mig at have valgt den som min sang i dag. Men
1: Hvorfor?
0: Jamen, jeg synes, den er så kitsch-agtig. Men jeg synes
1: baby.
0: Også, ja, men jeg synes også, den er helt fantastisk, og det mener jeg. Okay. Jeg har valgt denne her i stedet for. Paul Simon. Father and Daughter. I'm gonna watch you shine.
1: Gonna watch you grow. Gonna paint a sign. Og den tænker du går i tårkanalen?
0: Den, prøv at høre, den er på vej. Vent lige lidt, bare vent. Det kommer nu. Det kommer nu.
1: Okay.
0: Vi lærer det med. There could never be a father
1: loved his daughter more than I love. Det man ikke kan se, det er Jesper kigger på mig og siger, altså kan du ikke mærke det?
0: Kan du mærke det?
1: Og så også mærke,
0: og så jeg kan mærke det helt vildt. Hvis man har en datter, så kan man mærke den her sang. Og han synger jo også, en far vogter over sin datter som en golden retriever.
1: Mm. Det er og mit bud. Hvis du kan mærke det derude, så kan du jo sende en sms afsted, hvor du skriver Fyn mellemrum Lind.
0: Ja.
1: Sender så 12.12. Men vent lige lidt, fordi jeg har jo også et rigtig godt nummer med. Det er simpelthen farmanden, der skriver en sang for at fejre og hylde fødslen af hans datter, Aisha. Og det kan ikke blive større.
0: Nej, det kan ikke.
1: Det kan det bare ikke.
0: Det er to gode sange.
1: Jeg vil så sige, jeg håber ikke, at min klasse tager mundharmonika med til, når det skal ske, som Stevie gør her. Fordi det, synes jeg, giver en lidt særlig stemning. Det fungerer godt i det her nummer, men måske ikke i alle... Ved alle fødsler. Ja. Sådan på den måde.
0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Hvis det er den, du vil høre.
1: Ja, og det er det.
0: Ja, så skal du skrive Fyn, mellemrum Vibe, og så sender du beskeden til 12.12, medmindre du vil høre den der Paul Simon.
1: Ah, men jeg tror, det er Stevie.
0: Father and Daughter. Så alle fædre derude, de stemmer på mig.
1: Isn't She Lovely.
0: Det er jeg, der bestemmer.

0: jo baby tema i dag i P4 Morgen, Christina, fordi du går jo fra lige om lidt.
1: Ja.
0: Og du er tilbage om et år, så er du blevet mor her lige om et øjeblik. Fyns nabolag. Ikke Fyns nabolag. Fyn Mellemrum Lind, hvis vi skal høre Father and Daughter med Paul Simon.
1: Fyn Mellemrum Vibe, ja. Hvis det er Stevie Wonder og Essential Lovely.
0: Ja, nu må vi se, hvem der vinder. Nå, Cecilie Sand Nørholm, du er jo P4's vejrvært. Der er jo risiko for tordenbyer, lokale skybrud på Fyn i dag. Kommer det, eller kommer det ikke?
2: Ja, det er jo altså det helt store spørgsmål. Der er i hvert fald et varsel ude for skybrud. Og når vi kigger i prognoserne, så ser det altså også ud som, når vi først kommer hen på eftermiddagen, så kan der altså komme nogle rimelig kraftige byer, og der er altså også rimelig sandsynlighed for, at de kan være med torden og måske endda havl.
0: Ja. Og hvor kommer det så til at ramme? Er det hele Fyn, eller er det bare nogle steder, regner du med?
2: Jamen, det er jo altid det gode spørgsmål. Altså, vi forsøger jo simpelthen at tolke på de data, vi har, så godt som vi overhovedet kan. Men når vi har så varm og fugtig luft, som der er lige nu, jamen, så kan de her byer altså opstå rimelig lokalt og også ret pludseligt. Og det, vi ser ind i nu, det er sådan et vejrskifte, så der ligger noget kold og varm luft og kæmper sådan lidt om pladsen, og det gør det hele sådan ekstra ustabilt. Men når jeg kigger frem med mine prognoser, så kan jeg se, når vi sådan når hen på eftermiddagen, jamen, så kommer der altså byer op sydfra, de ligger ned over det nordlige Tyskland lige nu, kunne altså godt give noget buller over især Ærø og Langeland, og så måske især den østlige del af Fyn, som det ser ud lige nu. Men uanset hvor du befinder dig, så er det nok en god idé lige at nupse et regnslag med i tasken, bare for en sikkerheds skyld.
0: Ja, fordi når der er de her byer, så kan det jo bare ramme hvor som helst, ikke?
2: Jo, lige præcis. Og det kan også det kan være så lokalt, at du sidder et sted, hvor der er knastørt, og så 2 kilometer mod øst, jamen så står det ned i stænger. Så det er aldrig helt til at vide. Til gengæld, så de, der ikke bliver ramt af byer, de skal altså også se frem til endnu en lun dag. Vi kan altså nå en 28, måske lokalt 29 grader, og der bliver altså også fin plads til solen udenom de byer her.
1: Og det er måske derfor, det er godt at have regnslaget bare med, fordi hvis man ikke bliver ramt af regnen, så er det måske sådan lige i overkanten. Tak for overblikket, Cecilie.
2: Selv tak.

0: UNG og Medina, gem dit nummer. Vi har jo gang i en DJ-battle om et vigtigt emne, det her med at få babyer, for du skal have en baby.
1: Ja, det må man bare sige.
0: Lige om et øjeblik, så temaet i dagens DJ-battle, det er babyer. Jeg bliver bare nødt til at sige, hvis der er ikke flere, der skriver ind, som det ser ud lige nu,
1: ja,
0: så skal vi høre begge sange.
1: Okay, jamen så er der
0: virkelig... Det er ikke en opfordring, man må gerne skrive ind.
1: Der er virkelig grund til at stemme sig, og især stemme på min, fordi... Det her, det er jo den fineste hyldest, man kan skrive til sit barn. Stevie Wonder, han har ramt den lige bag i med den her sådan, kæmpe celebration-song til sin datter. Så selvfølgelig så er det essentielt op, lige vi skal høre. Du skal skrive Fyn mellemrum Vibe og sende afsted til 12.12.
0: Ja, og det er en rigtig god sang. Men jeg vil jo jeg vil henvende mig især til fædrene derude. Fædrene, der har en datter. Prøv lige at lytte med til teksten. Møderne må også gerne lytte med og også gerne stemme. Det er Paul Simon-sangen Father and Daughter. Han synger blandt andet, at man holder vagt som en golden retriever over sin datter. Og så skriver han, synger han også lige lidt om det her specielle forhold, der er.

0: Ej, et nummer, der trækker i Thor-kanalerne. Jeg er på vej, kan jeg mærke.
1: Jeg kan mærke, at du fokuserer en flere af vores lyttere på at blive lidt rørte, og dermed sende en sms afsted den vej.
0: Jeg synes, det er to virkelig gode numre. Jeg synes selvfølgelig, mit, det skal vinde. Fyn Mellemrum, Lind. Og så sender du beskeden til 12.12, der står uafgjort lige nu.
1: Mhm, meget, meget spændende. Du kan jo også sende en mail. Fyn@dr.dk. Der kan man også skrive Vibe, det er kvitterfrit.
0: Yes, det er også kvitterfrit. Og sende en mail.
1: Nå, okay.
0: Fyn@dr.dk og skrive Lind.
1: Nå, okay. Ja. Lad mig se.
0: Det er helt gratis.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Ella Langley og Be Her. 4 minutter i 8. Det handler om babyer i dagens DJ-battle, fordi der er en af os herinde i studiet, der er gravid.
1: Nu, jeg er meget spændt, fordi jeg kan mærke, at jeg spiller ikke på det. Men ja. I skal bare huske, at det er jo sidste gang, I stemte på mig i meget lang tid. Ja. Jesper kan jo stemme på virkelig tit. Ja. Men du er jo til gengæld godt kort i noget med nogle talk-kanaler, du synes, at dit nummer er åbnet for. Så jeg er meget spændt på, hvad folk er faldet for i dag.
0: Ja. Paul Simon, Father and Daughter.
2: I'm gonna stand guard like a postcard of a golden retriever.
0: I'm gonna watch you. Det var mit bud. Smuk sang, en hyldest til far-datter-forholdet. Det var dit bud, det her.
1: Det var nemlig mit bud. Stevie, der jo lavede en kæmpe sang til sin datter, da hun kom til verden, som jeg tænkte, kunne være meget passende.
0: Ja, og vi lå lige rigtig længe. Ja. Der er mange, der har stemt. Tak for alle stemmerne. Men det var den gravide, der trak det længste strå.
1: Yes! Ej, hvor er det sødt af jer, altså.
0: Ja, ja.
1: Men prøv lige at høre, det er da også mere.
0: Det er da en super god sang.
1: Og på den måde, så kom der god balance i regnskabet. Nu kan jeg jo godt gå på barsel.
0: Og slappe af.
1: Og slappe lidt af og vide, at I har min ryg derude. Man bare vælger et godt stykke musik. Ja, ej, tak for at lege med.
0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

0: Essentielt Oplæg. Det var Stevie Wonder, så der er radiovis. Klokken den er 8.
1: Selvom en ejerskifteforsikring egentlig skulle hjælpe boligkøbere, hvis der er skjulte skader på huset, så er der rekordmange, der er utilfredse. Sidste år klagede 417 huskøbere over forsikringen, og det er dobbelt så mange som 5 år tidligere. Og en af dem, der har taget kampen op mod forsikringsselskabet, det er Simon Rasmussen. Kort efter familien flyttede ind i et nyt hus, begyndte det nemlig at regne ind gennem taget. Men selvom han klagede, var der ingen hjælp at hente.
2: Vores forventning var jo, at vi forhåbentlig kunne få dækning på nogle af de ting, som ejerskifteforsikringen havde afvist. Men det lykkedes jo ikke.
1: Og Simon er ikke alene om at få afvist sin sag. Andelen, der får helt eller delvist medhold, er faldet fra 25% i 2017 til omkring 12% sidste år. Og ifølge Ankenævnet, der er der ikke nogen entydig forklaring på faldet. Og derfor bør forsikringen ses efter i sømmene, mener Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på.
1: Det er Folketinget, der bestemmer betingelserne for den her forsikring, men det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Når man spørger danskerne om, hvor gode vi herhjemme er til at droppe gas og olie til fordel for el, ja, så lyder svarene ofte sådan her.
4: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
5: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
1: Lød det her fra Michael Dalkoff og Ulrik Espersen. Men virkeligheden er en anden. En opgørelse fra Green Power Danmark viser nemlig, at Danmark kun er det 17. mest elektrificerede land i Europa. 22% af vores energiforbrug er elektrisk. I Norge er det tal på 52%, mens det i Sverige er 33%. Og så kan jeg få et selskab af dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvorfor er vi så langt bagefter Sverige og Norge?
6: Jamen, hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft, og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter, men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag, og det er bare svært at skifte.
1: EU-kommissionen præsenterede så senere i dag et mål for elektrificeringen. Hvad kan det få af betydning for os her i Danmark?
6: Jamen det store spørgsmål, det bliver også, hvor hårdt slående bliver det her mål. Netop EU's klimamål er faktisk meget hårdt slående. Man kan risikere simpelthen bøder, hvis man ikke lever op til det som medlemsland. Og det store spørgsmål, det er, om det her mål for elektrificering i sig selv ikke kommer til at stå alene, men også bliver fulgt op af andre tiltag, der er meget konkrete.
1: Hvor dyrt bliver det for os, tror du?
6: Jamen for virksomhederne, så kan der godt være en investering i det. Og jeg har talt med en ekspert, som siger, at selvom de elektriske løsninger måske kan betale sig hjem i løbet af 10 år, ja, så mange virksomheder, de vil gerne have, at det er noget, der kan betale sig i løbet af 5 år. Og det er det, der er problemet, som mange står med lige nu.
1: Lød altså her fra Philip Clark Kirkegaard. USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay.
1: Jeg beder om, at I alle sammen ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Valgsystemet er nemlig ifølge ham alt for sårbart, blandt andet over for påvirkning udefra. Og her pegede han pilen mod Kina. Og de beskyldninger er ikke i sig selv nye, siger vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe.
8: Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
1: Og den ændring, der er lagt op til, vil gøre det umuligt at brevstemme og stille nye krav til, hvordan man registrerer sig som vælger. Men det er der næppe flertal for, siger Kim Bildsøe. Han peger på et andet motiv fra Trumps side med forbindelse til midtvejsvalget i november.
8: Jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentiel snyd, inden det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen.
1: Vi tager lige en sidste dag i den her omgang med sol og temperatur op mod de 30 grader. Der kan dog også komme lokale regn- og tordenbyger, som kan udløse skybrud. Vind bliver der så til gengæld ikke ret meget af i dag. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
1: Det var Christoffer med Told You So, 9 minutter over 8. God morgen.
2: God morgen. Og fredag morgen, her sommerferieugerne, det betyder jo også, at en ny fredag betyder ny ferie til nogen. Der er jo, hver fredag kan vi jo fejre, at nogen går på ferie. Så der er vel, nu er vel så langt hen, så der er to hold. Der er vel dem, ja, der nu i dag kan se frem til at gå på ferie efter i dag.
1: Yes.
2: Og dem, der nu kan se frem til en weekend, og så starter hverdagen på mandag.
1: Ja. Godt tænker så at høre fra jer, altså jer, der skal på ferie. Hvilken følelse har du i kroppen lige nu? Og hvilken følelse har du i kroppen, der tænker, åh.
2: Måske er en, tænker, nu er der lige en weekend. Man er veludvildet.
1: Ja, det er klart. Nu er der lige en weekend tilbage, og så starter jeg igen på mandag. Vil du fortælle om de der to forskellige følelser, du har i kroppen? Enten du har ferie lige om et øjeblik, eller
2: har holdt ferie.
1: Eller har holdt ferie og tænker, åh, sidste weekend, jeg skal på arbejde igen på mandag. Fyns snabelag, der er det kolon, sms, fyn mellemrum, og så sender du besked til 12 12.

0: Kosher her i P4 Morgen, og Too Sweet, 13 minutter over 8.
1: Sommerferien, den kan jo blive brugt på camping alle mulige steder. Vi tager jo både og camperer herhjemme og i udlandet, men det viser sig altså også, at der er mange udefra, der kommer hertil på grund af det her lidt mildere klima, og især tyskerne, de er blevet vilde med at campere her i det danske, særligt i det fynske. Der er flere fynske campingpladser, der fortæller, at der er altså kommet nogen flere tyskere til at campere her.
0: Ja, vi havde reporter Lisa Thunø på Tåsinge lidt tidligere på Carlsberg Camping på Tåsinge, hvor hun blandt andet talte med Bernd Americh fra Tyskland og spurgte ham om, hvorfor han egentlig er på Fyn for at holde ferie.
2: Ich bin auf der Radreise. Ich komme in der Nähe von Bremen, bin über Hamburg nach Flensburg, nach Kolding gefahren und fahre jetzt über Fünen. Gestern bin ich in Mittelfahrt gestartet, über Assen unten der Küste entlang. Heute geht's weiter nach Langeland und Lolland, dort in Maribor übernachten, um dann weiter nach Kopenhagen zu fahren. Rüber nach Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Rostock und so on und dann irgendwann wieder in 14 Tagen nach Vechta.
3: Okay, und was haben Sie erlebt?
2: Hier auf Fünen?
3: Ja.
2: Auf Fünen habe ich die wunderbare Landschaft erlebt. Ich bin von, wie gesagt, die R8 gefahren. Das geht an der Küste, unten an der Südküste entlang. Habe viele kleine Dörfer gesehen, leider nur zu wenig kleine Cafés. Ich habe von meinem Proviant gelebt und war froh, heute gestern Abend hier in Svendborg?
3: Ja, Svendborg.
2: Svendborg, eine Pizzeria gefunden zu haben.
3: Ah, Glück. Und was ist das Gute an Dänemark?
2: Es hört sich komisch an. Ich verstehe die Sprache nicht. Das finde ich so interessant. Mit Englisch geht's ja. Aber wenn man die Sprache nicht versteht, dann hört man ja auch nicht alles. Und man entspannt dabei so viel, wenn man nicht immer alles links und rechts mitbekommt, was die Leute sagen.
0: Ja, siger altså her Bernd Americh fra Tyskland, som blandt andet her til sidst jo fortalte, at han synes, at sproget, altså det danske sprog, det er sjovt, han forstår ikke noget af det, men det synes han egentlig er meget fedt. Fordi når han kan høre folk, de snakker omkring sig, men han kan ikke forstå, hvad de siger alligevel, så kan han jo bare gå i sine egne tanker og slappe af, og så kan han jo fortælle, at han har været i Svendborg i går og spise en pizza, han har været rundt og se en masse små, fine fynske byer, et flot landskab. Mm. Desværre med for få caféer, synes han, ja, okay. I de små byer. Og så har han altså bare været i Middelfart, Assens, Langeland og skal videre til Lolland og sådan en tur til Sverige.
1: Og det hele på
0: han har gode ben. Ja, han har åbenbart gode ben, ham der, Bernd.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: The Mewquai, som jo spillede til Tinderbox Festivalen for ikke lang tid siden, var han med Can't Hit 23 minutter over 8. Og det er jo fredag. Mm-hmm. Det vil sige, vi er nogen, der har ferie her lige om et øjeblik. Men dem, der har haft ferie, så er det også ved at være tæt på. I ser altså frem til den sidste weekend, inden I skal starte på arbejde på mandag.
1: Ja, så lad os bare lige tage en tjekker. Hvad for holder du på? Det hold, der nu kan snart holde sommerferie efter vagten i dag, den her fredag, måske lige weekenden med. Eller det hold, som kommer veludhvilet tilbage på mandag.
0: Hvilket hold er du på? Ferieholdet eller det arbejdende hold? Fyns nabolag, DR.dk, eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. 12.

0: Macy Peters og My Regards. 8:27. Ro i trafikken, eller hvad, Line Porsche?
1: Absolut ro i trafikken. Ja, de svaner, vi havde besøg af tidligere på morgen, som huserede ude på motorvejen ved Odense, de er blevet gelejtet væk af politiet, så heller ikke problemer med dem længere.

0: Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et barn er i går eftermiddag faldet ud af et vindue på en bygning i det sydlige Odense. Det fortæller vagtchef for Fyns Politi Stig Nyland til Fyns Stiftstidende. Barnet faldt ud af vinduet under leg og er blevet kørt til hospitalet med ambulance, siger vagtchefen. Det er ikke muligt for Fyns Politi at oplyse tilstanden på barnet, som vagtchefen beskriver som et mindre barn, samt hvor hændelsen præcist har fundet sted, skriver avisen. Til TV2 Fyn der oplyser vagtchefen, at barnet er faldet 4-5 meter ned. To fynske friluftsspil de holder vejret i de her timer, for deres premiere kan være i fare, hvis meteorologernes varsel om lokale skybrud og torden over Fyn i dag viser sig at holde stik. I den fynske landsby der har H.C. Andersen festspillene i eftermiddag premiere på Klodsands, og formand Rasmus Ullehus krydser fingre.
3: Altså, vi spiller jo mellem 16 og 17, og lige nu der siger den lidt efter 17 vil der komme regn over Odense. Jeg satser på, at det lige holder.
2: På Nyborg Voldspil, der er der 19:30 premiere på forestillingen Spamalot, og pressemedarbejder Sissel Andresen fortæller, at der bliver holdt løbende øje med vejrudsigten for Østfyn.
4: Vi er der lidt på tæerne her nu i alle afdelinger, men indtil videre så tager vi det stille og roligt, fordi det er kun et varsel, og vi plejer at sige på Nyborg Vold, at jamen, det regner ikke der, det er kun duggen, der falder lidt tungt. Og lidt regnvejr skal altså ikke skræmme os væk. Men selvfølgelig taler vi skybrud, så har vi jo nogle procedurer for, hvad der så skal ske.
2: Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så skal du altså til at i gang, for jordbærsæsonen for frilandsjordbær bliver kortere end sædvanlig, og er derfor allerede ved at være slut mange steder. Den danske sommer har været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidst i juli og i august, de for længst er klar til at blive plukket. Og juni måned har jo været ekstremt varm, den 6. varmeste, siden man begyndte at registrere temperaturer tilbage i 1874, lyder det fra meteorolog Anders Brandt fra DR Vejret.
5: Og så har juni måned faktisk udmærket sig ved, at den i den første halvdel var relativt kølig, og så fra den 18. og fremad, der var den helt usædvanligt varm, og så kulminerede det hele med 37,0 grader den 27. juni, hvor vi fik ny dansk varmerekord.
2: Og ifølge Dan Haustrup Christensen, som er jordbærrådgiver hos landbrugsrådgivningsvirksomheden Horti Advice, så bliver det heller ikke de samme jordbær, vi er vant til at få sidst på sæsonen.
6: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærne tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
2: I dag der får vi lidt eller nogen sol, men jo også de her spredte regn- og tordenbyer over det fynske. Det kan jo være ret kraftigt, der kan også komme skybrud af, altså varslet fra DMI.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Save Us og Ready to Die.
1: Det er clickbait.
0: Tre overskrifter fra DR.dk, som lige er blevet manipuleret lidt, kørt rundt i blandingsmaskinen op i mit hoved, for at lokke dig på vildspor, kan man sige, Christina. Så du skal se, om du kan gætte, hvilke historier, der gemmer sig bag følgende overskrifter. Den første kommer her. Let foden.
2: Let foden. Det skal det især de unge bilister over vestpå, ikke? Er det ikke i Midt- og Vestjylland, at de 17-årige bilister, de kører lige stærkt nok?
0: Det er nemlig rigtigt. Man må gerne køre bil, hvis man er 17 år. Det er drikke hele dagen mellem klokken 5 og 20. Problemet er, at mange af dem kører altså for stærkt. Mm. Der er 2400 sigtelser imod de 17-årige siden 1. juli 2025. Det synes jeg er mange.
2: Ja.
0: Næsten 1300 af dem handler om, at de har kørt for stærkt. Og det er især galt i Midt- og Vestjylland.
2: Mm-hmm.
0: Nå, jamen det kører jo godt. En enkelt ud af tre.
2: Ja.
0: Store drømme.
2: Store drømme.
0: En dejlig, bred overskrift.
2: Ja, det er.
0: Som jo kan dække over flere historier.
2: Ja, det er jo fantastisk på den måde med clickbait.
0: Det er det.
2: Altså, store drømme, det har Infantino i hvert fald, fordi han vil jo have det her kæmpe, kæmpe VM. Jeg går med FIFA-præsidenten. Nej!
0: Det handler om, at danskerne ikke får nok børn. I gennemsnit, der drømmer kvinderne om at få 2,46 børn. Det var et mærkeligt tal, kan man sige. Mændene er 2,43 børn.
2: Ja.
0: I gennemsnit fik danske kvinder 2025 halvandet barn.
2: Mm.
0: Hvordan det så kan lade sig gøre igen, ikke?
2: Ej, det er gennemsnit.
0: Så lidt, ja, det ved jeg godt. Men store drømme, som i virkeligheden måske ikke lige kommer
2: ikke
0: til at passe.
2: Ikke indfriet helt i hvert fald.
0: Det gør det bestemt ikke. Nå, men vi tager den sidste her.
2: Ja, kom så.
0: Forsamling af revl og krat. Nu er vi kryptiske.
2: Ja, det
0: prøv at tænke over, hvad... Altså, prøv ligesom at gennemgå ordene. En forsamling.
2: Forsamling?
0: Ja, det er jo en masse, der er samlet et sted.
2: Ja, af revl og krat.
0: Ja.
2: Jamen, jeg prøver. Altså...
0: Skal jeg hjælpe lidt?
2: Ja, det, ej, det, synes jeg,
0: det bliver for meget hjælp.
2: Ej,
0: jamen, det handler om noget, som sker lige nu.
2: Okay.
0: Og som sker igen om 4 år.
2: Nå, men så er det jo... at FIFA-præsidenten vil have altså alle med til VM.
0: Ravl og krat.
2: Det er et mega VM.
0: Han vil have ravl og krat, 64 hold, så kan det jo være, at Danmark også kommer med.
2: Hvis vi er heldige.
0: Hvis vi er heldige. Han synes, Infantino, at det har været helt fantastisk. En kæmpe succes for VM og FIFA med de her 48 hold. Så vi, altså, hvis man tager endnu flere hold, så bliver det bare endnu bedre.
2: Det lyder vildt.
0: Forsamling af ravl og krat i 2030. Nu må vi se, hvad der sker.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Du tænder lys. Lis Sørensen, 8.46. Du lytter til P4 Morgen.
1: Og fredag her i juli, det betyder jo, at du enten er på hold arbejde eller på hold ferie. Vi to, vi går jo på ferie i dag, Jesper.
0: Ja, tak.
1: Så vi er jo på det ene hold.
0: Ja.
1: På det andet hold, der har vi oven i indbakken.
0: Ja. Annie fra Odense skriver, godmorgen. Jeg havde 2 ugers ferie i maj, og så har jeg 2 uger mere i september. Jeg holder altid tidlig ferie. Det er billigt. Jeg arbejder hele sommeren, hvor familierne gerne vil have fri. Så får jeg til gengæld fri mellem jul og nytår. Også det er ren win-win, skriver altså Annie fra Odense. Helt til september, men okay, du havde 2 uger i maj.
1: Ja, det lyder som en meget god deal at have splittet ferien op på den måde, og så også lige have det omkring jul og nytår. Vi har også fået en, som egentlig hverken på det ene eller på det andet hold, men en lytter, der har skrevet til os. Jeg er desværre på det hold, der er ledig. Jeg vil give min højre arm for at have et arbejde, jeg kunne møde ind til på mandag.
0: Ja.
1: Så det skal man huske også nogle gange, det der med, nu skal vi ikke stå her og moralisere, men det der med, det kan være tungt at møde ind. Men synes du også, det der med, at det er jo fedt at have ferie, fordi at man jo ikke er hjemme hele tiden.
0: Ja, jo, lige præcis. Ja, jamen det kan noget. Og tak fordi du skrev, kære lytter.
1: Mm.
0: Jeg krydser fingre for, at det er ikke sikkert, du når det til på mandag, men snart, at du kommer ind på et arbejde på mandag. Og hvis og når du får et arbejde, så skriv lige.
1: Men lige ind.
0: Ja,
1: i mellemtiden, så lad os lige høre fra lidt flere af jer, om I er på hold ferie den her fredag, eller på hold arbejde.
0: Fyns@dr.dk eller en sms. Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. 12.

0: Og oprindeligt jo med 1-2 her med Gops, og lidt lån fra 1-2 igen og igen, men altså oprindeligt hedder den jo bare Den Bedste Tid.
1: Vi ved, om det er den bedste tid i øjeblikket. Mange har jo ferie, så det er jo nogle af de bedste uger, vi nogle gange har hen over sommeren. Der er jo også nogen, der er lidt bekymret, fordi tørkeindekset for hele landet i dag, man kan se den på DR.dk, der har vi sådan en statistik, der viser tørken i Danmark. Den ligger på 9,5, ja. Helt op i maksfeltet. Ja. Ved siden af er der jo så sandsynligheden for betydelig regn.
0: Ja.
1: Den ligger jo faktisk på 74%.
0: Ja.
1: Ret høj, men jo også en del steder, vi efterhånden godt kunne trænge til noget regn. Vi ved jo bare ikke rigtigt med det varsel, der kommer i dag, om det bliver til noget.
0: Nej, men der kommer jo nok formentlig lidt regn nogle steder på Fyn. Hvor meget det bliver, det kan jo godt gå hen og blive en ordentlig skyld med skybrud og det hele. Men det kan også være, at der er nogen, der fuldstændig går fri. Og man kan faktisk også inde på DR.dk, hvis du lige scroller lidt ned, se i sådan tørkeindekset de seneste 7 dage. Mm. Og der er det jo bare sidste fredag, der var den på 8,6. Og nu er den altså næsten på 10. 9,5. Så der er altså virkelig sket noget, så altså, der må sådan set gerne komme lidt vand i dag. Bare ikke det her skybrud. Det er vist ikke mange, der overgår.

hørte David Bowie, Let's Dance. Her var det One Republic, deres seneste single Need Your Love. Myndigheden i Laos har indkaldt til pressemøde i sagen om to danske rygsæksrejsende, der døde efter de formentlig havde drukket forgiftet alkohol. Det kan du høre mere om i radiovisen her, når klokken den er 9. Du kan også læse mere om det lige nu på DR. Det kommer her, Lasse Skriver og Everyday Life.

0: Lasse skriver Everyday Life, så er der radiovis klokken er 9.
1: Efter lang tids tavshed kan der i dag komme nyt til familierne til to danske piger, der for halvandet år siden døde af metanolforgiftning i Laos. Myndighederne i Laos har nemlig indkaldt til et pressemøde om sagen. Og Carsten Sørensen, der er far til den ene af pigerne, frygter, at man på mødet vil forsøge at lukke sagen.
2: Jeg frygter lidt, at de gør det samme, som de gjorde for nogle måneder siden med et amerikansk offer, hvor de kom ud og sagde, at sagen er overstået. De har fået en bøde på $183 eller et eller andet. Og jeg frygter lidt, at de kommer og gør noget tilsvarende i morgen og siger, at sagen er overstået, dom med afsagt. Se, hvor godt vi har gjort det, og her er straffen.
1: Carsten Sørensen og hans kone, Rikke Vindervald Sørensen, mangler nemlig stadig svar på rigtig mange spørgsmål om deres datter.
2: Vi ved jo til dato ikke, hvad der skete med vores piger. Vi har nogle øjenvidneberetninger frem til et punkt, men er de hovedet blevet behandlet? Hvor gik de bort henne? Hvad skete der? Hvor langt forløb var der, så videre der? Det ved vi intet om.
1: Og forældrene håber virkelig, at deres datters dødsfald kan få andre unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, når der skal festes på backpackerrejsen.
3: Vi var ikke klar over, at det her var noget, der kunne ske. Pigerne havde taget alle mulige forholdsregler på andre områder, men det her havde vi ikke set komme. Så det er noget, vi virkelig gerne vil have frem og have noget mere opmærksomhed omkring.
1: Pressemødet er planlagt til at begynde her klokken 9 dansk tid, og Udenrigsministeriet fortæller til os, at man følger efterforskningen af dødsfaldene ekstraordinært tæt. Vi sætter masser af varmepumper op, og mange bytter også benzinbilen ud med en, der kører på strøm. Alligevel er vi langt fra europamestre, når det kommer til elektrificeringen. Ja, faktisk ruder vi rundt på en 17. plads, viser en opgørelse for Green Power Danmark. Kun 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Men potentialet er meget større, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
4: Et land som Danmark burde vi kunne nå op på en 70-80% elektrificeringsgrad, og vi ligger stadigvæk omkring de 20, som vi faktisk har ligget på siden 1990'erne. Det er steget en lille bitte smule her til på de allerseneste år, blandt andet på grund af, at vi begynder at få flere elbiler, men ellers er det gået meget, meget langsomt.
1: Hurtigere går det i vores nabolande. En tredjedel af Sveriges energiforbrug kommer fra el, mens det i Norge er over halvdelen. Og de her forskelle skyldes blandt andet, at vi i Danmark har satset stort på gas, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
5: Hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft, og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Derimod i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter, men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag, og det er bare svært at skifte.
1: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU, og det skal være med til at gøre os mere uafhængige af olie og gas. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så skal du ud af starthullerne, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og den er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varmt, at selv de sorter, der normalt først er plukkeklare sidst i juli og i august, for længst er modnet. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
6: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå nu, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer at være. Den hurtige modning betyder nemlig både mindre bær og smag.
7: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbæren tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke lige af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
1: For jordbæravler Andreas Carstensen betyder det, at sæsonen bliver op til 14 dage kortere end normalt.
6: Det er da lidt ærgerligt. Altså, jeg vil allerhelst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også. Men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
1: På grund af vejret vil der være regionale forskel på, hvornår de sidste frilandsjordbær kan plukkes. Typisk der varer sæsonen længst mod nord. Fredagen møder på en del sol, men der kommer også spredte regn- og tordenbyer, og de kan lokalt være med skybrud og hagl. Vi får temperaturer mellem 22 og 28 grader, og så blæser der en svagt til let vind fra forskellige retninger.
8: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
1: DJ Blues, det var Panama. 909, godmorgen.
2: Godmorgen. Vi har jo været i kirsebærrækkerne den her uge. De flotte, flotte kirsebær, som er klar til Kirsebærfestivalen i Kerteminde. Vi har også hørt, at jordbærerne, i hvert fald frilandsjordbærerne, de er jo ved at være ved at pakke sammen nu, fordi det har været så fint vejr, så der har virkelig været gang i den. Og nu skal vi så ud i vinmarkerne, ja. Fordi det ser også ud til, at vinavlerne, de er rigtig tilfredse med det varme, solrige sommervejr.
1: Ja, de render rundt med hænderne op over armene, fordi det her gode sommervejr er godt for druerne. Og Lise Thunø, du er jo på vingården Stokkeby, der ligger mellem Nyborg og Kerteminde. Hvad laver I?
3: Jamen altså, nærmere bestemt faktisk i Bovense, eller Bovang, som jeg har lært, at man også kalder det herude blandt vinmarkerne, fordi at her mellem vinrækkerne, faktisk den her Pinot Noir-sort, jamen der har man faktisk bogstaveligt talt armene over hovedet, fordi at man er altså ved at beskære de her skud, som simpelthen er bare vokset dem fuldstændig over ørerne den sidste tid, fordi det har været så varmt, og det tegner bare sindssygt godt for høsten, så hvad de regner med, at der kommer ud af det skal vi tale med vinejeren lige om et øjeblik.
1: Ja, vi vender tilbage til Provence.
2: Provence.
1: Darling og det hele værd.
2: Det kan jeg mærke, det skal vi til at sige.
1: Provence.

0: Darling og det hele. Hver 13 minutter over 9, og det går godt ude i vinmarkerne. Det går der også hjemme på min terrasse med min vin, der går derhjemme. Den går mig overhovedet lige om et øjeblik. Der er så mange druer på i år.
1: Og det er jo altså også det, de jo fortæller om ved Stokkeby, Lisa Thunø. Her på Fyn, der er der jo store forventninger til årets vinhøst.
2: Det må man sige, og det kan man altså helt konkret se, når man går tættere på den her vinsort, der hedder Pinot Noir, som man har rigtig mange af herude på vingården Stokkeby. For det er nemlig ret usædvanligt, at man kan dyrke Pinot Noiren her i Danmark, fordi den kræver altså meget mere sol og meget mere tørke, men det har man altså haft den her sommer, og det kan man altså helt konkret se nu på druen her. Helle Stokkeby, du er jo ejer af vinmarkerne herude. Hvordan kan du helt konkret mærke det i druerne, at vejret har været så solrigt og tørt?
3: Jamen, jeg kan se det sådan tydeligt, at de er længere frem, end de plejer at være på det her tidspunkt. De er gået rigtig flot igennem blomstringen, og det kan man se på mængden af druer, der er på hver eneste på stok.
2: Og helt konkret, hvis man går helt tæt på her, så kan jeg i hvert fald lige beskrive de her druer på det stadie, de er nu. Altså, de ligner i virkeligheden, hvad kan man sige, grønne store ærter, men det er altså stadig, der er noget tid til, at de skal høstes, hvis nok først i oktober, kan jeg forstå. Men de er altså meget længere frem, end de burde være. Og så ud over det, jamen, så er det altså en vinranke her, som går mig langt over hovedet, altså i virkeligheden nok dobbelt størrelse af mig. Hvor meget mere udbytte forventer I at få i år?
3: Det er stadigvæk lidt svært at sige det endnu, men hvis vi sammenligner med et år som 2018, som også var meget varmt og tørt, der var vi faktisk oppe på 30% mere udbytte, så vi er positive, og vi tænker, at helt klart det her bliver også et virkelig, virkelig godt vinår.
2: Og kommer det også til at få betydning for de produkter, altså for den vin, I sender ud på markedet?
3: Ja, helt sikkert. Vi får meget mere modne druer, mere dybde i druerne, og specielt når vi taler Pinot Noir, så er vi meget glade, fordi at den har normalt en ret lang modningsproces, og det her med det her varme vejr, det gør, at vi speeder op for den her modningsproces.
2: Og bare lige helt her til sidst, tror du, at det danske vejr, hvis det fortsætter sådan her med at blive varmere og mere tørre om sommeren, tror du så, at der virkelig er grobund for den her Pinot Noir?
3: Ja, det er der bestemt. Og også sådan en drue som Chardonnay, som vi også lige har plantet, som også en, der normalt bliver plantet i de traditionelle vinlande.
2: Så der er altså håb herude fra Beauvons.
0: Ja, Pinot Noir fra Beauvons.
1: Det lyder jo helt vildt, det der med, at de er så langt fremme i processen allerede. Ikke?
0: Ja, helt klart. Ja. Spændende, om der kommer god vin på de her flasker.

0: sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Morgan Wallen, Love Somebody, 22 minutter over 9. Og så er jeg lidt i tvivl om, hvad jeg glæder mig mest til om 2 dage og 11 timer. Er det VM-finalen, eller er det det store halftime show, ja, som
1: den,
0: kommer?
1: På den måde kan man jo godt mærke, at VM er i USA, ikke? At det plejer de jo at bruge lidt tid på. Det er ikke alle, der er helt tilfredse med det, fordi de kan jo ikke bare holde det på det der sædvanlige pause mellem de to halvleje. Altså, det kommer til at tage noget længere tid, fordi lineuppet er jo også noget længere.
0: Men det er jo helt i Infantinos hånd. Eller ånd, at det hele det skal være større, altså, og det skal bare vare længere, hydration breaks osv.
1: Jo, altså, det, vi kender det jo fra Super Bowl, men der er bare lidt flere mad, end der plejer at være til Super Bowl, fordi Madonna kommer, Coldplay kommer.
0: Hold da fast.
1: Jeg har lyst til at sige, selvfølgelig kommer Shakira, det er jo hende, der har lavet VM-sangen.
0: Ja.
1: Så kommer den her kæmpe K-pop-gruppe jo også, BTS.
0: Ja.
1: Justin Bieber kommer også. Og jeg synes, at jeg kunne læse et sted, jeg ved ikke hvorfor, men Tom Cruise kommer også.
0: Ja, han skal nok fires ned et eller andet sted.
1: Det fortsætter
0: han også. Det plejer han jo. Ligesom kan sig ud for et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Ej, det bliver spændende.
1: Det bliver vildt.
0: Ja, om knap 3 dage. Nå, her er hun Madonna, som kommer til det her halftime show. Her er hun dog sammen med Sabine Carpenter og Bring Your Love.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: 9.26, Line, hvordan går det med det der efterhånden af formiddagstrafik?
2: Som det har gjort morgenen igennem, det vil sige ganske stille og roligt, det, jeg tror ikke, jeg har haft den eneste sådan alvorlige ting den her uge, så det er virkelig dejligt med den her feriestemning, der også præger vejene. Stadig kommer du i hvert fald frem, uden uheld, tabgods eller andet.

0: Natalie Imbruglia og kæmpe hittet Torn.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Tyskere elsker at holde ferie her i Danmark, også her i det fynske, men noget tyder på, at kærligheden er vokset, for det er antallet af tyskere på fynske campingpladser. Det fortæller First Camp, der er Skandinaviens største campingkæde. En af dem, der oplever det, det er Kasper Grevelund, som ejer Carlsberg Camping på Tåsinge, der ellers næsten kun har haft danske gæster.
3: Altså, vi kan se en stigning i de tyske turister i sammenlignet med tidligere. Det har som sagt været en meget dansk plads, Carlsberg Camping, og rigtig mange danske turister.
2: Og det er formentlig det lidt mildere danske klima, der tiltrækker endnu flere tyskere her til det fynske. Det fortæller Kent Lodberg, der er head of marketing hos campingkæden First Camp.
4: Vi kan jo også høre, når vi møder gæsterne ved check-in og ellers rundt om på vores pladser, at de er lidt mere trygge med det danske vejr, den lidt mildere temperatur, at man faktisk godt kan være aktiv på en ferie.
2: Og vi bliver lige lidt længere i campinguniverset. For Sky Festival Camping herhjemme eller camping i udlandet, der er mange grunde til at sove i telt i de her dage, men varmen kan hurtigt forvandle dit telt til en bageovn. Det kan du dog gøre meget for at mindske, for eksempel ved at placere teltet i skygge og placere teltet højst muligt, fortæller naturvejleder Tina Bundgaard.
5: Ja, så vil jeg også lige tjekke vindretningen, hvis jeg sover i mit telt sådan aften som i aften, fordi jeg vil kigge, er der lidt vind, for så vil jeg selvfølgelig vende mit telt, sådan at der kommer noget vind ind i åbningen af teltet.
2: Og er du ikke taget afsted endnu, så har Tina Bundgaard her lige en lille pakkeliste, som du med fordel kan benytte dig af, forklarer hun.
5: Find dig et billigt myggenet. Hvis du har mulighed for at hænge det op et sted, jamen, så kan du sagtens sove under åben himmel og kigge på stjernerne. Og også en billig presenning, du kan ligge dit underlag på, din madras. Men ellers det der med ventilatoren og så de kolde klude og en termokande med koldt vand.
2: En person er svært til skadekommen og i kritisk tilstand efter et færdselsuheld på Odensevej ved Broby i aftes. Det oplyser vagtchef af Fyns Politi, Sten Nyland. Personen kom til skade, da vedkommende kørte ind i en bil, som kørte galt i forbindelse med et solouheld, forklarer vagtchefen. Bilen havde kort forinden overhalet et vidne, som beskriver, at bilen kørte hurtigt. Som det bliver beskrevet, så kommer bilen ud i rabatten lidt længere fremme, hvor den så rammer et træ, og hvor der er efterfølgende og hvor den efterfølgende så ruller rundt, lyder det fra Sten Nyland. Han forklarer videre, at uheldet med stor sandsynlighed skyldes høj hastighed. I bilen der sad der også en anden person, hvis tilstand er uvis. Fredagen byder på lidt eller nogen sol, men så er der jo også de her spredte regn- og tordenbyer over det fynske, som kan blive ret kraftige. Og så er der jo varsel om skybrud, også hagl og stærke vindstød. Vi får temperaturer mellem 20 og 27 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Men lige om lidt starter Superligaen jo.
1: Mm.
0: Og her på Fyn, der har vi jo fokus på OB, de spiller en træningskamp i dag mod FC Midtjylland. På FC Midtjyllands hjemmebane, det er klokken 14. Der er jo bare lige den her udfordring, at OB har et par skadede spillere. Rasmus Falk, blandt andet Jairo Groh, der er stadigvæk i Holland. Antti Suhonen er også skadet. Villa Martin skal opereres. Og så er Yaya Boyang væk. Og der går rygter om, at han skal sælges også.
1: Hvem skal så spille i dag?
0: Ja, hvem skal så spille i dag? Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen, det skal nogle af de andre. Men Sport Fyn, altså Fyns Stiftstidende, de erfarer faktisk, at FC Midtjylland har været så flinke og gavmilde, de faktisk tilbudt OB af. Prøv her, kære OB, det ser lidt skidt ud med antal spillere hos jer. I kan låne et par spillere også.
1: Altså til i dag?
0: Ja, til i dag, den her træningskamp.
1: Ej, det bliver et Midtjyllands OB-forsvar, der ikke er helt godt, hva', når de skal møde Midtjylland, som står.
0: Nej, jeg ved ikke, om man skal grine eller græde af det her. Men det er Sport Fyn, der erfarer det, og OB har sagt pænt nej.
1: Er det et rigtigt forslag? Det lyder sjovt.
0: Jamen, det ved jeg ikke. Jamen, det tror jeg. Men det kan godt være, at de FC Midtjylland har tænkt, vi har brug for noget konkurrence, og de der OB. Jamen altså, de sælger alle deres spillere, og nogle af dem er også skadet, så altså, for at vi skal have lidt kamp, så kan vi nogle af vores spillere, vi ikke har plads til, de har så mange spillere deroppe.
1: Men også, hvem vælger man så? 13, 14 og 15, ja, de spiller i stribede farver i dag.
0: Ja, de har heldigvis sagt nej, men en pussy ting, ikke?
1: Jo, også fordi hvis det var sådan fremadrettet, så var det da meget fint, men tage en træningskamp mod sig selv,
0: nej.
1: Så er det et sjovt tilbud.
0: Nej. Træningskamp er kl. 14, det er gratis, hvis du er på de kanter.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Everything She Wants. Her var det Wham. 12 minutter i 10. I dag er det stor premieredag. Din fynske landsby er også på Nyborg Vold. Og man kan sige, hundredvis af timers forberedelse hen over vinteren og foråret kulminerer sig for skuespillere, dansere og frivillige. Årets første forestilling er selvfølgelig altid noget særligt.
1: Og så er der jo det der med vejret, fordi når vi kigger på vejrudsigterne for i dag, så kan man jo godt forstå, hvis arrangørerne af friluftsspillene i hvert fald lige sådan kigger til vejrs, holder vejret, hvad jeg siger, og lige overvejer, hvad er en god plan B, fordi senere i dag, der er jo varsel om det, de kalder voldsomt vejr hos DMI. Der er meldinger om risiko for de her lokale skybrud og også temmelig store tordenbyer. Og det er jo vildt svært at se, hvor det kommer. Lige pludselig så er det der bare. Så hos Andersen Festspillene, der har premiere på Klodshans i eftermiddag, de krydser selvfølgelig fingre, lyder det fra deres bestyrelsesformand Rasmus Ullehus.
2: Jeg har jo kigget på samtlige vejrudsigter hele morgenen, og der bliver jo lovet noget skybrud senere på dagen. Vi har premiere kl. 16. Og det er meget sjældent, at vi aflyser forestillinger. Det er ligesom om, der ligger et låg eller en hinde over den fynske landsby, og det håber vi også, der gør i dag. Men hvis der kommer lidt drøb, er det ikke et problem. Problemet er selvfølgelig, hvis der kommer lyn og torden, så er der jo begrænsninger for, hvor meget man må stå på en scene.
0: Ja, de krydser fingre, holder øje med vejret. Hold øje med vejret, ikke?
1: Ja, lad os lige tage til Nyborg også, fordi Danmarks ældste friluftsteater, Nyborg Voldspil, de kigger jo også nervøst mod den her vejrudsigt, fordi i aften 19.30, der har de premiere, lyder det fra Sissel Andresen.
3: Jamen det er jo klart, når der er et varsel ude om skybrud, så er vi jo lidt ekstra på tæerne, for kommer der noget, kommer der ikke noget. I og med det er en varsel, så kan vi jo godt være ude i, at det ikke er noget. Så vi følger der ekstra godt med på diverse vejr-apps lige her nu for at se, ændrer det sig? Skriver de millimeter på? Så vi er der lidt på tæerne her nu i alle afdelinger. Men indtil videre, så tager vi det stille og roligt, fordi det er kun et varsel. Og vi plejer at sige på Nyborg Vold, at jamen, det regner ikke der. Det er kun duggen, der falder lidt tungt.
0: Ja, nu må vi se, at det krydser vi selvfølgelig fingre for til jer der på Nyborg Voldspil. Varslet er jo til kl. 20. De starter 19.30. Ja. Og vi snakkede jo med vores vejrvalg lidt tidligere, og der kunne altså godt komme lidt til Langeland, og især Østfyn.
1: Ja, men vi håber, at det ikke er gældende, når de har premiere på Spamalot i aften. Og både hos Andersen Festspillene og Nyborg Voldspil fortæller jo, at du selvfølgelig kan få refunderet din billet, eller få billet til en anden dag, hvis en forestilling bliver helt eller delvist aflyst på grund af vejret.

0: Onkel Cracker, Follow Me før den, Benjamin Hav og Portuglad. Klokken er 3 minutter.
1: Portuglad?
0: Portuglad. Ja, det kaldte mine børn Portuglad. Vi har engang været i Portugal. Portuglad.
1: Nå, okay.
0: Det synes jeg bare lyder fedt. Nå, jamen det var ved slut for dagens P4 morgen. Og så er det jo også slut for dig, Christina. I hvert fald i et år med at sige ting i radioen.
1: Ja, for delen. Ja, jeg kommer til at savne jer.
0: Du kommer på barsel og sommerferie her lige om et øjeblik. Du kommer tilbage.
1: Lynhurtigt.
0: Ses vi
1: igen, ikke?
0: Ja.
1: Der er jo heldigvis P4 fortsætter, selvom nogen af os skal holde ferie på barsel. Og det vil sige, efter radioavisen, der er Signe Vadgaard og Sara Bro jo klar med verdens bedste sommer på P4. God formiddag.

0: Danmark halter bagefter, når det gælder om at bruge el i energiforsyningen. Det bliver kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande fra den tidligere Østblok, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
1: Danmark konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
0: EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mindre afhængige af olie og gas. Og så skal Danmark undgå at gentage fortidens fejl, siger Hans Henrik Lindbo.
1: De danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren, de stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug. Men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
0: Og selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold. Det viser tal fra Ankenævnet, som vi har indsamlet sidste år. Var det hver 8. klage, hvor der blev givet helt eller delvist medhold i 2015, var det hver 5. klage. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, siger Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension.
2: Man har den her tanke om, at hvis noget går galt, så har jeg jo altid en forsikring. Og det har man bare ikke, fordi forsikringen bygger oven på en tilstandsrapport, og hvis ikke man sætter sig ind i rapporten, så er man ret dårlig stedt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise over for forsikringsselskaberne, at deres skader er dækket, og forsikringsselskaberne er dygtige til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
3: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Siger altså Simon Rasmussen. Kina afviser at have skaffet sig uretmæssig adgang til amerikanske valgdata, oplyser Kinas udenrigsministerium ifølge Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat kom med beskyldninger om, at Kina har kompromitteret amerikanske valgdata. Men det kinesiske udenrigsministerium afviser altså beskyldningerne og siger, at præsidentens anklager er uden faktuelt grundlag. Vejret byder i dag på lidt af vejret. Sol indimellem, men også spredt regn og tordenbyger. Nogle steder måske med skybrud, havl og kraftig vindstød. Bornholm får først tørt og solrigt vejr, men efterhånden trækker skyerne ind, og der kommer udbredt regn fra syd. 22-28 grader i dag, og radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
1: Jeg ved ikke helt, hvad det er med i dag, Sara, men vi har begge to hvide t-shirts på, og vi ligner måske lidt Pippis hest, fordi der er så mange af de der sådan små ildfluer. Altså over det hele, jeg føler mig...
2: Jeg var sådan, hvordan ligner vi Pippis hest? Åh, okay, fordi der er så mange fluer, det er rigtigt.
1: Det vil vi helt sat til. Vi må se, om vi kan klare os igennem de næste 2 timer, som er de sidste her fra Tisvilde.
2: Det er altså jo på en eller anden måde i dag, hvor vi både lige skal have skrevet hyldestdigtet til Tisvilde færdigt. Vi skal lige have gjort alvor, for alvor op med, hvor mange Hollywood-stjerner, der egentlig er i Tisvilde lige nu. Og så skal vi teste en ting, som vi ikke har testet før.
1: Det er rigtigt. Det er jo et parameter, som er godt lige at have med, når man skal vurdere, hvor god en by er at holde sommerferie i.
2: Ja. Hvad synes børnene egentlig om at holde sommerferie i Tisvilde?
1: Det skal vi da lige have med.
2: Det skal være med i dag, ikke?
1: Ja. Er der ellers andet, så er der andre ting, vi lige skal have vinget af, så du sådan, som ambassadør for Tisvilde føler, at du efterlader det et godt sted, for det er jo sidste dag.
2: Nej, jeg synes, vi er meget godt med.
1: Ja, jamen, det synes jeg også.
2: Vi har nogle spændende ting på programmet, jeg glæder mig til. Jamen, hvor nogle gæster og noget forskelligt. Jeg glæder mig meget.
1: Ja, det gør jeg også.
2: Og vi skal jo lige sige, at vi sidder over hernede på parkeringspladsen, nede ved stranden, nede ved strandkiosken, ikke?
1: Det er også din sidste chance nu, kære lytter. Hvis du er en superstjerne, og vi ikke lige har fået dig talt op endnu, hvis vi ikke lige har fået hits på dig nu, så kom der lige ned. Vi sender her ind til kl. 12, så kan du blive talt op. Kom med på listen.

0: Passenger her med Alex Warren, verdens bedste sommer, live fra Tisvilde Strand.
1: Der er en ting, vi ikke har fået testet endnu omkring, hvorvidt det er det bedste sted at holde sommerferie her i Tisvilde. Og det er, hvad synes børn egentlig om at holde sommerferie i Tisvilde? Vi har fundet nogle tilfældige børn. Kalle og Sofus, velkommen til.
2: Tak, tak.
1: Kalle, du er 11 år, Sofus, du er 9 år. Har I været i Tisvilde før egentlig?
2: Ja, men det er meget længe siden.
1: Det er meget længe siden? Mm. Hvad med dig, Sofus?
3: Jeg tror ikke, jeg har været der. Jeg kan i hvert fald ikke huske noget.
1: Du kan ikke huske, at du har været før. Det tyder jo ikke så godt indtil videre. Kalle, hvad kan du huske, fra, hvis du har været til Tisvilde for lang tid siden?
2: Vi var i et sommerhus, og jeg var ude på et museum.
1: Du var på et museum?
2: Ja.
1: Hvad var det for et museum?
2: Sådan, hvor vi så en kanon blive fyret af.
1: Det lyder da okay sejt.
2: Ja.
1: Ja? Er du sikker på, at det var Tisvilde?
2: Meget.
1: Meget? Nå, okay. Men vi skal jo selvfølgelig lige her også lige sige, at Kalle og Sofus... Jeg selv meldt jer frivilligt til at teste om Tisvilde. Vi bruger selvfølgelig ikke børnearbejde på Danmarks Radio. Det må man selvfølgelig ikke.
4: Nej, det er klart.
1: Så I har meldt jer helt frivilligt, ikke også?
2: Ja. Mm.
1: Det er godt.
4: Det er også fordi, vi mangler Mikkel i dag, vores reporter. Så
1: det er
4: rigtigt. Vi tænkte, at vi godt lige kunne bruge nogle øjne i marken.
1: Ja.
4: Og vi mangler lidt at finde ud af, om Tisvilde er noget for børn.
1: Hvad tænker I indtil videre? Nu har I opholdt jer her på parkeringspladsen lidt tid. Hvordan virker Tisvilde som et godt sted for børn at holde sommerferie?
2: Ja, yeah, meget stille og roligt. God strand.
3: Ja, yeah, det er fint.
4: Det kan vi godt gøre bedre, tænker jeg så.
1: Ja, jeg tænker, vi gør i hvert fald et forsøg i dag, ikke? Ja,
4: helt klart. Helt klart. I skal ud og opleve Tisvilde.
1: Ja.
4: Og så må vi se, når I så kommer retur, om hvad I siger til det jo, ikke? Altså.
1: Hvor plejer I at holde sommerferie henne egentlig?
2: Det er meget forskelligt.
1: Ja. Yeah. I Danmark eller i udlandet? Eller?
2: Begge dele.
1: Ja. Yeah. Hvor, kan I ikke bare sige nogle steder, I har været, sådan, så vi kan sammenligne det lidt med jeres Tisvilde experience?
2: I starten af sommerferien her var vi i Italien.
1: Okay.
3: Og lidt i Monaco.
1: I lidt i Monaco?
3: Ja. Yeah.
1: Hvad lavede I Monaco?
3: Vi spiste McDonald's.
1: Det lyder genialt.
4: Det er jo det, man gør i Monaco.
1: Lavede du mærke til, at der var marmor på alle fortovene?
2: Ja.
1: Ja? Det var ret sejt, ikke?
2: Jo.
1: Hvad lavede I ellers i Italien? Der kommer lige en kæmpe stor lastbil her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan
2: det skal. I badet.
1: I badet?
2: Ja.
3: Og vi fjedede et bjerg.
1: Nå, okay. Det lyder ret sejt. Hvad når I ellers er i Danmark? Hvor holder I så sommerferie henne?
2: Vi har også været i et sommerhus med vores mor.
1: Okay.
3: På Nykøbing Falster.
1: Okay. Det lyder også dejligt.
2: Og nu skal vi så snart til Berlin og Ribe.
1: Berlin og Ribe.
4: Det er verdens bedste sommer, jeg har gang i.
1: En vildere sommer end mig i hvert fald, det er helt sikkert. Jeg håber, at Tisvilde får en lille plads i hele den sommerferie.
4: Ja, det håber jeg også. I skal i hvert fald gå derud med stil nu, fordi vi har skaffet jer et meget Monaco-agtigt ride. Fordi nu skal I ud og opleve Tisvilde i en Porsche 911 Turbo S Edition 50. Har I kørt i sådan en før?
3: Nej.
1: Altså, det er bare fordi, vi tænkte, I skulle opleve nogle af de sådan, meget sådan, Tisvilde-agtige ting, som de andre, der er, holder ferie her i Tisvilde, åbenbart også gør. Og det er for eksempel at køre Porsche. Hvordan lyder det?
2: Meget godt.
1: Ja. Meget godt?
2: Ja.
1: Hvordan kan I, Kalle, vil du ikke lige beskrive, hvordan den ser ud, den Porsche, I skal køre i?
2: Jo, den er grøn, og så har den sådan noget hvid skrift, hvor der står Porsche Turbo på, og har en hækspoiler om bagpå og åben tag.
1: Det lyder godt. Det lyder dejligt.
2: Ja.
4: Jamen, Sofus og Kalle, jeg synes egentlig, vi skal sende jer afsted nu.
1: Ja. Er det normalt for jer at køre rundt i Porsche?
2: Nej.
1: Jeg tænker, Italien, Monaco, der var ikke Porsche.
2: Nej. Vi kørte i hvert fald ikke nogen.
1: I kørte i hvert fald ikke nogen. I så nogen.
2: Ja. Mm.
1: Så er det den første gang, I skal køre i Porsche?
2: Ja.
1: Okay, nå, men altså, skal vi så ikke sige farvel til det? Så må I godt gå i gang med jeres Tisvilde sommerferie, dreng, Sofus og Kalle. Eller sommerferie i dag hedder det. Sofus og Kalle, bare gå ind i Porsche'en.
2: Vi ses.
1: Vi ses.
2: Vi ses.
1: Ha' en god tur.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: første dag fra Tisvilde med medvært Sara Bro, som er ambassadør for Tisvilde. Det er jo din officielle titel den her uge, så. Og vi har jo lige et hængeparti, nemlig at finde ud af, om Tisvilde er fedt for børn.
1: Ja.
0: Så det har vi jo sat os for at undersøge.
1: Ja, ja, vi har fundet nogle børn, de har meldt sig frivilligt
0: fuldstændig
1: til at teste, om Tisvilde er et dejligt sted for børn at holde ferie. Og de skal ud og have nogle Tisvilde-agtige oplevelser.
0: Så derfor har vi sendt dem afsted i en Porsche 911 Turbo S Edition 50. Den er bygget i 1974 eksemplar som fejring af 50 års jubilæum for den første Porsche Turbo fra 1974.
2: Ja. Jo, lad os gøre.
0: Og Kalle og Sofus, det sætter I jo naturligvis stor pris på, ikke?
3: Ja, jo, meget.
0: Hvordan er det at køre rundt i den Porsche der?
3: Virkelig fedt.
1: Altså, hvordan er det fedt, Kalle? Altså, hvad laver I? Har I sikkerhedsseler på, og hvor er I henne?
3: Ja, lige nu kører vi rundt her i Tisvilde. Ja, bare prøve at køre lidt rundt i den.
1: Hvordan føles det?
3: Godt.
1: Altså, har I sikkerhedsseler på? Nu spørger jeg lige igen.
3: Ja, det har vi.
1: Åh, det er godt at høre. Hvordan reagerer folk på, at I kommer kørende i en Porsche? Er der nogen, der kigger ind på bilen, eller?
3: Ja, det er der.
0: Vinker de til jer, eller?
3: Nej, det gør det ikke.
0: Nej, okay. Har I egentlig forstand på biler i den i det henseende, at I godt ved, hvad en Porsche er for en bil, eller kunne det lige så godt være en Kia?
3: Nej, jeg har meget forstand på sådan noget med biler.
0: Okay. Så det er en af de gode.
3: Ja.
1: Er det her noget, Kalle, du kommer til at fortælle, ligesom når sommerferien er slut, og du skal i skole?
3: Det kan du godt regne med.
1: Ja, hvad kommer du så til at fortælle?
3: At jeg har kørt rundt i en mega fed Porsche.
1: Det er perfekt, det er sådan, ja. Det skal være, det er når man er på sommerferien, man oplever noget, som man har lyst til at fortælle til alle bagefter, man har oplevet det.
0: Kalle og Sofus, hvordan er den her bil anderledes at køre rundt i end jeres mors bil?
3: Vores mors bil, den er sådan meget højere, og den er også meget mere dårlig.
0: Nå, okay.
1: Hvordan dårlig? En bil er vel en bil?
3: Den er bare ikke lige så fed. Den her larmer mere på en god måde.
0: Jamen, det forstår jeg godt.
1: På en god måde, ja. Sine
0: læbler. Ja,
3: vores mors bil larmer lidt på den dårlige måde.
1: Ja,
0: nå. Okay, ja. Det lyder ikke så godt.
1: Okay. Jamen altså, jeg tænker indtil videre, er det så, hvordan er det så at holde ferie i Tisvilde?
3: Fint.
1: Fint?
0: I har fået en fin start.
3: Ja, meget.
1: Okay.
0: Nogle hårde nødder, så.
1: Jeg skal lige høre, hvad er det, der sker? Kører I hurtigt, eller hvad er det, der foregår?
3: Altså, lige nu kører vi sådan lidt over 40 km i timen.
1: Nå, okay. Men det er stadigvæk fedt at køre i en Porsche.
3: Meget.
0: Nå, det er godt at høre. I skal jo også andre ting, Kalle og Sofus.
3: Ja.
0: Men for nu så kan I lige køre med 40 km i timen i Tisvilde og bare lige nyde det, ikke?

0: fra DR Fyn.
1: To fynske friluftsspil holder vejret i disse timer, for deres premiere kan nemlig være i fare, hvis meteorologernes varsel om lokale skybrud og torden over Fyn i dag viser sig at holde stik. I den fynske landsby har H.C. Andersen festspillene i eftermiddag premiere på Klodshans, og formand Rasmus Ullehus krydser fingre.
2: Altså, vi spiller jo mellem 16 og 17. Og lige nu, der siger den lidt efter 17, vil der komme regn over Odense. Jeg satser på, at det lige holder.
1: På Nyborg Voldspil er der 19.30 premiere på forestillingen Spamalot, og pressemedarbejder Sissel Andresen fortæller, at der bliver holdt løbende øje med vejrudsigten for Østfyn.
3: Vi er der lidt på tæerne her nu i alle afdelinger, men indtil videre så tager vi det stille og roligt, fordi det er kun et varsel, og vi plejer at sige på Nyborg Vold, at jamen, det regner ikke der, det er kun duggen, der falder lidt tungt. Og lidt regnvejr skal altså ikke skræmme os væk. Men selvfølgelig taler vi skybrud, så har vi jo nogle procedurer for, hvad der så skal ske.
1: Der kommer flere tyske campister og holder sommerferie i Danmark, og det gør sig også gældende her på Fyn. Det fortæller Kent Lodberg, der er head of marketing ved First Camp, Skandinaviens største campingkæde.
4: Jamen i år har vi set, at de breder sig væsentligt mere ud over det danske land, og vi har oplevet meget stor vækst på Fyn specielt, hvor vi har fem campingpladser.
1: Tyske campister har alle dage været glade for at holde ferie her, men de senere år er en ny type gæst kommet hertil, fortæller Kent Lodberg.
4: Traditionelt set så har vi haft rigtig, rigtig godt fat i de her autocampister, der kører rundt. Men det vi kan se i år, at meget af den vækst, der kommer fra det tyske marked, det er tyske børnefamilier.
1: I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer over det fynske, som kan blive ret kraftige med torden og skybrud. Vi får temperatur op mellem 22 og 27 grader.
0: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio
0: på P4.
5: Med Signe Redgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Så det nye album fra Harry Styles, det er jo meget sådan Berlin-inspireret. Harry Styles elsker Berlin, og jeg tænker bare, når han elsker Berlin, så må han næsten også have været i Tisvilde på et eller andet tidspunkt.
1: Du synes, der er sådan en forbindelse mellem Berlin og Tisvilde på en eller anden måde?
0: Der er en lige linje. Fuldstændig. Der er bare lige en fave og så lige lidt kørsel.
1: Ja, det er det. Jeg ved ikke, det kan være vores næste gæst. Har I set Harry Styles her i byen, Michael og Claus?
2: Nej, det har vi
3: det
2: dog ikke.
3: Det tror jeg ikke.
1: Nej, okay. Du tror ikke, Michael?
3: Men vi har ikke været så meget her i byen. Vi har mest været andre steder, for eksempel henne på Majers verdens bedste skovtur.
1: Okay.
3: Og så hjemme i vores egen have.
1: Okay.
3: Hvor der er en masse unge mennesker nu, der skal til musik i leje.
1: Ja, okay. Og det må være hårdt. Nå, men prøv at høre, Michael Kvad og Claus Samuelsen, I er her, fordi at I kommer fra det, der hedder Hvidt Knudsen Observatoriet.
3: Ja, ikke? Det er lige det, vi gør.
1: Som jo ligger her til Tisvilde.
3: Ja.
1: Hvad laver I på observatoriet?
3: Vi kigger ud i himmelrummet.
1: På ægte superstjerner?
3: På ægte superstjerner, ja. Jeg tror, de er rigtig super. De er så sjældne og så langt væk, så dem kan vi nok ikke rigtig se med vores lille kigger. Det er jo kun 40 cm i diameter.
0: Så hvad er det så for nogle stjerner, vi
3: det,
0: ser med
3: det jeres? Er alle de andre. Vi kan sagtens se altså, nogle, der er forholdsvis store. Altså. Men de bliver sjældne, når de bliver rigtig, rigtig store.
1: Vil du ikke fortælle om, hvad det er for nogle, du kalder superstjerner?
3: Det er nogle stjerner, der er meget større end vores sol. Vores sol, den er ikke ret stor. Den er 1,5 million kilometer tværs over. Og det er måske meget efter jordiske forhold. Den er faktisk over 100 gange så stor som jorden i diameter. Men dem, der er store, de er altså flere hundrede tusind gange større.
1: Okay.
3: De rager helt ud til der, hvor Saturns bane er. 1,5 milliard kilometer.
1: Og hvad hedder de superstjerner?

0: Det er lørdag.
1: Ja.
0: Så det er altså ikke nu på lørdag, men næste uge, der kan I bare komme.
1: Der kan man bare komme, ja. Og så kan man se ægte superstjerner.
0: Ægte, ja. Det lover vi.
1: Okay, jeg har også hørt noget om, at, at man kan låne altså udstyr med hjem fra jer. Er det rigtigt?
0: Det kan man godt. Det er der nogen, der har gjort.
1: Og så låner man en kigger med hjem, ja, et halvt år?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
2: Altså, hvad? Det lyder da helt magisk.
1: Et halvt år?
2: Ja. Et halvt år.
1: Det er da vildt fantastisk. Hvor mange har I, der kommer og besøger observatoriet og låner udstyr osv.?
0: Der er ikke så mange, der låner noget.
1: Mm.
0: Fordi dem, vi har til at låne nu, det er nogen, der ikke er sådan super fremragende.
1: Okay.
0: Men der kommer mange og kigger i vores store. Det kan man ikke låne nu. Det kan kun komme ud med en kran op ad taget.
1: Okay.
0: Det kan ikke komme op på trappen.
1: Okay.
0: Men der er mange, der kommer og kigger på. En god aften kan der sagtens komme 20 eller 30.
1: Okay. Hvad er det bedste, man kan se lige for tiden i observatoriet?
0: Det er nogle stjernehober og sådan nogle ting.
1: Hvad er det?
0: Det er en samling af en masse stjerner, hvor man kan se hele synsfeltet er fuld af små lysende prikker. Det er, ja, utroligt flot.
1: Claus, hvad siger du, er det mest spændende, man kan se for tiden?
3: Jamen, det er nok sådan nogenlunde. Nej, jeg vil hellere sige hjem og kigge på solen, fordi det gør vi også meget her i sommerhalvåret. Vi har to specielle teleskoper til at kigge på solen med. Og det er ret imponerende.
1: Hvordan?
3: I hvordan?
1: Ja, hvad er det, der er imponerende ved at kigge på solen?
3: Fordi der er mange ting at se på solen, og man kan se den i fine detaljer.
1: Hvad kan man se?
3: Man kan se solpletter, man kan se soludbrud, materiale fra solen, der bliver slynget ud i rummet. Man kan se atmosfæren, solens atmosfære. Så,
2: jo. Det lyder da sygt.
1: Det lyder så.
2: Hvad, vi skal have en tur derop?
1: Det er ærgerligt ikke lige i dag, I er åben, men det er altså, ja, på... Det er to gange om måneden, I er åben på...
0: Ja, i vores lille observatorium, ja, om aftenen.
1: Perfekt. Tusind tak for besøget. I bliver lige hængende lidt mere efter et stykke musik, ikke? Så.

0: 100 dage her med Thomas Helmig og Medina i verdens bedste sommer på P4. Vi er for sidste gang i Tisvilde med dig, Sabro, som medvært. Vi tæller superstjerner.
1: Ja,
0: på flere forskellige måder.
1: På flere forskellige måder. Vi er i gang med en Hollywood-superstjerne-optælling her i byen, fordi vi har hørt rygter om, at der simpelthen opholder sig Hollywood-stjerner. Men der er også andre superstjerner at kigge på her fra Tisvilde, nemlig fra Vitt Knudsen Observatoriet, hvor vi har besøg af Claus og Michael. Jeg skal lige høre, altså udover ligesom de superstjerner, I kan se fra observatoriet, ikke? Har I så set nogle Hollywood-stjerner her i byen? Altså, når I bare nede i købmanden og sådan?
2: Nej, desværre ikke.
1: Nej?
2: Eller også har vi set nogen, vi ikke har kunne genkende.
1: Okay. Men I har hørt, at der er nogen her?
3: Jamen, der er... Ja,
2: rygterne løber.
1: Ja, undskyld, vi har lige en fragtbil igen, der kører lidt, hvis man kan høre det. Ja, rygterne løber, der er nogen. Hvad tænker I om? Gør det noget fra byen til Svilde, at der er Hollywood-stjerner her? Er det noget godt, eller...
3: Jeg tror ikke, det gør nogen forskel.
1: Okay. Nej,
2: der kommer nok nogle flere gæster for at se dem, men altså, så skal de jo vide, hvordan de ser ud.
1: Det er sgu rigtigt. Det ville være meget godt. Hvad er det ellers, hvis I skulle sådan hjælpe mig med at ligesom fortælle, hvor fedt det er at holde sommerferie til Tisvilde? Hvad vil I så sige, der var det fedeste?
2: Altså, det er stranden, hvis man kan lide at gå i vandet, ikke? Det
1: ja.
2: Og så er der jo skove, sådan, hvis man kan lide at gå tur.
1: Ja.
2: Der er sådan alle mulige naturoplevelser.
1: Jeg vil også sige, at det var naturoplevelserne, der var det største. Men det er jo også på en måde en farlig by. Der er jo den farlige flåt.
2: Det er rigtigt. Vi lever livet farligt.
1: Ja.
2: Men jeg er vaccineret på den, fordi jeg har sommerhus og kommer her meget tit.
0: Det. Så du har ro i maven?
2: Meget ro. Helt roligt.
1: Og hvad hvis, udover observatoriet, som jo er meget fantastisk, fordi så mange observatorier er der jo ikke i Danmark, vel? Hvad kan man så lave i Tisvilde, der er fedt?
2: De har en af de første biografer, der fik store malige sider.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Der ligger en biograf nede på hovedgaden. Det er også en god ting. Bruger I den? Går I derned?
2: Det sker jeg ære til.
1: Ja, okay. Men ellers er der oppe i observatoriet?
2: Ja, det er oppe i området der i skoven. Vi har lige her sidste uge lånt, vi har passet en hund, mens ejeren var på Naxos. Og den gik vi så tur med. Der blev man ligesom tvunget ud i det. Men det gør ikke spor.
1: Og hvad skal der så ske? Altså, hvad sker der resten af sommeren oppe i observatoriet, udover at der er åbent to gange om måneden, og I har kigget på solen og sådan noget? Er der så noget andet, der kommer til at ske på himlen, som man kan se deroppe fra?
3: Ja. Her den 12. august, der er der det, der hedder en delvis solformørkelse. Og der tager vi vores solteleskoper og sætter dem op her på parkeringspladsen i Tisvilde Leje. Og det er om aftenen, sådan omkring klokken 8, lige før klokken 8. Og der kommer månen, den kommer til at dække omkring 83-85% af solen. Så det bliver ikke helt mørkt, men det kan sagtens ses.
2: Man kan se, at solen ligner sådan en banan på himlen.
1: Ja. Okay, det er fantastisk.
2: Og man skal have briller på for at kigge på den.
1: Ja, det skal man lige huske.
2: Ellers
1: hvad der sker, hvis man ikke har det?
2: Så bliver ens øjne nok skadet, hvis man kigger derop lidt længere til.
1: Ja, helt klart. Og er der ellers nogle ting, der sker oppe efter solformørkelsen? Er det sådan en... Hvad kan man sige, en ting, man godt kan tage til Tisvilde for at opleve og se observatoriet hele sommeren?
2: Det kan man godt. Det.
1: Sker der nogle flere ting der? Resten af sommeren efter den delvise solformørkelse?
2: Altså, til den sidste weekend i august, der skal vi til, hvad hedder det, veterantog for børn.
1: Ja.
2: Det er sådan et Græsted Veterantogsklub, eller hvad det nu hedder.
1: Ja.
2: De har sådan, så de holder sådan et arrangement, som for det specielt er lavet for børn, hvor de har sat sådan nogle sjove masker på togene og sådan noget.
1: Ja.
2: Og de holder det så hen ved Græsted station. Der stiller vi også op med solen.
1: Okay.
2: Og vi har tidligere på sommeren i pinsen, der var vi med til Græsted Veterantræf, så vi til alle mulige sådan sjove ting, der sker, der kommer vi også med.
1: Okay, så I breder ud over hele området med observatoriet. Det er mega godt. Tusind tak skal I have. Tak for besøget. Det var dejligt at se jer. Ha' en god sommer.
2: I lige måde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Sisal, I'm not crying, I'm dancing. Så vi har jo i Mikkels fravær, vores reporter, der har vi hyret nogle junireporter.
1: De har meldt sig frivilligt.
0: De har meldt sig frivilligt. Det har de nemlig.
1: De har meldt sig frivilligt til at teste, om det nu også er fedt at holde sommerferie til Svile, hvis man er barn. Og det er Kalle og Sofus på 11 og 9 år.
0: Og Kalle og Sofus, I var jo taget afsted i en Porsche her fra en meget tisvilde-agtig ting at køre rundt i. Og nu skal I prøve noget andet, der er meget tisvilde. Hvad er det?
2: Spise østers.
1: Ja, hvor er I henne?
2: Vi er ved Villa Leje.
1: Okay, Villa Leje er sådan et helt nyt hotel, der er her i byen. Ikke? Hvordan ser det ud der, hvor I er?
2: Der er meget pænt. Vi sidder sådan herude i en gårdhave.
1: Ja.
0: Lækkert.
1: Er det sådan et fint sted, eller er det sådan sommerhusagtigt, eller?
2: Nej, det er sådan ret fint.
1: Okay. Okay.
0: Og I skal spise østers?
2: Ja.
1: Har I smagt østers før?
2: Jeg har.
1: Og hvem siger, jeg har?
2: Det siger Sofus.
1: Okay, hvad siger du til det, Sofus? Kunne du godt lide det?
2: Saltvandet, det er meget ulækkert, men jeg kan godt lide selve det indeni.
1: Ah, okay.
0: Okay, så konsistensen generer dig ikke?
2: Nej.
0: Okay, perfekt.
1: Kalle, hvad med dig? Har du smagt det?
2: Nej, jeg har aldrig smagt det før.
1: Okay, hvad tænker du om at skulle smage østers?
2: Altså, jeg er meget spændt.
1: Ja? Er det noget, hvor du tænker, at det her, det kommer alle børn til at kunne lide?
2: Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Okay.
0: Ved I, Kalle og Sofus, om I skal have sådan noget vinaigrette ovenpå, og sådan nogle små hakket løg og sådan lidt lækkert citronen?
2: Det ved jeg ikke.
0: Vil I være friske på at prøve det?
2: Ja.
0: Okay, strålende. Skal det serveres for jer nu? Hvor er vi henne i processen? De skal jo lige åbnes, nogle østers.
2: Nej, de er åbne.
1: Okay, så I sidder sammen foran klar til at spise østers. Hvad kan I se på fadet ud over østersene?
2: Is.
1: Ja, isterninger.
2: Og citron.
1: Ja.
2: Ja.
1: Flere ting?
2: Nej.
0: Okay, men altså, I trækker tiden, fordi I ikke rigtig har lyst, eller hvor er vi henne?
2: Nå, nej, det er fordi, vi skal tage og spise dem nu.
0: Okay, ja, helt klart.
1: Okay, lad os høre. Bare have fyr den af. Okay.
2: De smager fint.
1: Kalder det dig, der siger, at de smager fint? Altså dig, som smager for første gang?
2: Ja.
1: Okay,
2: det er meget surt.
1: Det er meget surt?
2: Men det smager godt.
1: Mm. Og hvad med dig, Sofus? Kan du stadig godt lide østers?
2: Ja, men det er virkelig surt.
0: Hvad smager det af, hvis I skulle sammenligne det med noget?
2: Citron.
0: Ja, helt klart.
1: Der er citron ovenpå, men er der ikke også en smag af østers? I kan smage, når I tykker på den der østers?
2: Jo.
1: Jo? Hvad smager det af?
2: Ja. Det er sådan, jeg kan ikke rigtig forklare det, men den smager i hvert fald rigtig godt.
0: Nå, det, prøv at høre sig.
3: Det er perfekt. Det er perfekt, at
1: der indtil videre, sommerferie til Svile. Er det en god idé for børn?
2: Ja.
4: Ja.
1: Så er det ikke.

0: Selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold, viser tal fra Ankenævnet. Sidste år var det hver 8. klage, der blev givet helt eller delvist medhold i, og i 2015 var det hver 5. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, mener Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation. Den hedder Forsikring og Pension. Hun siger også, at forsikringsselskaberne gerne vil hjælpe. Boligkøberne rækker bare sjældent ud.
1: Det, man skal huske, det er ret ofte, at forsikringsselskabet ikke rigtig er i kontakt med kunden, før forsikringen bliver tegnet. Og i det øjeblik, man har købt ejendommen, man har fået udarbejdet en tilstandsrapport, man har tegnet en ejerskifteforsikring, så kan løbet nogle gange være kørt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise, at der er tale om dækningsberettigede skader over for forsikringsselskaber, som både er dygtige og professionelle til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
2: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Danmark halter efter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Kun 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk. Det rækker kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
3: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
0: Siger altså Hans-Henrik Lindbo. Ifølge EU har europæerne brugt 370 milliarder kroner ekstra på olie og gas, siden Iran lukkede Hormuzstrædet i februar. Samtidig er vi blevet mere afhængige af USA, som nu leverer en stor del af den gas, vi før købte i Rusland. USA har igen angrebet Iran. Det er 6. nat i træk, og ifølge amerikanerne var det en række iranske militære installationer og overvågningssystemer, der var mål for angrebene. Formålet er at hæmme Irans evne til at angribe den kommercielle skibsfart, lyder det fra amerikansk side. Reuters citerer det iranske nyhedsbureau IRNA for, at 7 er blevet dræbt i amerikanske angreb mod broer i det sydlige Iran. Bornholm får den pæneste start på dagen med tørt og solrigt vejr. Senere bliver det så skyet der, og der kommer også udbredt regn fra syd. Resten af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, som godt kan være med skybrud, hagl og kraftige vindstød. 22-28 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: med Signe Vadgaard og Sara Bro.
1: En skøn sommer i Tisvilde er ved at nå sin afslutning. Altså ikke for alle jer, der er i Tisvilde. I skal bare holde mere sommerferie. Men for Sara Bro og for mig, der er vi kun en time fra at være færdige.
2: Ja, vi sidder stadig hernede på P-pladsen. Det har vi gjort hele ugen. Det er simpelthen med udsigt ud over stranden, og strandkiosken er her. Der er masse, der har kommet hertil i sådan nogle autocamper.
1: Ja, det ser godt
2: som
1: ud.
2: Som ligger hernede. Det er rigtig hyggeligt.
1: Jeg kan mærke, at mit sådan autocamper-gen, det begynder at krible og vokse. Og
2: fuldstændig.
1: Ej, jeg får lyst til at have sådan en van, hvor man nærmest bare kan have sit liv indeni. Der må gerne, altså der må gerne være de der fornødenheder som et toilet og et lille dusch, eller hvad man kalder det. Det må der gerne være. Der må gerne være et køkken.
2: Mm.
1: Det skal ikke være sådan helt
2: altså inde i vanen? Eller
1: ja, inde i vanen. Det findes. Ja, ja.
2: Det findes.
1: Det vil jeg gerne være.
2: Ja, ja.
1: Oh my god.
2: Oh my god, Cecilie Bæk var forbi.
1: Ej, ja.
2: Til en superstjerneoptælling, og hun kom der anstigende i noget, der mindede om det der, du beskriver.
1: Der var køkken, som man ligesom kunne hive ud af bilen.
2: Ej. Hold da op, magisk. Mm.
1: Men apropos den der superstjerneoptælling, så var vi ude at bade i går.
2: Ja.
1: Der er mig.
2: Vi skal måske lige sætte det op, at vi har ligesom hele ugen forsøgt at få et overblik.
1: Præcis.
2: Ligesom man ligesom prøver at sige, hvor mange drosler er her, hvor mange slags flåter er her, så har vi hørt rygter om, at der skulle opholde sig rigtige Hollywood-stjerner her i Tisvilde.
1: Det er jo godt lige at vide,
2: ja.
1: Så man kan holde styr på dem.
2: Det har været lidt svært at få afklaret, hvem der er, hvorhen, hvornår og hvem det egentlig er.
1: Også fordi folk er jo sådan lidt, ja, så kom ham der Bradley Pitt. Fordi jeg købte fisk, og det er jo, det kan jo være mange mænd, eller to mennesker måske i hvert fald. Bradley Cooper og Brad Pitt i et.
2: Ja, men så skete der noget i går.
1: Øj, vi var ude at bade.
2: Ja.
1: Og for det første er det jo bare et skønt sted at bade, så mm-hmm. Altså, du har jo brugt ugen på at sælge Tisvilde, og hold nu op en dejlig strand.
2: Ja, primært på, at der er virkelig er god strand her, ikke?
1: Ja, og så ser du Kendall Roy fra Succession. Altså, det hedder han i serien. Det er storebroren. De er jo alle sammen sindssyge i den familie, men han er måske den mest sindssyge.
2: Den mest?
1: Ja. Jeremy Strong, den amerikanske skuespiller.
2: Ja.
1: Som er dansk gift.
2: Ja.
1: Så det giver mening, han er her. Men det var alligevel sådan lidt...
2: Altså, jeg googlede det efter for at være sådan lidt, kan det virkelig være rigtigt? Og der står inde på Wikipedia, at han har et sommerhus i Tisvilde.
1: Okay,
2: altså...
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det ham skal vi jo skrevet på vores liste.
2: Ja, men jeg har skrevet ham på her, for at vi ligesom kan få det sidste overblik over, hvad er det, altså, hvem er det egentlig, der er. Så vil jeg bare lige sige, han er den eneste, vi har set med egne øjne.
1: Rigtigt.
2: Og for at gøre tællingen sådan lidt relevant, så vi besluttede, at det skulle kun være Hollywood-stjerner eller superstjerner, der er blevet set i år i Tisvilde.
1: Men der har vi jo også Sara Larsson, som er blevet spottet heroppe.
2: Ja, Lars Huck.
1: Ja.
2: Oscar Isaac fra Star Wars.
1: Ja.
2: Også blevet set her. Og Cecilie Bæk.
1: Ja, ja.
2: Hun har selvfølgelig også set mig i øjnene. Hun kom hernede for at blive talt selv, ikke?
1: Jo, helt klart.
2: Og det vil sige, at vi har jo altså godt lige 50 minutter tilbage. Man kan godt nå at komme på listen, hvis man er en Hollywood-stjerne eller en superstjerne, der lige vil ned forbi at tælle. Så kan det godt lade sig gøre. Men ellers er det den lukkede liste, sådan som jeg forstår det. Alle andre sightings, de hører til 2025 eller før.
1: Du kan også lige skrive ind på 12-12'eren, hvis du er en superstjerne, men ikke lige kan nå herned forbi på en time. Så kan du lige skrive, at, hvem du er, og at du er her i Tisvilde. Det er også okay.
2: Det kan man også sagtens
1: gøre. Vi skal også lige...
2: Skal vi lige høre Sara Larsson, når hun nu altså har været på ferie her i Tisvilde?
1: Det synes jeg, der er oplagt.
2: Ja.
1: Det er godt nok ikke lige hende, jeg har lige nu. Men helt klart. Vi skal også lige om lidt, så skal vi ud med vores juniorreporter Sofus og Kalle. For de skal ud og lave nogle flere ting, der er sådan meget Tisvilde. De har smagt østers, de har kørt i Porsche. Hvad venter dem lige om lidt? Vi finder ud af det.
2: Vi finder ud af det.
3: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio.
3: På P4.
0: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
3: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Weekend og White Nights. Sabro, du er ved at afdække, om det er et fedt sted at være på sommerferie som barn her i Tisvilde. Og så er det jo heldigt, at vi har nogle julereporter her på programmet.
1: De har meldt sig helt frivilligt, skal vi lige huske at sige. Det er ikke børnearbejde.
0: Nej, nej.
1: De har bare sommerferie med deres far, og derfor så kunne de lige være med i programmet. Indtil videre. Måske skal vi lige høre dem selv. Kalle og Sofus. Indtil videre, der er I... Hvad? Er I der? Kalle og Sofus, er I der?
2: Ja, jeg er her.
1: Okay, smadret godt. Indtil videre, hvordan går... Kan I lige forklare, hvad I har lavet indtil videre i jeres Tisvilde sommerferie? Hvad er der sket?
2: Jo, vi har kørt rundt i en Porsche.
1: Ja.
2: Og vi har også smagt østers.
1: Okay. Hvordan er det at holde sommerferie i Tisvilde så, hvis vi skal have sådan en mellemtidsevaluering?
2: Det er ret godt.
1: Det er ret godt?
2: Mega fedt!
0: Okay, det er godt. Det er godt at høre.
1: Ej, hvor er det bare dejligt at høre. Hvor er I så henne nu?
2: Vi er nede ved stranden ved parkeringspladsen.
1: Okay, så lige om hjørnet fra, hvor vi sidder faktisk.
2: Yep.
1: Hvad laver I?
2: Vi sidder og spiser et eller andet kaffeis.
0: Nå, kaffe, det har I bestilt? En affogato?
2: Det har vores far bestilt.
0: Ja, og kan I ikke lige forklare, hvad det er?
2: Det er bare kaffe, og så er der kommet vaniljeis og noget i.
1: Ja, hvad tænker I om det?
2: Virkelig godt.
1: Det er virkelig godt.
2: Jeg kan godt lide det.
0: Jamen det... Altså, jeg føler virkelig, at du får solgt til Tisvilde også på børnene, så.
1: Jamen, altså, jeg glæder mig til at... Altså, okay, ja. Ja, jeg er meget stolt.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Så Porsche, østers og affogato, det går også til børn?
1: Det går også til børn.
0: Hvem skulle tro det?
1: Ja, der er ikke nogen rigtige meldinger om det. Altså, det er ikke noget, de serverer i Legoland, nogle af tingene endnu, vel?
0: Ikke meget bekendt.
1: Det kan være, det kommer på... På kortet, det er i hvert fald populært.
0: Vil I lige, Kalle og Sofus, vil I selv lige, hvis I skulle give en karakter på 1-10, hvad skal Tisvilde så have?
2: 9.
0: Det er godt.
2: 9.
1: I giver begge to 9?
2: Ja.
1: Ej, hvor er det optur. Hvor er det bare kæmpe genialt. Tusind tak, drenge.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Som den ambassadør, Sara Bro er for Tisvilde, har du, Sara, besluttet dig for at skrive et digt som en hyldest til den her herlige by, vi har sendt fra den sidste uges tid. Og det digt, det har jo været undervejs i løbet af ugen. Vi har fået hjælp fra nogle forskellige mennesker.
1: Vi startede med at få, fordi jeg har aldrig skrevet digt før, så vi startede med at få helt sådan basic, sådan her skriver du et digt, hjælp fra Kasper Erik, den berømte danske digter, og også et par linjer med på vejen fra ham om byen. Så kom Louis Henderson og optrådte her for os nede på parkeringspladsen, og han havde også været til Tisvilde som barn og også gav et par linjer med, og så kom den helt tunge del af hjælpen, nemlig fra jer lyttere, som altså skrev en masse fantastiske digte om Tisvilde ind, som jeg har prøvet at inkorporere alle sammen til at blive et enestående digt.
0: Okay, det glæder jeg mig til at høre. Jeg har faktisk ikke haft fingrene ned i det her, så jeg er meget spændt på, hvad det ender med.
1: Skal vi bare høre digtet nu, eller har vi brug for at vide mere om det, eller skal jeg bare læse det op?
0: Jamen altså, vi ved jo, at Kasper Erik ligesom kom med sit vers.
1: Ja.
0: Sammen gjorde Louis Henderson. Jeg er spændt på, hvordan det hele bliver kogt sammen til en helhed, også med det, lytterne har sendt ind.
1: Jamen altså, og som en, der aldrig har skrevet digt før, så kan jeg jo ikke nu sidde og sige, at det er bare blevet pissegodt digt. Men det synes jeg selvfølgelig, at det er.
0: Det er klart.
1: Fordi at både Kasper Erik, Louis Henderson og alle jer lyttere er helt vildt geniale.
0: Men du har jo også været her meget, Sara, så du må jo også kunne sige, om det sådan rammer til Tisvilde sjælen.
1: Det er både noget med, at jeg synes, det rammer til Tisvilde sjælen, men det er jo også noget at sådan anerkende og respektere lytternes opfattelse af Tisvilde, og ligesom respektere det, og ikke skrive om i det overhovedet. Vi kan jo godt alle sammen have forskellige oplevelser af Tisvilde, selvom det er den samme by. Jeg synes bare, skal vi ikke bare kaste os ud i det scene?
0: Lad os gøre det.
1: Der er ikke nogen lastbiler lige nu, vel?
0: Der er bare en Audi, der kører her.
1: Ja, det er det. Er du klar?
0: Ja.
1: Okay. Digtet om Tisvilde har jeg valgt at kalde det. Hvis du vil trille i min rille, så kom til Tisvilde. Her er vi vild med de vilde. Vi starter dagene med appelsin og protein og slutter nætterne med champagne og kokain. Vi har sex med os selv og hinanden. Ej, de fattige for fanden. Eneste mørke, der findes her, er det i vores sjæl og sind, så tung sind forsvind.
2: Det er så rigtigt.
1: Der bliver råbt ind for at sende vognen. Det er godt. Op på brugte cykler ned til stranden. I en sommer, som nogen ejer og nogen leger. Der er tank saltvand og kampister, der glor. Og så er der fladmaste rotter, som skræmmer min mor. Tis vildere med vilje vildtisser. Ryst den rev, rens de bisser mister. At hænge på nudiststrand er frigjort og funny. Desværre har jeg endnu ikke set nogen bad bunny. Champagnepopperne springer for livet ned i maven ud i havet. Tisvilde er sand, strand og fløderand. En tur med grisen, den smukke gule farve og metalliske lyd. En flot med TBE, virus og død. Trods alle steder med heste er Tisvilde det bedste. Vi pættede undervejs i toget. En sommerdag lejet gjorde os glade i låget.
0: Ej, hvor var det godt. Ej, hvor var det godt, så.
1: Ja.
0: Ej.
1: Det er jo ikke mig, jeg har ikke skrevet eller gjort noget, jeg har bare samlet alle.
0: Du har kommet med, ja. Fuldstændig. Tusind tak til alle jer, der har
1: mega
0: tak. Input til det her, til Tisvilde-digt, til Kasper Erik og til Louis Henderson.
1: Ja.
0: Wow.
1: Wow,
0: flot.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: De danske vinbønder er glade for det danske sommervejr, fordi sol og varme giver druerne mere smag. Og Helle Stokkeby, der ejer vingården Stokkeby, der ligger mellem Nyborg og Kerteminde, er også tilfreds med vejret, fordi det styrker årets høst og giver druerne gode betingelser.
2: Vi får meget mere modne druer, mere dybde i druerne, og specielt når vi taler Pinot Noir, så er vi meget glade, fordi at den har normalt en ret lang modningsproces, og det her med det her varme vejr, det gør, at vi speeder op for den her modningsproces.
1: Helle Stokkeby håber og tror på, at de gode betingelser for druerne vil kunne give dem lidt mere i udbytte i år.
2: Hvis vi sammenligner med et år som 2018, som også var meget varmt og tørt, der var vi faktisk oppe på 30% mere udbytte, så vi er positive, og vi tænker, at helt klart det her det bliver også et virkelig, virkelig godt vinår.
1: Det er først omkring september og oktober, at vinmarkerne bliver høstet. En ældre mand er kommet svært til skade, efter han sent i aftes var ude for et færdselsuheld ved Assensvej i Ringe. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Sten Nyland. Manden påkørte en traktor med en halmvogn, som var bremset ned for at foretage et sving, fortæller vagtchefen. Ulykken fandt sted omkring kl. 22.40, og føreren af traktoren skulle umiddelbart ikke være kommet til skade i forbindelse med ulykken, fortæller Sten Nyland. Endnu en spiller fra Odense Håndbold må tage en længerevarende pause fra det stiplede halvgulv på grund af lykkelige omstændigheder. Denne gang kommer den glædelige nyhed fra Anna Grundtvig, der er blevet gravid og kan se frem til en familieforøgelse i 2027. For et par uger siden meddelte klubben, at også fløjspilleren Andrea Aagaard var gravid, men nu oplyser de orangeklædte på Facebook, at endnu en fløjspiller er blevet gravid. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer over det fynske, som kan blive ret kraftige og være med skybrud, hagl og stærke vindstød. Vi får temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til let skiftende vind.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio
0: på P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: fredagsglæde med Giv Lys igen her i verdens bedste sommer på P4. Så vi skal da lige have en sidste musikquiz.
1: Det skal vi da.
0: Oh my god, vi kan jo ikke slutte til Svilde uden lige at få spillet på de champagneflasker en sidste gang. Men vi har ikke Mikkel.
1: Nej, Mikkel har ikke. Han er taget på festival. Så er det godt, vi har en stand-in for Mikkel. Det er dig, Christian.
2: Ja, hej med jer.
1: Hej, Christian. Du har fundet champagneflaskerne frem og stillet dem op hernede på parkeringspladsen.
2: Jeg har fundet nogle nye nogen, fordi okay. Jeg synes måske, det var lidt svært.
1: Okay.
2: Det, Mikkel, han
0: det kan jeg da slet ikke forstå, du siger.
2: Sig ud. Lidt. Og så har jeg fundet nogle, jeg fandt nogle tomme flasker, hvor der stadig står pris på. Der står en her, hvor der står 2.395 kroner på.
1: Ja.
2: Det tænker jeg, det må være godt at spille på.
1: Ja, det lyder sådan.
2: Og så er der en anden her, 1.514 kroner. Det er da okay.
1: Ja.
2: Det er da meget bedre lyd.
1: Er der noget med, når de flaskerne står her på parkeringspladsen, at de også giver en bedre tone?
2: Der er noget klang, helt sikkert. Mm. Og så har jeg puttet lidt vand i, så der er lidt forskellige toner gerne.
0: Men okay. Som med de andre gange i musikquizen, så skal vi jo simpelthen have nogle lytter til at ringe ind og gætte på, hvad det er
2: for en sang. Og det bliver nemt i dag. Altså, fordi jeg spiller så godt på
0: de dyre flasker. Ja. Helt klart. Så skal du vinde en verdens bedste sommer badebold. Den er totalt eksklusiv. Så skal du ringe nu på 70 25 26 00. Så skal Christian spille på de meget dyre champagneflasker. Du skal bare gætte kunstner og titel på den sang, vi spiller, og så sender vi en badebold afsted til dig.
1: Nej, men altså, Christian har lovet, det bliver nemt jo.
0: Ja,
1: så jeg synes
0: han.
1: Bare, man skal få ringet hurtigst muligt. Så tager vi den første og bedste igennem, ikke? Der kommer.
0: 70 25 26 00 er telefonnummeret herind. Så quizzer vi på champagneflaskerne lige om lidt. Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Shabusi her, og good news, verdens bedste sommer på P4, og den dyreste musikquiz i byen.
1: Og den sidste, vi skal have her fra parkeringspladsen i Tisvilde. Hvordan er statistikken egentlig for musikquizen her i programmet? Altså,
0: De er blevet gættet alle sammen, undtagen den ene dag her fra Tisvilde, hvor vi havde Coco Jumbo med Mr. President.
1: Okay, har du optimeret

0: Altså på en eller anden måde, lyden i de dyre flasker, som du spiller på her fra Tisvilde, Christian.
1: Jeg har som sagt fundet nogle dyre flasker at spille på.
0: Dyrere?
1: Og dyrere.
0: Ja. Ja.
1: Og så har jeg prøvet at stemme dem med lidt vand.
0: Ja.
1: Og så har jeg simpelthen også øvet mig.
2: Det er det eneste, vi mangler nu. Det er bare en lytter, der gerne vil gætte med.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og der skal du, Sara, lige sige hej til Hanne.
0: Hanne, hej.
3: Hej.
0: Hej, Hanne. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Nørreby på Fyn.
0: Ja.
1: Så er det meget vigtigt, at vi vinder, Hanne, fordi jeg kommer også omkring fra Nørreby fra. Så det er rigtig vigtigt, at du lige gætter rigtigt nu. Så er der glory.
3: Okay. Okay.
0: Hanne, ja. Er du... Ja, ekstra pres. Hanne, er du stærk i musikquizzer normalt?
3: Det kommer lidt an på, hvad det er. Mest til 80'er musik.
0: Ja.
1: Vi skal langt fra.
0: Christian, du må ikke komme ledetråd ind i
1: det. Alt musik er jo ikke langt fra 80'erne.
2: Stop dig selv.
0: Ej, okay. Hanne, det kan du ikke lytte på lige nu i hvert fald. Jeg synes, Hanne, jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre, hvad laver du? Har du sommerferie, eller hvad har du gang i?
3: Nej, jeg sidder og arbejder hjemmefra.
0: Ja? Med hvad?
3: Ja. Jeg arbejder med stamdata.
0: Med hvad, undskyld?
3: Jeg laver et stykke.
0: Undskyld, det er fordi...
3: Stamdata, produktionsstamdata.
1: Svampedata?
0: Hey, Hanne, jeg kan simpelthen ikke høre det, fordi der er utrolig mange, der lige nu har besluttet at køre forbi vores radiostudie hernede på parkeringspladsen. Undskyld, hvad siger du laver derhjemme?
3: Jeg arbejder med produktionsstamdata.
0: Okay.
2: Stamdata?
0: Jeg ved heller ikke rigtigt, hvad det er. Men nu kan jeg høre i hvert fald, at det var produktionsstamdata.
3: Ja, altså opretter varer og laver styklister og produktionsforberedelser og sådan nogle ting.
0: Okay, og mens du laver det, lytter du så måske til musik, eller?
3: Ja, det gør jeg. Mm. Jeg lytter jo til jeres program.
2: Det er vi selvfølgelig meget glade for, Hanne.
0: Det er vi glade for, Hanne. Men, jeg prøver bare sådan at spørge mig ind på, Hanne, om der er en chance for, at du vinder den her musik, hvis det håber jeg virkelig, at du gør. Er vi ved at være klar til det senere, eller hvad?
2: Jeg synes, vi er klar. Hvis Christian er klar over på champagneflaskerne, så skal du bare, Hanne, lytte rigtig godt efter nu. Ingen ledetråd, Christian. Nu skal
1: vi
2: spille.
1: Klarer den godt sammen. Hanne, det er vigtigt, du gætter det her i første hug, faktisk gerne. Er du klar?
3: Ja, jeg er klar.

0: Den kommer lige forfra her. Ja. Sådan lidt krydret sang.
1: Så stopper du med ledetrådene. Lidt krydret sang.
2: Hvad er det, Spice Girls?
1: Oh. Men hvilken sang er det?
2: Wannabe.
3: Ja, yeah, det var godt gættet. Hanne, du har vundet en verdens bedste sommer badebold.
0: Kæft, du var god, Hanne.
3: Og var det godt gættet?
2: Nej, men det er jeg glad for.
0: Det var, det er virkelig
2: det var
0: også,
2: rigtig Hanne. Godt spillet, Christian.
0: Tak, Hanne. Det var bare det, jeg ville høre dig sige. Så Mikkel, du kommer aldrig tilbage.
3: Oh, Hanne, have en rigtig god sommer, ikke?
2: Jo, tak i lige måde.
3: Tak.

0: 30 års jubilæum i år for den her sang Wannabe med Spice Girls. Det er alt for lang tid siden, at jeg har hørt det der sikker sikker ah.
1: Sikker sikker ah.
0: Sikker sikker ah. Helt fantastisk. Og jo altså svaret i vores sidste musikquiz her fra Tisvilde. Spillet på champagneflasker. Vi skal måske finde på en ny musikquiz, når vi skal sende fra Ribe. Så kan du ikke lige sige hej til Jesper Holm, som jeg skal sende sammen med fra Ribe?
2: Jesper Holm, hej. Jesper?
0: Kan du høre os, Jesper?
3: Ja, kan I høre mig?
2: Ja, der var du. Jesper, hvor er du henne?
3: Jamen, lige nu sidder jeg faktisk på Nørrebro, og jeg er længes ud af byen. Ud i den virkelige verden.
2: Okay, så du glæder dig til, at du skal til Ribe på mandag?
3: Ja, er du sindssygt, jeg glæder mig til at komme til Ribe. Også fordi de der nordmænd har kørt så meget på det der med ro hen over sommeren, når det startede faktisk i Ribe, hvis det er helt rigtigt.
2: Altså, hvad mener du?
3: Det irriterer mig lidt. Det der VM-fodbold, hvor de sidder og ror og råber row, row. Det var jo vikingerne, de startede altså i Ribe. Det var Danmarks ældste by.
2: Okay. Nå, men nå, hvor fedt.
0: Kan du høre, han er allerede i gang med at sælge Ribe?
2: Prøv at høre, altså jeg vil bare lige sige, Jesper, at her i Tisvilde, der gav børnene det 9 ud af 10 på ferieskalaen at holde sommerferie okay. i Tisvilde. Og vi har set Jeremy Strong i virkeligheden, Maja Signe.
0: I går så vi ham bade.
2: Mm. Nede på stranden.
3: What? Okay.
2: Jeg ved ikke.
3: Så på den måde har I jo egentlig gjort det meget godt, kan man sige, ikke? Og lagt en presbal til Rikke og mig.
0: Prøv at høre, Jesper. Sara hun er lykkedes, altså 9 ud af 10 i hvert fald. Mm. Rigtig, rigtig godt med at være ambassadør her for Tisvilde. Jeg synes jo også, altså jeg er jo ikke... Det er jo ikke mig, der skal bedømme det på den måde, men jeg synes jo også, at Christian Bonde i Dragør og Nanna Nørgaard i Forborg gjorde det fortrinligt. Men der er pres på dig, fordi det har altså været 3 gode uger. Så jeg vil bare lige høre, hvad du vil for at være den bedste Ribe-ambassadør og sælge det bedst muligt.
3: Jamen, vi går ind, og så kører vi. For Ribe er en ekstrem by. De gør alt 100% ekstremt og for vildt. Så jeg tænker, vi skal bare have gang i noget, der er lidt vildere end alle andre steder. Det er jo lige den måde, man vinder det her arrangement på, ikke?
0: Helt klart, Jesper. Jeg glæder mig rigtig meget.
3: Jeg tror, vi starter med noget mad mandag.
0: Hvad siger du?
3: Vi starter med noget mad mandag.
0: Vi starter med noget mad. Mad er altid godt.
2: Mad er altid godt. Hvad sådan en ribeegnsret, eller hvad?
3: Ja, det ved jeg ikke, om man kalder det en egnsret, men det er i hvert fald, pålæg. Masser af pålæg. Det er vel noget, vi spiser hele Danmark, er det ikke?
0: Ja, en charcuterie, eller?
2: Gud, det lyder lækkert.
0: Totalt
2: noget med masser af pålæg.
0: Ja. Ej, men godt. Nå, men Jesper, jeg glæder mig mega meget. Vi ses jo på mandag.
3: Ja, det gør vi. Det gør vi. Jeg glæder mig også.
0: Jamen, det bliver totalt godt, Sara. Vi kan lige sige farvel lige om lidt, ikke? Skal vi gøre det?
2: Ha' en god uge næste uge, Jesper.
3: Tak skal du have, Sara, og nyd sommeren.
2: Ja, tak.

0: mig og Katinka værd at vente på. Sabro, altså, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du har ville sende den sidste uge her fra Tisvilde.
1: Ej, men prøv her, det har bare været så hyggeligt og dejligt og sjovt.
0: Mega hyggeligt.
1: Og tusind tak til alle i Tisvilde, der bare har lavet god stemning, både hernede på parkeringspladsen og kommet ned og sagt hej og vinket og været med og lyttet til live musik, men også over for vores reporter Mikkel, som jo har været rundt i hele området, ikke?
0: Jo, og tusind tak til også dem, der har kigget forbi og optrådt, Louis Henderson og Kasper Erik og Cecilie Bæk, alle dem vi nu har talt med i løbet af ugen. Det havde ikke været det samme uden jer, men nu skal vi faktisk ægte sige farvel, fordi i næste uge, der hedder det Ribe med Jesper Holm som medvært. Der tager vi til det jyske, og der går vi åbenbart ekstremernes vej, var det Jesper sagde. Så det glæder vi os til.
1: Noget det med en masse
0: pålæg
1: til,
0: på mandag.
1: Ja, det bliver godt.
0: Og så slutter vi lige af med den her. Vi
1: kan se, hvor dejligt.
0: Om vi kan finde nogle superstjerner på vej ud herfra.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg da helt sikkert, vi kan.
1: Vi kan lige gå op og købe en is op i strandkiosken.
0: Det kan det være, vi tør sige hej til dem i dag, for det gjorde vi ikke i går med Jeremy Strong.
1: Så han er derude?
0: Ja, jeg tør ikke.
1: Nej, jeg tør heller ikke. Tak for den her uge, Signe.
0: Selv tak, Sara.

0: Forældrene til to piger, der for halvanden år siden døde efter at være blevet forgiftet på en rygsækrejse til lægers sidder dybt skuffede tilbage. I dag fik de nemlig nyt om efterforskningen.
1: Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet.
0: Simon Rasmussen købte for 4 år siden nyt hus, men ved første skybrud fandt han ud af, at den var helt galt med taget.
2: Og vi kan faktisk høre, det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
0: Simon troede, ejerskifteforsikringen ville dække skaden, men han fik en lang næse, og det er der også mange andre, der gør. Og så går det ifølge EU-kommissær Dan Jørgensen alt for langsomt med at skifte olie og gas ud med strøm og vedvarende energi.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden.
0: Og hør hvordan det skal ske lidt senere i radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om 2 danske kvinders dødsfald på en ferie til lægers for i år. Det fortæller forældrene til de omkomne piger til DR. De er nemlig for kort tid siden blevet kontaktet af det danske udenrigsministerium. De 2 danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor 4 andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Og myndighederne i Laos fortalte her til formiddag på pressemøde, at der ikke bliver rejst tiltale for manddrab, men alene for overtrædelse af nogle alkoholregler. Og det ryster en af forældrene.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
0: Og i alt 6 unge døde efter at have indtaget, hvad der formodes at være drinks med etanol. Og forældrene har ventet på retfærdighed, siden det, der skulle have været de unges drømmerejse, endte med deres tragiske død, fortæller Britta Kvist.
4: Da datteren skulle afsted på sin drømmerejse sammen med en veninde, var hendes far, Carsten Sørensen, lidt bekymret, som alle forældre.
5: Du ved, ens barn rejser langt væk, og så er man sådan lidt, hvad nu, ikke? Og hvad nu, hun bliver syg, eller hvad nu, hun kommer til skade, eller et eller andet. Men sådan logikken i det, i hvert fald op i mit lille hoved, det var jo sådan, at det kan jo sådan set også ske til daglig.
4: Og familien blev holdt opdateret undervejs med billeder, sådan cirka hver tredje dag.
5: Og padle ned ad en flod, eller sidde og grine ved et tempel, eller sidde og cykle afsted i Vietnam for eksempel.
4: Da forældrene ikke hørte noget, efter datteren havde fortalt, at de 2 veninder var på vej til Laos, så begyndte spørgsmålene at melde sig.
5: Kunne vide, om det er noget med mobildækning, eller du ikke har SIM-kort.
4: Men en belgisk rygsækrejsende, som de 2 unge havde aftalt at mødes med, begyndte selv at lede, da de 2 unge kvinder ikke dukkede op til en aftale. Han lokaliserede Frejas veninde på et hospital, hvor det blev oplyst, at hun lå i koma. Og efter 3 dage bankede politiet på døren hos Frejas forældre i Danmark og fortalte, at hun var død efter at have indtaget en giftig substans. Et stof, som efterfølgende er blevet mistænkt for at være metanol i gratis shots, der blev uddelt på det backpackerhostel, hvor de 2 veninder boede. Blandt de alt 6 ofre var også 2 unge australske kvinder. Mark og Michelle Jones er forældre til den ene af de australske unge, Bianca, og de kæmper for retfærdighed.
6: A number of people are responsible for what happened to our daughter.
4: Nogle er ansvarlige for, hvad der skete med vores datter, og vi bliver ved med at kæmpe for retfærdighed efter vores smukke piges død, siger Mark Jones.
0: Og min kollega Emma Meinhardt talte for kort tid siden med forældrene, lige umiddelbart efter, at de har fået at vide, at politiet i Laos altså kun vil gå videre med den mildeste anklage mod destillerieejerne og manglende tilladelser.
1: Det var næsten som forventet. Der er ikke noget link til vores pigers død i den anklage, der kører frem her.
7: Så hvordan har I det nu? Du fortalte mig før, I var skuffet, altså. Hvordan har I det?
8: Jamen helt sikkert skuffet over, at der ikke kommer mere ud af det, at det kan ske, at man bare kan få lov til at... Og, at der er nogle mennesker, der kan dø, uden at det har nogle konsekvenser.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
7: Hvad gør det ved en at sidde med så mange ubesvarede spørgsmål om sin egen datters død?
8: Jamen, det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre, kan man sige.
1: blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have en eller anden form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Lød altså her for forældrene, Rikke og Carsten Sørensen, og vi har også bedt Udenrigsministeriet om en kommentar. Den venter vi stadig på. Og så til en anden historie, hvor der også er nogen, der er skuffede, men på en helt anden måde. Rekordmange husejere klager nemlig over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager til forsikringsankenævnet, så er det ganske få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvist ret. Og en af dem, der klagede forgæves, ja, det er Simon Rasmussen fra København.
2: Vi var lykkelige, da vi underskrev købsaftalen.
9: Da familien Rasmussen for 4 år siden købte en rødstensvilla i Husum, var det en drøm, der gik i opfyldelse.
2: Vi havde boet her en måned.
9: Men det skulle hurtigt ændre sig.
2: Og så kommer der skybrud, og vi kan faktisk høre det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
9: Taget havde omfattende problemer med svamp og råd.
2: Der havde været så meget vand inden, at gipsen var blevet skyllet væk, hvor det også regnede ind. Altså så der var flere forskellige steder, hvor det regnede ind.
9: Det viste sig, at huset havde hele 20 graverende fejl, som ikke stod i den tilstandsrapport, de fik ved købet.
2: Lige pludselig så står vi med 2/3 af huset, som er ubeboeligt. I et år, der sov konen på sofaen med vores nyfødte.
9: Simon Rasmussen troede dog, der var lys i mørket.
2: Som udgangspunkt så tænker man, fedt, vi har en ejerskifteforsikring. Vi har et sted, hvor vi kan få noget hjælp.
9: Forsikringen vil dog ikke dække alle de skader, familien anmeldte, så Simon Rasmussen klagede 2 gange over afgørelserne.
2: Men det lykkedes jo ikke, altså, så de blev afvist, så der skete ikke noget.
9: Klagesagerne endte med at tage flere år, og for en helt almindelig borger mener Simon Rasmussen, de er alt for svære at vinde.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt.
0: Reglerne for ejerskifteforsikringer er besluttet af Folketinget, og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun mener, det er en politisk opgave at komme problemet til livs og få ændret reglerne. Og forsikringsselskaberne har faktisk selv nogle forslag til, hvordan ordningen kan blive bedre.
10: At man giver køberne en reel tænkepause fra de har fået tilstandsrapporten til, at de kan læse den igennem, for eksempel sammen med deres køberrådgiver. Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er forsikring dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
0: Hos Socialdemokratiet er boligordfører Trine Bramsen klar til at se på reglerne.
11: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: Og ankenævnet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at der ikke er en entydig forklaring på, hvorfor færre klager får medhold. Og vi vil gerne have spurgt justitsminister Nicolai Wammen, om han er klar til at se på reglerne, men han vil heller ikke stille op til interview. Emil Hubolt Mortensen har set på historien. Ud med olie og gas, ind med el og vedvarende energi, ja, det er overskriften på det mål, som EU-kommissionen i dag har sat. Andelen af EU's energiforbrug skal nemlig i langt højere grad komme fra el. Det fortalte energikommissær Dan Jørgensen her til formiddag på et pressemøde.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden. Og det skal altså nu være 46%.
0: Og Danmark ligger lige nu under gennemsnittet på 22%. Og der er et langt større potentiale herhjemme, erkender den tidligere klimaminister. Og det handler blandt andet om, at industrien i højere grad skal omstille sig.
3: Det er altså at sørge for, at produktionsapparatet i højere grad bliver elektrificeret. De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Og det skal vi så også være bedre til at støtte politisk og økonomisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Og selvom det kommer med en pris for virksomhederne, så vil det dog i sidste ende være en god business case, mener kommissæren.
3: For langt de fleste af de her investeringers vedkommende vil gælde, at de meget hurtigt vil betale sig selv hjem, fordi det simpelthen er mere energieffektivt også, og at priserne på det fossile er meget høje.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Vi hører Dan Jørgensen sige, at det er i høj grad industrien, der skal omstilles. Hvor stor en opgave bliver det?
12: Jamen, det er en stor opgave. Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Men på den anden side set, så hører vi også Dan Jørgensen her sige, at det faktisk, selvom det er store investeringer, så er det en god business case. Hvordan det?
12: Jamen, det er fordi, at el på mange punkter er en mere effektiv energi at bruge. For eksempel en varmepumpe, som faktisk kan levere 3-4 gange den varme, som man bruger i el. Så det er et eksempel. Men alligevel, så er det en investering at købe en varmepumpe for eksempel, så er der mange danskere, der alligevel er tilbageholdende med at købe det.
0: Ved du, hvordan industrien forholder sig til det her?
12: Jamen, det er jo noget, som for eksempel Dansk Industri holder meget øje med. Samtidig i dag, der er det, at EU-kommissionen de præsenterer også en reform af EU's klimaafgifter. Og noget af det, som er interessant der, det er, at på den ene side, så vil EU-kommissionen gerne have elektrificering, men EU-kommissionen forlænger også nogle gratis kvoter for nogle virksomheder, for eksempel. Så det er sådan noget, som for eksempel Dansk Industri vil holde meget øje med.
0: Lød det altså herfra klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Og så skal vi til en historie, der næsten lyder som noget fra en tegnefilm. En konflikt mellem en færgemand og en storbonde på Orø får nemlig konsekvenser for både vognmænd, beboere og også turister på øen. Og lad os lige tage et kig på, hvad hele humlen handler om.
13: Der er ret dårlig stemning på Orø for tiden. For her midt i sommeren, så er den ene af de to færger, der sejler til og fra øen, nemlig begyndt at nægte at have visse landbrugskøretøjer med. En af de vognmænd, der har oplevet at få afvist en tur, det er ham her. Han hedder Henning Lauritsen.
14: Onsdag i sidste uge, onsdag morgen kl. 7, der fik vi at vide, at vi måtte ikke komme med færgen.
13: Og grunden til alt det her, det er simpelthen, at en landmand ved navn Hans Ingemann og direktør for Østerfærge, Michael Korsted, er blevet uvenner med hinanden. Så meget, at landmanden og alle, der har noget med ham at gøre, ikke længere må bruge Michaels fave.
14: Jeg er med på, de to mænd, de er uenige om et eller andet, men det kan jo ikke se, hvad det har med mig at gøre.
13: Kort fortalt, så handler konflikten om en lade, som færgemanden altså lejede af landmanden mod at sætte den lidt i stand. Det gjorde han så for 500.000 kroner i håb om, at han på sigt kunne købe laden. Men landmanden har nu solgt hele mulvitten til nogle andre. Så nu mener færgemanden, Michael Korsted, at han er blevet snydt.
15: Østerfærge har penge til gode for hos Hans Ingemann, og det har vi forgæves forsøgt at få fat i Ingemann om 4 gange.
13: Men landmand Hans Ingemann, han er altså ikke enig. Han synes, det hele er lidt overdrevet.
16: Og så må jeg bare sige til ham, at hvis du har brugt 500.000 på det lejemål, så kunne du lige så godt have bygget en lad selv.
13: Og hele den her strid, den har altså skabt ret mange ringe i vandet. For nu skal de her landbrugsmaskiner i stedet bruge Holbæk Orø-færgen, som har færre afgange og mindre plads. Og resultatet er, at turister og private har oplevet ikke at få plads på den færge, fortæller Anita Nack, som bor på øen.
17: Så hvis jeg kommer derned, og der holder for mange biler, så kan jeg jo ikke komme med. Jeg har jo set biler, der ikke kan komme med.
0: Sagen er også nået til Christiansborg. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre er nemlig gået ind i sagen. Han mener, at den er principiel.
18: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at man ikke kan være tjent med den nuværende situation, og ministeriet har derfor bedt direktøren for Østre Færge om at droppe sejlforbuddet. Ellers vil de undersøge, om det er forbudt. Simon Brix, jeg fornemmer, det snart er slut med det flotte sommervejr.
19: Ja, for nogen der er der i hvert fald sat en bræt stop for det. Det er et ret kraftigt tordenvejr, der lige nu bevæger sig op ad den jyske vestkyst. Og det kan altså opstå flere steder i landet her i løbet af de timer, der venter. Så der er flere, der pludselig kan se, at den ellers ganske fin skyfri himmel kan blive aflyst af tordenskyer med en intensitet, der altså også kan nærme sig skybrud. Indtil da vil temperaturen absolut ligge i den høje ende. Der kommer vi altså til mange steder at kunne ligge op omkring 27, 28, 29 grader, især på Sjælland og på i Nordjylland. Så ellers en fin sommerdag indtil at torden bryder lys.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
20: P4.
21: Du lytter til P4.
22: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og det er min udsøgte fornøjelse at få lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og det betyder, at der skal spilles lidt musik, som kan gøre fredagssmilet lidt bredere. Og det er måske nemt nok hos folk, der har sommerferie i øjeblikket. Og dem ved jeg, dem er der en god håndfuld af. Men det kan være en lidt større opgave hos dem, som sørger for at holde julene i gang her i sommerperioden. Ikke? Der er folk, der knokler, mens andre holder ferie, og de fortjener altså også lidt god musik, så de kan komme i sådan et godt fredagshumør, så de kan komme godt ind i weekenden på, altså de skal komme ind i weekenden på den bedst tænkelige måde. Og det jeg har, ja, det er jo det, vi kalder den gode P4-musik, og så er det en blanding af de nye sange, som du begyndte at nynne med på, og så nogle af de gode gamle klassikere, som du holder også så meget af. Og så helt særligt for det her program, selvfølgelig også en håndfuld talsange, fordi det er en fast tradition om fredagen, at der skal tre talsange i radioen. Lad mig vende tilbage til det lidt senere.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Den er tilbage fra starten af 90'erne, fra U2's kreative genfødsel med albumet Achtung Baby. Du hørte dem med Mysterious Ways. Det her, det er sådan meget typisk lyden af U2 der i de helt tidlige 90'er. Du fik den i hvert fald her i weekend med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden med lidt Taylor Swift.

0: Det her program, det hedder Weekend med K, og det er mig, der er Kenneth K. Jeg fortsætter med musikken lige efter de regionale nyheder klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Skarø Festival, camping herhjemme eller i udlandet. Der er mange grunde til at sove i telt i de her dage. Men varmen kan hurtigt forvandle teltet til en bageovn. Det kan du dog gøre meget for at mindske, for eksempel ved at placere teltet i skygge og placere teltet højst muligt. Det fortæller naturvejleder Tina Bundgaard.
3: Ja, så vil jeg også lige tjekke vindretningen, hvis jeg sover i mit telt sådan aften som i aften. Fordi jeg vil kigge, er der lidt vind, så vil jeg selvfølgelig vende mit telt, sådan at der kommer noget vind ind i åbningen af teltet.
2: Er man nu ikke taget afsted endnu, så har Tina Bundgaard en lille pakkeliste.
3: Find dig et billigt myggenet. Hvis du har mulighed for at hænge det op et sted, jamen, så kan du sagtens sove under åben himmel og kigge på stjernerne. Og også en billig presenning, du kan ligge dit underlag på, din madras. Men ellers det der med ventilatoren og så de kolde klude og en termokande med koldt vand.
2: En person er svært til skadekommende og i kritisk tilstand efter et færdselsuheld på Odensevej ved Broby i aftes. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Sten Nyland. Personen kom til skade, da vedkommende kørte i en bil, som kørte galt i forbindelse med et solouheld, forklarer vagtchefen. Bilen har kort forinden overhalet et vidne, som beskriver, at bilen kørte hurtigt. Som det bliver beskrevet, så kommer bilen ud i rabatten lidt længere fremme, hvor den rammer et træ, og hvor den så efterfølgende ruller rundt, siger Sten Nyland. Han forklarer videre, at uheldet med stor sandsynlighed skyldtes høj hastighed. I bilen sad der også en anden person, hvis tilstand er uvæs. I dag får vi lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer over det fynske, som kan blive ret kraftigere med skybrud, hagl og stærke vindstød. Vi får temperaturer op mellem 22 og 27 grader og svag til let skiftende vind. Det var den sidste omgang fynske formiddagsnyheder for nu. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en dejlig fredag? P4.

0: radioplay.dk.
1: Om fredagen, så skal der tale sang i radioen, og det skal der også den her fredag. Men jeg synes, vi lige skal spole tiden tilbage til sidste fredag, hvor weekendens tal var 0. Og jeg ved ikke, om du sådan lige kan tænke dig frem til en sang med tallet 0 i en fart. Nej, det er et af de svære tal. Men der er en håndfuld sang med 0. Sidste fredag lykkedes det at finde tre af dem. Og jeg vil faktisk godt starte med lige at spole tiden tilbage til sidste fredag og starte med en sang, hvor der er to nuller i sangtitlen. Nemlig 007. 007 is also gonna die, nephew.

Heldigvis skal alle en gang dø, og det gælder også James Bond eller Agent 007. Og det der med 00 er vigtigt, fordi weekendens tal sidste fredag, det var 0, og derfor så skulle den her sang i radioen, 007 is also gonna die. Næste sang i rækken, ja, det var et nummer med gruppen Yeah Yeah Yeahs. De har simpelthen lavet en sang, der bare hedder Zero.

Han hedder Zero og passer op perfekt med tallet 0. Yeah, yeah, yeah, hørte du sidste fredag. Og den tredje og sidste talsang sidste fredag er faktisk en talsang, som kunne dukke op i flere sammenhænge, men det er det sidste tal i rækken af tal, som indgår i titlen på det her nummer, som er vigtigt. Den hedder 866, og så kommer det 0.

Det her, det er Weekend med K på OP4. Og weekendens tal, det er 85, og derfor så skal du nu få en rocksang med bandet, der hedder Bowling for Soup. For de har lavet et nummer, der passer helt perfekt til det her tal. Det er en sang, som handler om 80'ernes popkultur. En, der savner ungdommen. Så derfor så vil du høre referencer til blandt andet Bruce Springsteen, til MTV og andet godt i det her nummer. Titlen er 1985. Bandet hedder Bowling for Soup. Weekendens tal er 85. Og dermed, ja, så går alting jo op i en højere enhed.

0: 1985.
1: Weekendens tal er 85. Den her sang hedder 1985, eller på engelsk 1985. Og derfor så skal du høre en klassiker fra Bowling for Soup her i Weekend med K på P4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. I mellemtiden så kan du blandt andet nyde lidt Emma Sehested Høgh. Det her nummer hedder Badebro.

0: hedder Majsenjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
1: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
4: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
4: Ideer lyder.

P4-trafik. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland er der sket et uheld lige efter 51 Odense Syd. Venstre spor er spærret, og politi og redning de er på vej til stedet. Og det er altså på Fynske Motorvej mod Jylland, at det venstre spor er spærret lige efter Odense Syd på grund af et uheld.

stemmen tilhører Leona Lewis. Du hører Bleeding Love her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive det med kvinderne. Vi skal hjem til Danmark, så du skal få en af nationens... Ja, jeg har faktisk våget den påstand at sige, at hun er en af landets sådan teknisk bedste sangerinder. Stine Bramsen skal du høre. Jamen, Mother Nature.

0: Det er en af mine yndlingssange fra The Minds of 99. Den hedder Hjertet følger med. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders død på en ferie i Laos i 2024. Myndighederne i Laos fortalte i dag på et pressemøde, at destillerieejeren ikke bliver tiltalt for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Det fortæller forældrene til de omkomne unge kvinder til DR. Forældrene blev her til formiddag kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to unge danske kvinder menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor fire andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Faren til en af de omkomne, Carsten Sørensen, er dybt skuffet over afgørelsen.
2: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: Og forældrene sidder tilbage med mange spørgsmål.
2: Blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have et eller andet form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører dybt.
1: Ja, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i en kommentar her til eftermiddag, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren af tragedien. Og så er der udsigt til lange køer i Københavns Lufthavn på søndag, hvor de forventer at sætte ny rekord for passagertal. Prognosen lyder på, at 123.000 personer skal igennem lufthavnen den dag. Det kommer oveni, at det har været en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Men både lufthavnen og politiet kalder ekstra personale ind på søndag, hvor det altså ser ud til at blive ekstra travlt. Der skal være mindre olie og gas, og så skal der skrues op for elektrificeringen i EU. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen, som har fremlagt EU's elektrificeringsmål.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
1: Det skal blandt andet ske ved at elektrificere transportsektoren. Der skal altså flere elbiler på de europæiske veje.
3: Og så skal vi være bedre til at bruge varmepumper i stedet for gasfyr i vores boliger. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for, vores industrier, hvor der altså stadigvæk er alt for mange af dem, der producerer dem ved hjælp af gas og olie, at de i stedet for også elektrificerer.
1: Der er både sol og byer på programmet i dag. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. På Bornholm først solrigt, men efterhånden også skyet og regn. Og så bliver det mellem 22 og 28 grader i hele landet. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen her til eftermiddag.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

P4 Trafik med en opdatering på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland møder i en voksende kø fra omkring motorvejskryds Odense. Det skyldes et uheld, der er sket længere fremme efter 51 Odense Syd. Her der skulle der være et enkelt spor spærret, mens politi og redning de arbejder på stedet. Og det er altså på Fynske Motorvej i retning mod Jylland, at I møder en lang kø på grund af et uheld, der er sket ved Odense Syd.

0: på P4.
1: Og om fredagen skal der talsang i radioen, og i dag så skal der tre sange i radioen med tallet 85. Dagens anden talsang skal derfor være med en 85-årig sanger. Han har lavet en håndfuld store sange i løbet af sin karriere, men der er særligt en sang, som kan noget, som er ganske unikt. Fordi sætter man det her nummer på, ja, så får folk lyst til at synge med. Altså, det er sådan et nummer, der connecter helt særligt med folk. Det synes jeg er meget imponerende. Hvis du har været på skiferie, så har du stødt på den her sang i en version lavet af DJ Ötzi. Det er også et godt nummer. Det kan også noget. Men jeg synes, når nu weekendens tal er 85, at vi skal sætte den 85-årige Neil Diamond til at synge originaludgaven af Sweet Caroline. Fordi det er det nummer, der er tale om. Så her er 85-årige Neil Diamond. Og den sang, som kan noget helt særligt. Dagens antalsang er Sweet Caroline.

Sweet Caroline fra Neil Diamond, der er 85 år gammel. Og det er det, der er vigtigt, fordi weekendens tæt er 85. Neil Diamond er 85. Yes, du kan godt regne ud, hvorfor det var, vi skulle høre Sweet Caroline. Originalen, vil jeg mærke. Ikke DJ Ötzi-versionen for en gang skyld, men den gode gamle klassiker fra Neil Diamond. Det var dagens anden talsang. Den tredje tager vi om cirka 20 minutters tid her på B4.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Andersson, du hører med Gør det hele forfra igen her i Weekend med K på P4. Og efter sådan en fin dansk popsang, så lad os fortsætte med en fin dansk popsang mere. Her er det Falula.

Ja, de synger lige titlen et par gange her. Den hedder nemlig Sæt det fri. Det er Malte Ebert, som du hører her i Weekend med K på P4. Nu skal vi spole tiden tilbage til de tidlige 90'er, hvor Michael Jackson tog en rask beslutning om at benytte den der store platform, han havde til at nå til mange millioner mennesker på samme tid med et budskab, som lå ham meget på sinde. Nemlig noget om race og om lighed. Han hedder Black or White.

P4 Trafik med en opdatering. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland er uheldet, der var sket ved 51 Odense Syd, rykket ind i nødsporet. Det betyder altså, at begge spor igen er farbare, og vi nu kan få afviklet det sidste kø, som I møder frem mod stedet her. Lige nu der er det omkring motorvejskryds Odense, I støder på køen. I den modsatte retning på Fynske Motorvej, altså i retning mod Sjælland, der møder I efterhånden også en del kø. I stimler sammen efter 53 Odense Vest, der kommer først rigtig op i fart igen efter 51 Odense Syd.

Den hedder Manchild, den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 85. Du skal få den tredje og sidste tal sammen med tallet 85. Og det skal være en sang, som... Ja, jeg tror aldrig, jeg har hørt den i radioen. Og det kan jeg jo egentlig godt lide, det her med, at vi kan spille nogle sange, som ellers sjældent for plads i radioen. Det her nummer, når nu Weekendens tal er 85, hedder September 1985. Og hvis den sangtitel ikke lige umiddelbart ringer en klokke hos dig, så vil jeg sige, at du er lovlig undskyldt, fordi det er et af de lidt mere sjældne TV2-numre. Det er TV2, der har lavet den, og det er et nummer, der er at finde på pladen, der hedder Rigtig Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl. Og det er jo ellers et album, der er spækket med hits. Bare ikke den her. Det er det næstsidste nummer på pladen. Og det er en sang, som er lidt interessant, fordi at den er 41 år gammel, men de ting, der bliver sunget om på nummeret, er stadigvæk gældende her i dag. Det handler blandt andet om forholdet til indvandrere, forholdet mellem jyder og københavnere og meget andet godt. Så her er dagens tredje og sidste talsang, TV2 med September 1985.

Du har netop hørt noget gammel TV2, fordi weekendens tal er 85, og derfor så var der plads til, derfor skulle der gøres plads til den her sang, der hedder September 1985. Et af de sjældne TV2-numre. Jeg har i hvert fald aldrig spillet den i radioen. Jeg kan simpelthen ikke minde sig at have hørt den i radioen heller. Men den er fra pladen, der hedder Rigtige Mænd Gider Ikke At Høre Mere Vrøvl, som jo ellers er en plade, der er fuld af store hits og vidunderlige numre, blandt andet Hele Verden fra Forstanden, som jo er en guddommelig sang fra TV2. Men det var sjovt lige at finde en anden sang frem fra den plade. Og når nu weekendens tal er 85, ja, så kan man sige, så passer det jo perfekt med en sangtitel, der hedder September 1985. Nok om det. Nu skal vi videre med musikken. Du skal få lidt Christoffer. Du

Det er Beyoncé, du hører med Irreplaceable her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et dansk band, hvis navn også lyder som en by. Vel at mærke en by, hvor jeg forestiller mig, mange danskere opholder sig i øjeblikket. Bandet af byen hedder Barcelona. Her er nummeret Udsving.

er Pet Shop Boys tilbage fra 80'erne. Sådan en udgave af Pet Shop Boys, hvor der er skruet op for, der er skruet fuldt op for dramaet. Det handler om skyldfølelse og om alle de forbudte tanker, når det kommer til religionen. Og om det der med seksualitet og hvad man gerne vil for sig selv, som kan være lidt svært i det setup. God gammel klassiker i hvert fald fra Pet Shop Boys. Du hørte It's a Sin her på P4. I will find the time, we will find the timing.

do. Det er Harry Styles, der synger, den hedder Adore You. Du hørte den her i Weekend med K på P4. På søndag er der ikke musikquizzen i radioen. Julie Bundgaard sørger for, at der er underholdning om søndagen. Det er, hvor vi normalt sender musikquizzen. Men det betyder også, at hvis du skulle have lyst til at quizze, så vil jeg gerne lige slå et slag for, at jeg har lavet nogle sommerferiequizzer, som ligger inde i DR Lyd-appen. Og den kan du altså tage med på en køretur. Så hvis du har lyst til at sidde og quizze, så har jeg lavet nogle særlige kørequizzer. Der ligger faktisk to kørequizzer, hvor det er dig, der skal svare på spørgsmålene. Og eventuelt så kan I spille mod hinanden i bilen. Men du skal bare lige gå ind i DR Lyd-appen og finde dem derinde. Bare søg efter musikquizzen. Så ligger der altså to quizzer, og der er blandt andet en YouTube-quiz, hvor jeg har fundet sjove coverversioner fra internettet. Der er også en rebusquiz, hvor du skal gætte musikere ud fra nogle skøre hens. Vi skal spille en omgang, de tre ledetråde. Og alt det kan du hygge dig med inde i den der kørequiz. Så skynd dig ind og find den. Det er inde i DR Lyd-appen, at du kan fange den lige med det samme. Her på B4, der fortsætter underholdningen med lidt hot. Det er Mikkel Bakker, der sørger for musikken den næste times tid. Jeg hedder Kenneth K. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Og så vil jeg gerne have lov til at spille dig et af mine favoritnumre. Det er nemlig John Farnham med 80'er-klassikeren You're the

0: Min gode kollega Mikkel Bagger sørger for musikken lige efter radioavisen, men først så skal du altså få seneste nyt. Klokken er 14.
1: To unge danske kvinder døde i Laos i 2024, men myndighederne derude rejser ikke tiltale for drab, til stor skuffelse for både kvindernes forældre og den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et vandrehjem, hvor fire andre turister også omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Myndighederne i Laos tiltaler ikke destillerieejeren for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Og det skuffer Lars Løkke Rasmussen, som i en skriftlig kommentar er citeret for, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier. Moren til en af de unge kvinder, Rikke Vindervald Sørensen, ønsker sig en afklaring.
2: Det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre.
1: Og faren Carsten Sørensen er dybt skuffet over afgørelsen.
3: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre. Ja. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: I Storbritannien har partiet Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter meget kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Den europæiske industri skal elektrificeres, sådan lyder det fra EU-kommissær for energi Dan Jørgensen, efter EU-kommissionen i dag har præsenteret deres mål om, at EU's energiforbrug inden for el skal fordobles fra en andel på 23% til 46%. Det skal derfor laves om i produktionsapparatet, siger Dan Jørgensen.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Men det bliver en stor opgave, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Når du har en industri, som er bundet op på en type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer. De kan godt blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Undtagelsen er så Bornholm, som starter solrigt, men efterhånden også får skyer og regn. Temperatur mellem 22 og 28 grader.
6: Det her er P4.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Og så ovenikøbet på en fredag eftermiddag, her hvor vi har en lille times tid sammen, hvor vi skal høre en masse god musik. Noget er hot, noget ikke så meget, måske over kategorien for not. Og så er der altså også bare, ja, et enkelt besøg eller to ind i dyrenes verden, og det er noget, du skal hjælpe mig med. Hvordan det kommer til at løbe af stablen, det finder vi ud af. Velkommen til dagens udgave af Hot.

Will Smith kan altså også noget med at ramme sådan lidt en sommerstemning. Han har selvfølgelig jo også et af de store sommerhits på samvittigheden i form af Summertime sammen med DJ Jazzy Jeff. Så er der altså også ret meget sommerstemning over Miami, og altså også over den her sang, som vi hørte her, nemlig Getting Jiggy With It.

Det var Rasmus Seebach sammen med Søn her på Spiker. Og så skal vi til det. Vi skal til dagens dyresang. Det er jo altså en sang, som du kan være med til at vælge, hvis der altså er en sang, du kommer til at tænke på, et band, en artist, hvor i der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er rigtig mange af jer, der skriver til mig, faktisk så mange, at jeg ikke altid når at få kigget alle sms'erne igennem, mens jeg sender. Så derfor har jeg til mig lige at kigge lidt tilbage her for forleden. Jeg tænker, at den stadigvæk er lige så god i dag, som den var, da den blev sendt af Frederik og Emilie. De skrev nemlig til mig, hej Mikkel og hej Hot på B4. Vi vil rigtig gerne høre Røven. Nej, det hedder den ikke. Ræven og Rønnebærne med TV2. Og det vil vi gerne for at støtte ræven i dens unfair kamp mod ulven i det jyske. Jeg ved ikke helt, hvad der ligger bag, men jeg kunne forestille mig, at de måske synes, at ræven ikke får nok opmærksomhed i forhold til så meget opmærksomhed, som ulven tydeligvis gør, i hvert fald i visse dele af landet. Ligegyldigt hvad, så er det et rigtig godt bud, og det er også en rigtig god sang. Så derfor skal det honoreres, om det lige er et par dage for sent. Men det håber jeg er helt okay. Jeg tænker, at sådan set ølene stadigvæk er kolde op på tagterrassen, vandet fortsat også er varmt. Sådan føler jeg det i hvert fald, så her er det altså ræven. Og Rønnebærne med TV2.

Først var det altså TV2 med Ræven og Ronnebjerne, og her var det endnu dyr i form af en tame impala, og det nummer, der hedder Dracula.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Don't she-

Mumford & Sons her med Rushmore. Tidligere på sommeren, der havde jeg selv fornøjelsen af at se den næste artist live. Det foregik i Berlin på det olympiske stadion. Bruno Mars, han er i gang med en stor del af sin verdensturné, som ligger lige nu i Europa i morgen. Og et par dage frem, der er han altså i England og spiller på Wembley Stadion, så der bliver altså også fyldt rigtig godt op. Jeg må sige, at koncerten var på mange måder fantastisk, men at man kan stå foran 75.000 mennesker, og ingen keder sig på noget tidspunkt. Det er altså bare en bedrift i sig selv. Der var mange højdepunkter til den her koncert, men et af dem, det var helt klart, da han spillede den her, nemlig On My Soul.

Bruno Mars var det her, og det her, det var hans On My Soul, som jo er at finde på det nye album, det der hedder The Romantic. Og nu til dansk musik, Burhan G sammen med Medina her på Gemt.

Medina her sammen med Burhan G på Gemt, dit nummer. Og fra en duet til en anden, fra to danske superstjerner til to udenlandske superstjerner, hvoraf desværre ingen af dem er blandt os længere. Men jeg har faktisk tænkt over, når jeg spillede den her sang før, hvem af de her to, der egentlig var den allerstørste, og jeg er stadig lidt i tvivl. Der er tale om både Aretha Franklin og George Michael her sammen på I Knew You Were Weak.

Vi havde Scarlet Pleasure her med Wide Awake. Nu skal vi til Walk the Moon og en sang, der hedder Shut Up and Dance. Og historien bag den sang, om den er helt sand eller ej, det er sådan set også ligegyldigt. Men historien er i hvert fald, at forsangeren fra bandet og Walk the Moon, han er på en bar, måske er det et diskotek underkøbet. Han ser en kvinde, som han synes er vældig interessant, og går sådan lidt hen for at præsentere sig selv. Men forestiller sig lidt, at det er Joey fra Friends, der lige laver den der How you doing? Og sådan lige venter på en reaktion, og reaktionen er, at hun bare kigger på ham og siger de famøse ord, Shut Up and Dance.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Det var produceren Cyril, og så var det jo selvfølgelig, var jeg at sige, Ed Sheeran, som lagde vokal her til det her nummer, der hedder Camera. Og må ikke også, at den gode Ed Sheeran, han har skrevet en stor del af den sang. Nu skal vi til et andet populært navn. Det lyder så, det ved jeg ikke, det lyder så formelt, der taler om Maroon 5. Du får dem her i Hot med deres Sugar.

Det var Maroon 5, og det her, det var Sugar. Det var stort set også, hvad jeg havde til dig i dagens udgave af Hot. Om lidt, så er der jo selvfølgelig turen her på P4. Men allerførst op til radioavisen, der skal vi selskab med Flake og Pregnant.

0: Tre personer er ramt af skud i Nørresundby nord for Aalborg, her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands Politi, som også fortæller, at politibetjente besvarede skuddene, og at en gerningsmand skal være blevet ramt. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Politiet oplyser ikke yderligere mandens tilstand, men det er alvorligt, og de er massivt til stede, der udlyder det. Og vi har en reporter på stedet, Rasmus Emil Bertelsen. Hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er, at de her tre personer, der er blevet ramt af skud, der er ikke nogen opdatering på deres tilstand. Jeg har spurgt flere betjente herude, og når man spørger dem om, de kan fortælle noget, så ryster de på hovedet. Og når man spørger om de ramtes tilstand, så siger de ingenting. De ryster på hovedet. Der er jo en anden betjent, der har fortalt mig herude, at kaos, det var det eneste, han havde mulighed for at sige om situationen lige nu. Jeg kan se en 3-4 brandbiler, så er der selvfølgelig akutbil, ambulancebiler. Og ja, 1, 2, 3. Jeg kan i hvert fald som minimum se en 6 politibiler også. Det her, det er, som betjenten siger, kaos, og der er ikke nogen, der kan fortælle os noget om stort set noget som helst.
0: Er der noget nyt om, hvorfor der er blevet skudt derude, Rasmus?
1: Nej, det er der heller ikke. Det er politiet lige nu, som ikke er interesseret i at røbe for meget, hvis de overhovedet har noget at fortælle.
0: Det her, det er jo naturligvis en situation, som vi følger her i DR Nyheder, og vi kommer med løbende opdateringer. Jeg kan også lige sige, at politiet opfordrer civile til at søge væk fra området derude. Og Storbritannien advarer nu unge rejsende mod metanolforgiftning i en ny kampagne. Det sker efter flere rygsækrejsende mistede livet i Laos i efteråret 2024 efter formodet forgiftning. Blandt ofrene var også to unge danske kvinder. Og den britiske kampagne lyder sådan her.
2: She started to complain that she felt like she had a really bad hangover. They wake up and thought,
0: ja, kampagnen indeholder blandt andet videoer med pårørende, der fortæller om nogen, de har kendt, som er døde af metanolforgiftning, og så opfordrer den til at søge læge hurtigt, hvis ens venner pludselig får synsproblemer eller åndedrætsbesvær. Samtidig er der nyt i sagen fra Laos. Udenrigsministeriet oplyser det danske udenrigsministerium vel at mærke, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer. Han risikerer nu op til 4 års fængsel for at sælge sundhedsskadelige varer. Og vi bliver i Storbritannien, hvor partiet Labour nu officielt har fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og så kan jeg lige sige, at på Bornholm er der udsigt til regn i resten af landet. Står den på lidt under nogen sol, men også regn- eller tordenbyer. 22 til 28 grader.
3: P4. Du

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: De helt fede etaper, hvor der ligesom er lagt op til sprintafslutninger, de ligger nu i bagspejlet i årets tur. Nu begynder det fra i dag og fremad at gå lidt mere opad med stigende sværhedsgrader. Vi har en enkelt kategori 1-stigning i dag, og så bliver det værre i morgen, og så bliver det endnu værre på søndag. Mulighederne for udbrud eksisterer i høj grad på dagens 13. etape. Velkommen til turen på P4.

0: Ingrid, endnu en gang i turen på P4 med Ty E for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: 13. etape fra Dulé til Belfort, 205,8 km, og det er næsten fuldstændig flat. De første 150 km, så kommer der en kategori 3-stigning, og så skal de op over den meget historiske stigning, det meget historiske bjerg, i hvert fald når det kommer til turhistorien Ballon d'Alsace, 9,1 km med 6,9 i snit. Og udbruddet i dag, ja, det vil jeg gerne garantere vinder. For Morten Hausborg, kunne du tænke dig, at jeg lige læser op, hvem der er i udbrud?
0: Har vi tid til det? Eller kommer der radiovis på klokken 1?
2: Det tror jeg, for der er 57 ryttere i udbrud. Altså en tredjedel af feltet er i dag i udbrud, og de er delt op i to grupper. Den store og den første, de er 37, de kom afsted. Og det var et problem, fordi Little Trek, de havde forsøgt at få Mads Pedersen med i et udbrud. Det var ikke lykkedes, så stak den her store gruppe afsted, og lige pludselig, så opdager de hos Little Trek, Jasper Philipsen sidder deroppe. Belgieren, som er nummer 3 i konkurrencen om den grønne point, tror han er 46 point bagud. Men hvis han kommer alene op til pointspurten og tager de 25 point, ja, så får Mads Pedersen ikke nogen. Og så er han jo lige pludselig kun 21 point efter. Så det var et problem. Derfor så måtte Mads Pedersen gøre det selv. Han stak afsted sammen med en gruppe, der så lige pludselig talte 19 andre. De har fået kørt forskellen ned på 39 sekunder. Men det er hårdt, det er svært, og det er bøvlet at køre en gruppe ind med 37 stærke rytter. Så lige nu Mads Pedersen på en rigtig tonseropgave.
0: Jeg har et spørgsmål.
2: Ja.
0: Vi har to gigantiske udbrud afsted. Er der et eneste hold, der ikke har en rytter med? Fordi så synes jeg, det begynder at ligne et problem.
2: Nej.
0: Og dårlig stemning. Alle er med.
2: Jeg vil sige, alle er med.
0: Alle er med.
2: Og vi er også rigtig godt præsenteret med danskere. Op i den forreste gruppe, der ligger Michael Valgren. Og så har vi i gruppen efter, hvor Mads Pedersen altså ligger, der ligger Kasper Askren også. Og kunne hjælpe med, om Magnus Kort også ligger der. Så fire danskere ud af de her 57 udbrydere, der har henholdsvis 5 minutter og 12 sekunder ned til feltet, og så dem, der ligger på mellemhånd, 40 sekunder op. Der er 109,7 km tilbage, det vil sige, at vi er ikke engang halvvejs på dagens etape.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han
3: er
1: bare kommet til at
2: sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Friday, I'm in love. Her var der musik fra The Cure.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Det er fredag, den 13. etape, og nu bliver det jo lidt uhyggeligt, min Schønning, om du er i stand til at holde feltet stadigvæk. Sådan et stykke bag dig, du har en samlet føring på 7-5 i øjeblikket, der har været krise på de seneste par etaper, hvor du har tabt noget så eftertrykkeligt. Og opgaven i dag for dit vedkommende er jo ikke decideret let.
2: Nej, det er den ikke, fordi vi har altså en situation i cykelløbet, hvor der lige nu er to udbrudsgrupper. Der er den store gruppe i front, og så er der forfølgerne, hvor i Mads Pedersen blandt andet ligger. Og der bliver ved med at være sådan omkring 40 sekunder mellem de to grupper, og jeg skal jo sørge for, at lytterne har en fornemmelse af, hvem der ligger i de her to grupper. Vi kan sige, Jonas Vingegaard, han er der ikke. Tadej Pogacar er der ikke. Isak Del Toro. Remco Evenepoel, Florian Lipovic, alle dem, der er i klassementet, de er der ikke. Mathias Skelmose er der heller ikke. Og de kommer ikke op. Der er allerede 5 minutter og 50 sekunder. Så nu siger jeg det bare. Lad være med at byde på dem. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig med Pogacar. Måske byde på Pogacar en af jer. Men så vi skal finde vinderen i udbruddet. Og det kræver så, at Havsport, man har en nogenlunde idé, hvem der er der. Jeg kan nævne nogen af dem, fordi igen, der er 57. Jordan Chagar er der, Tom Pitcock er der, Kevin Vauquelin, Jonas Aguirre, Mark Hirsi, Maxim van Hils, Tim Wellens, Roman Grégoire, Michael Valgren, Alexander Budo, Maru Schmidt, Victor Campagnards, Ben Healy er der, Martin Mohoric er der, Per Strand Hagenes er der, Julian Alaphilippe er der, Jesper Philipsen er der, og det er altså bare i den ene gruppe. I den anden, der sidder Mads Pedersen, der sidder Ben O'Connor, der sidder Magnus Kort, der sidder Kasper Asgreen.
0: Det lyder en chat.
2: Der sidder Jonas Abrahamsen, der sidder Binyam Girmay. Så altså, det er ligesom, det er mange af dem her, man ligesom skal, eller så må man lige fatte sin telefon og gå ind på liveblog, hvor man kan se ind på dr.dk/sporten. Skynd jer derinde lige at se, om der er i udbruddet. Jeg kan ikke nævne dem alle 57, det bliver for meget. Jeg har tænkt mig at byde på Tom Pitcock i dag.
0: Hvorfor?
2: Og det har jeg, fordi at etappen er udformet således, at der er et langt stykke med flat, så kommer der en lille stigning, så kommer den her kategori 1, Ballon d'Alsace. Og derfra går det ned ad bakke hele vejen ind her til Belfort, hvor vi sidder. Og jeg tror, at det bliver en hård kamp om at komme med op over den her. Det vil sige sådan en Jasper Philipsen. Han kommer ikke med op over den her. Det er simpelthen for hårdt. Så vi leder efter en mand, der har en hurtig afslutning.
0: Ja.
2: Og så vil jeg sige, at X-faktoren her er, hvem er den bedste i feltet til at køre ned af? Det er Tom Pitcock. Så sådan en lang, lang nedkørsel. Der kunne jeg godt se ham angribe, og derfor så er Tom Pitcock fra det mundrette holdnavn Pinarello Q36-5 mit bud på vinderen af Schønning mod feltet i dag.
0: Det vil sige, at opgaven for feltet er at finde en etapevinder, som ikke hedder Tom Pitcock. Og man kan begynde at sende sin bud ind til 12 tonner og starte med P4 lavet mellemrum. Ja, du har en finger op, Emil. Hvad vil du?
2: Jamen, må man sende dem ind nu?
0: Nej.
2: Nej, det er fordi, der er en, der har skrevet Kasper Eskren, så det tæller ikke. Det er først, når du har sagt nu. Jeg kan sige nu. For eksempel, nu kom der tre. Det tæller ikke, når jeg siger nu. Men det tæller, når Havsborg siger nu. Og det har han ikke sagt endnu.
0: Det var lidt bittert derfor. En lytter i Helsingør. Og nu kommer der en til.

0: Den danske mester, Magnus Kort.
1: Peter byder ind med Maxim van Gils.
0: Og Pogacar.
1: Julian Alaphilippe.
0: Valgren og Mads P.
1: Pia byder ind med nummer 111, og det viser sig at være et meget godt bud, fordi han er nemlig udbrud Ben O'Connor.
0: I Kalundborg sidder Peter og stryger sig ind over hagen og tænker, jeg tror, det bliver Michael Matthews.
1: The real deal, Ben Healy.
0: Kevin Vogelang.
1: Så er der halvandet minut tilbage til at komme med et bud. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender du dit bud afsted til 12:12.
0: JJ, eller med andre ord, Jordan Jekka.
1: Så bliver der puttet ind med Isagirre.
0: Og Mark Hirschi.
1: Tobias Halland Johannesen.
0: Brandon McNulty, nu også med.
1: Jonas Vingegaard. 40 sekunder igen.
0: Vi er næsten ved at have samtlige rytter i felt. Men Tim Wellens.
1: Oscar på 4 år byder ind med Kasper Askren.
0: Bud for Lejre på Van der Poel.
1: Zimmermann.
0: Tobias Halland Johannesen.
1: Van der Poel. Kan vi nå flere, Havsborg? Er der flere og flere? Michael Valgren, Mathias Skelmose bliver der også budt ind med. Og så
0: Quinn Simmons.
1: Og Quinn Simmons er det sidste bud, der når kom ind.

0: 95,6 km er der til mål, og Mads Pedersens gruppe har nu visuel kontakt med gruppen oppe foran. Det tyder altså på, at Mads Pedersen, han om 27 km alligevel skal være med til at sprinte om vigtige point i kamp om den grønne pointtrøje. Det er stærkt, stærkt arbejde af Mads Pedersen, der har gjort det her på fuldstændig eget initiativ.
1: Meget mere fra 13. etape i Tour de France efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Borgere efterspørger en uvildig evaluering af, hvorfor politikerne i Odense Kommune tilbage i marts måned besluttede at spare på midler til bekæmpelse af E-positionsspinderen. Siden har kommunen lavet en kovending og er nu endt med at bruge på den anden side af 10 millioner kroner på larvebekæmpelse. Og det tyder på, at der kan være begået fejl, mener Alexander Bo, der er initiativtager i borgernetværket mod E-positionsspinderen.
4: Og når beslutningen ender med at have så store konsekvenser for borgerne og en ekstra regning på de her 10 millioner kroner her, så er det helt rimeligt at undersøge, om beslutningsgrundlaget var tilstrækkeligt, og om processen fungerede, som det skulle i det her.
3: For der er mange lag i larvesagen, og det her lag er også vigtigt at få undersøgt, mener Alexander Bo.
4: Jeg er ikke interesseret i at finde en syndebuk i det her. Jeg er interesseret i at finde ud af, hvad skete der i virkeligheden, så vi kan lære af det. Og hvis der er begået fejl, så skal de selvfølgelig erkendes, og så skal de rettes. Og hvis beslutninger har været fagligt velbegrundet, så skal det også dokumenteres. Og en uvildig undersøgelse er til for at skabe klarhed og ikke for at skabe en konflikt.
3: I et skriftligt svar fra Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune lyder det, at kommunen åbent har erkendt, at situationen udviklede sig anderledes og hurtigere end forudset. Og når årets indsats er afsluttet, vil kommunen grundigt evaluere erfaringerne og se nærmere på, hvilke metoder, der i endnu højere grad kan styrke bekæmpelsen fremadrettet. Bjørnefærgen Lillebjørn er igen klar til at bevæge sig ud i bølgen blå. I tirsdags måtte færgen pludselig på værksted til reparation, og derfor har der været en afløserfærge sat ind siden onsdag. Men fra kl. 15 i dag er Bjørnefærgen igen tilbage ved normal drift og klar til at tage imod alle slags passagerer igen. Vejret i dag kan måske være lidt svært at forudsige, men i hvert fald så kan du forvente lidt eller nogen sol. I løbet af dagen spredt regn- og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 22 og 27 grader.

0: Svea S. Tro mig, jeg vil være der.
1: Det her er turen på P4.
0: Vi er mere end halvvejs gennem Tour de France, og vi har nu ikke fået en etappesejr til Jasper Philipsen. Han begynder at virke en smule indebrændt.
2: Ja, jeg vil sige, Jasper Philipsen, sprinteren, som jo ligger nummer 3 i konkurrencen om den grønne pointtrøje, som lige nu sidder på Mads Pedersen. Han er 46 point bagud. Han lavede The Great Escape. Han kom med i det her 36-mand store udbrud, og han har siddet deroppe, og han har gnedet sig i sine hænder de få gange, det har været muligt, når de ikke har begge to skulle være på styret. Og så har han stille og roligt kunne tænke, det her, det bliver rigtig godt. Nu henter jeg 25 point.
0: Han var snedig.
2: Der var han snedig. Så får han jo så at vide sin øresnegl. Udbrudsforsøg nede fra feltet. Han tænker måske, ha, sikke nogle idioter. Så får han at vide, i den gruppe, der ligger både Binyam Girmay, som er nummer 2 i konkurrencen, og hvad værre er, Mads Pedersen. Og så tror jeg, han begynder at tænke, nej, altså, vi er et minut foran, og vi er 37, og det kommer ikke til at ske. Så får han at vide, nu er jo forspringet nede på 45 sekunder. Ej, jamen der, det skal nok gå. Nu er det 30. Nu begynder vi altså at køre til, gutter, siger han så. Så får han at vide, nu er det 25. Nu er det 20. Og hvis han vender sig om nu, så kan han kigge direkte ind i øjnene på Mads Pedersen, som sammen med de 19 andre nu er kommet op. Så vi har et udbrud, Morten Hausborg, på 57 mand.
0: Ja.
2: Og så sidder han jo deroppe, og så siger han, det ved du jo, Jasper Philipsen, når han er frustreret, så siger han, at nu...
0: Han siger, det er umuligt!
2: Umuligt! Det er umuligt, men det er det ikke. Det er fuldstændig muligt. Og nu skal ham, Binyam Girmay og Mads Pedersen, så skal de sprinte om pointene alligevel. Og det, der egentlig er det vigtigste for Mads Pedersen her, det er ikke, hvor mange point han får. Det er bare, at han får nogen. Og så må Jasper Philipsen godt få de 25, hvis det skulle være det.
0: Jeg stillede jo tidligere spørgsmål, om det nu kunne være fuldstændig umuligt, at der er et hold i turen, som ikke har en eneste rytter med i dette gigant... Ja. Udbrudder, altså, det vil være rigtig skidt for Decathlon, for eksempel. Altså, den franske stolthed med Paul Saxas, det er jo nødt til at være der.
2: Ja.
0: Med mange.
2: Men de har faktisk ikke en eneste. Og det har utroligt nok Sudal Quickstep heller ikke. Så to hold har ikke formået at få en eneste rytter med i det, og jeg vil gerne understrege det her. 57 mand store udbrud. Den er ikke god.
0: Den er ikke god i aften.
2: Det er godt, vi ikke bor på hotel med
0: det. Ja, uha da.
2: Det er umuligt.

0: Will Say Tart sammen med Pinker Cover Me in Sunshine.
1: Ja, solen skinner jo faktisk. Der
0: ellers været... Forskningen bliver der større og større til gruppen med alle de vigtige trøjer.
1: Ja, og det betyder faktisk, at vi godt kan begynde at se sådan, måske faktisk alligevel lidt drama ned i feltet. Og det er ikke fordi Jonas Vingegaard tager det på gatje, tænker jeg, sidder og begynder at ryste i bukserne. Men oppe i udbruddet, der sidder Tom Pidcock, som jeg jo i øvrigt har budt på som dagens etapevinder. Han er lige nu 11 minutter og 49 sekunder efter Tadej Pogacar. Pogacar, han er ikke bange for Tom Pidcock, og det er Jonas Vingegaard heller ikke. Men hvis han nu, lige nu der fører de med 7 minutter, det betyder, så barberer han en stor del af det der af, og så begynder han altså at komme ind i det der lav, hvor man lige pludselig kæmper med mig med en 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. plads. Og der er jo en masse hold, der har ryttere siddende der, så kan, altså for eksempel, vil Little Trek være glad for, at

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Level 42 med Lessons of Love. Vi sidder nogle gange og krukker lidt med, at du engang har hørt Jesper Philipsen sige Ødmødlægt! Ja. Efter at et løb, hvor han havde forventet, at han skulle vinde spurten, havde udviklet sig på en uhensigtsmæssig måde. Yep. Og jeg skal jo ikke garantere for, at jeg ved, hvad der foregår i hovedet på ham. Men det ord, det har han enten sagt eller tænkt i løbet af i dag.
1: Ja, fordi først så kommer Mads Pedersen-gruppen op efter, at Jesper Philipsen altså har snydt de andre sprinter og er kommet med i den forreste gruppe. Og for det ikke er løgn, så for 30 sekunder siden ser vi så Jesper Philipsen ligge bag ved udbrydergruppen og altså råbe og skrige og vifte med sin arm og prøve at komme i kontakt med sin bil. Jeg ved ikke, om hans cykel har en defekt eller et eller andet, men nu ligger han dernede. Og det, der er problemet frem, det er, den første bil er ikke hans, den anden bil er ikke hans, den tredje bil er ikke hans. Da der første 8 biler er passeret, der er der en af de andre biler, der ligesom rækker en dunk ud af vinduet for at markere, er det en dunk, du vil have? Det vil han ikke have, han bliver ved med at falde ned. Vi har ikke set, hvad der er sket, men det er også unødvendige kræfter for ham at bruge her 11 km fra den indlagte spurt. Som man siger på engelsk, when it rains, it pours. Og det gør det altså for Jesper Philipsen. Vi har stadig ikke set, hvad er der galt med ham?
0: Altså, det understreger bare, at det der med, at det er fredag, og det er den 13. etape, der er noget med, at det er uheldigt.
1: Ja, og altså Red Bull bruger hans gro, de har vendt deres logo på hovedet og alt muligt.
0: For at undgå at komme i den situation.
1: Ja, fordi at det er jo fredag den 13. etape, og med mindre at det starter et eller andet helt vildt langt væk sted, som for eksempel i Danmark, hvor man så bliver nødt til at tage en ekstra hviledag, så kommer den 13. etape jo altid på en fredag. Så uheldet, det kan for så vidt blive ved med at være ude for rytterne. Lige nu også billedet af Dorian Godon, som ligger nede og får hjælp af lægebilen. Han var en af dem, der styrtede i det voldsomme styrt i går. To er udgået med brud på kravebenet. Heldigvis, danske Anton Charmi, var nede i går. Han er på cyklen i dag, men skulle ikke nyde noget af at skulle med i noget udbrud helt forståeligt. Der er 78,5 km feltet. De har 7 minutter op til udbryderne, og nu er der kun 10 km til den indlagte pointspurt, hvor Jesper Philipsen, måske ikke, har tænkt sig at være med.
0: Ja,

0: Christoffer, Leap of Faith, og den pointspur kommer jo tættere og tættere på, og der sidder han jo så, vores danske favorit, Mads Petersen, nok engang forskånet for at skulle døje med alle de der holdkammerater.
1: Ja, fordi
0: der er ikke meget hjælp at hente.
1: Nej, og så alligevel, fordi altså, de starter jo med at miste det. Vi kan sige i øvrigt også, at Jesper Philipsen er kommet op igen. Han sidder nu mellem to holdkammerater, som han er med. To holdkammerater.
0: Mads kunne jo bare lige slå sig. Jamen, han kan jo bare lige
1: han sætte sidder der også på hjul af Jesper Philipsens holdkammerater og forsøger at vende lidt der. Men nej, det der sker, det er, at det her udbrud kommer afsted. Og så opdager de jo, Jesper Philipsen sidder deroppe. Og så må alle Little-folkene sådan på skift. Mathias Skelmosen der også, han er jo ellers løjtnant og ligger til i klassementet. Han er også med op og hjælper med at tage en føring, og de får ligesom ikke kørt det her ind. Og så er det, Mads Pedersen, han gør som så mange gange før, så tager han ligesom vurdering. Hvis jeg vil have gjort noget ordentligt, så må jeg gøre det selv. Og så initierer han så det her, kører med på det her udbrudsforsøg, og nu har han så kørt derop. Og man kan sige mange ting. Så kan man sige, jamen han vinder ikke de der flade spurter, boulevardspurterne. Der får han jo ikke 70 point. Er han så værdig til den grønne pointtrøje? Hvis Mads Pedersen kommer til at stå med den grønne pointtrøje i Paris, så har det været en asen og masen. En rigtig sådan... Det har været en kamp for at få den pointtrøje. Det er ikke en, der bare sådan er faldet ned i hænderne på ham. Som det danske flag, Dannebrog, der falder ned.
0: Appelsin i en turban.
1: Præcis, dybest set. Han har virkelig... Han har måttet kæmpe for det, Mads Pedersen. Så uanset hvad man mener eller ej om de flade spurter, så er han værdig til at få den grønne trøje i Paris.
0: Så hvis nu er der en eller anden form for økonomisk belønning, så er det jo god tone, man sådan deler lidt ud. Så skal han bare sige, dem beholder jeg.
1: Ja, men han får jo også en del hjælp.
0: Jo.
1: Vil du i ramme alvor sige, at Quinn Simmons med det lange hår og det fede overskæg?
0: Ej, han skal have penge, bare fordi han lavede det enorme farmand i går, og han lige uddeler en high five, da han ligger i spidsen for feltet.
1: Ja.
0: Han fortjener penge.
1: Godt. Og Skelmos fortjener jo egentlig også.
0: Ja, nu tager du mig ud af min overbevisning. Det bryder mig ikke om.
1: Penge til hele Little-holdet.
0: Ja, det er alle. Du får en.
1: Du får. Der er 74 km til mål. 6 km til den indlagte pointspurt, som du får. Seneste nyt om, når vi kommer på den anden side af radioavisen.

0: Everybody's Changing. Her var der musik fra Keen. Mads Pedersen fører pointtrøje konkurrencen. Kamp om den grønne trøje med 40 point ned til Biniam Girmay og 46 ned til Jasper Philipsen. Begge to ligger med i det her udbrud, og de skal køre en sprint, hvor der altså er 25 point til nummer 1 her om 2,8 kilometer. Det vigtigste for Mads Pedersen, det er sådan set bare, at han ender nogenlunde oppe i toppen og får point. Så kan han godt leve med, hvis Jasper Philipsen eller Biniam Girmay, de tager den fulde plade. For Mads Pedersen, han har brugt nogle kræfter i dag. Han har sikret sig en god mulighed for at beholde den her grønne trøje.
1: Bonus spurt og vigtige point efter radioavisen. Klokken er 16.
2: En skudepisode i Nørresundby i Nordjylland udviklede sig for et par timer siden voldsomt. Den betjent blev ramt af skud. I alt er 3 personer blevet ramt, oplyser Nordjyllands politi. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. En patruljevogn rykkede ud, fordi der var en anmeldelse om brand i en bygning. Da politiet nåede frem til branden, opstod der ildkamp, og udover betjenten blev gerningspersonen selv ramt, og derudover blev en tredje person også ramt. Og vores reporter Rasmus Emil Bertelsen, du er på stedet nu, og hvad er seneste nyt?
3: Seneste nyt er, at der er mere mandskab, der har forladt scenen, end der er kommet hertil den seneste halve times tid. Det betyder ikke, at der ikke er trafik frem og tilbage. Derudover så de ansatte, som har været ved nogle af virksomhederne ved siden af Virkelyst 12, for eksempel herude foran NGI Virkelyst 5 og 7, de er altså blevet gænget indenfor igen, efter de har været fjernet for noget tid siden. De er kommet indenfor i løbet af det seneste kvarter 20 minutter, hvor det ligner en form for briefing eller fællesmøde for det personale her.
2: Og ved vi noget om tilstanden for de 3 personer, der er blevet ramt af skud?
3: Nej, vi ved ikke noget om hverken betjenten, gerningsmanden eller den tredje person. Det er politiet, der ryster på hovedet og siger ingen kommentar.
2: Så hvad skal der så ske nu, Rasmus Emil?
3: Det ved vi stadigvæk ikke, men vi forventer, at der kommer et pressemøde her senere i aften.
2: Lød det altså fra Nørresundby, hvor vi har Rasmus Emil Bertelsen på plads, så jeg kan fortælle, at politiet stadig opfordrer civile til at holde sig væk fra området, og det her er en sag, som vi naturligvis følger her til eftermiddag i Radioavisen. Myndighederne i Laos har besluttet ikke at rejse tiltale om manddrab i sagen om forgiftning af alkohol, hvor de 2 danske kvinder døde i efteråret 2024, og det vækker stor skuffelse herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en skriftlig kommentar, at Udenrigsministeriet har insisteret på en grundig efterforskning af dødsfaldene, hvor de 2 danske kvinder døde af metanolforgiftning på et vandrehjem efter at have drukket alkohol. Derfor er han også dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier, skriver han. Den skuffelse deler Anne-Marie Ørkild, der er mor til en af de omkomne kvinder.
4: Vores familie har mistet Anne-Sophie. Den sorg, den står vi med alene, og den vi står med altid. Men der er dele, der gør, at man kommer videre og kommer bedre igennem det, og det er at have i vores øjne i hvert fald viden om, hvad der skete. Hvis man også kunne have en, der blev holdt ansvarlig, så tror jeg, vi kunne få en bedre ro.
2: Ja, og udover Anne-Marie Ørkilds datter, så var der en anden dansk kvinde og 4 andre turister, der er døde af samme årsag. Anne-Marie Ørkild håber, at turisternes hjemlande sammen kan kræve en mere grundig efterforskning af sagen.
4: Jeg ved, at de danske myndigheder og de australske engelske lægger stort pres på det sammen, og det er jo også vigtigt. Det er jo der, man står stærkest.
2: Lød det altså herfra Anne-Marie Ørkild, og sagen vil formelt forblive åben i 15 år, der vil derfor stadig kunne rejses tiltale om en højere strafferamme, oplyser det danske udenrigsministerium. Tænk, hvis du havde adgang til den amerikanske præsident Trumps beskeder på hans sociale medier Truth Social før alle andre, så kunne du købe eller sælge aktier, olie eller sjældne mineraler og tjene kassen, når Trump fik markederne til at svinge op eller ned, sådan som han jo har for vane. Det bliver nu muligt, hvis du tegner et særligt abonnement på Truth Social. Men det er markedsmanipulation, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.
5: Han forsøger egentlig at lukrere på, at han godt ved, at de udtalelser, der kommer, de bevæger markedet, og så vil han egentlig bare gerne have 10 eller 20 eller 30 eller 500.000 mennesker til at betale et gebyr for at få den her markedskurspåvirkende information, før markedet får den.
2: Ja, investorer herhjemme er også nødt til at forholde sig til det særlige abonnement, som løber beskeder fra Trump på millisekunder i mailboksen. Man kan eksempelvis forestille sig en besked fra Trump om krigen om vægttabsmedicin mellem Novo og deres amerikanske rival Eli Lilly, siger Per Hansen.
5: Så vil det jo med det samme både påvirke Eli Lilly, men det vil jo også have en reel og stor indflydelse tidstrosmæssigt på Novo Nordisks aktiekurs. Så det her er jo noget, som involverer alle, som interesserer sig for investeringsmarkedet.
2: Ja, og det man så skal have i baghovedet, det er, at Trump-familien ejer omkring 40% af aktierne i Truth Social, og det bringer os så frem til et kig på vejret. Lidt eller nogen sol, siger prognosen, men også spredte regn eller tordenbyer, som godt kan blive med skybrud og hagl. På Bornholm bliver der efterhånden udbredt regn, og så ligger temperaturen her til eftermiddag mellem 22 og 28 grader. Det er Thomas Buhl, der er redaktør på Radioavisen.
6: Det her er P4.

Her er P4 Trafik. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland er der sket et uheld lige efter tilkørslen ved 52 Odense Sydvest. Her er det venstre spor spærret, og der er voksende kø frem mod stedet, som I lige nu møder frem mod 51 Odense Syd. Og det er altså på Fynske Motorvej mod Jylland, at der er sket uheld ved Odense Sydvest, hvor det venstre spor er spærret.

0: er Turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig, Morten Hausborg og Emil Schøning, og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Og nu har lytterne siddet her med tilbageholdt åndedræt og afventet beskeden om, hvordan det gik i pointspurten for Mads Petersen.
3: Han bliver nummer to. Jasper Philipsen, som også har lavet det hårde arbejde for at komme i udbrud og så videre i dag. Belgieren fra Alpecin Premier Tech, han bliver nummer et, får de 25 point. Mads Pedersen får 20. Binyam Girmay bliver treer. Og det betyder altså, at den samlede stilling i pointkonkurrencen nu er 377 point til Mads Pedersen, 336 point til Jasper Philipsen og 333 til Binyam Girmay. Og det betyder faktisk, at Mads Pedersen nu har 21 point ned, eller undskyld, 41 point ned til nummer 2. Og det var vigtigt for ham at komme op og få point her. Han var jo sat tidligere på etappen, hvor det kun var Jasper Philipsen, der lå deroppe. Ellers så er situationen, hvis du lige har tændt din radio, at det her det er 13. etape af Tour de France. Vi har et koloenormt, gigantisk, monstrøst, stort udbrud på 57 mand, der er blandt fire danskere. Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Michael Valgren og den danske mester
2: Magnus Kort
3: sidder også deroppe. De har 7 minutter og 45 sekunder ned til feltet, hvor Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, Mathias Skelmose og alle de andre sidder og hygger sig med 62 km til målet.

0: Portugal her, hvor det er Benjamin Hav. Vi talte tidligere om, Emil, det der forspring, som udbryderne har til hovedfeltet rent tidsmæssigt. Og det er jo ikke noget, som er bekymrende for de allerøverste i hierarkiet i klassementet. Men dem, der ligger lidt længere tilbage, skal måske til at være en lille smule nervøse, fordi forspringet fortsætter med at vokse. Altså for 7 minutter, og nu er vi på 7:40.
1: Ja. Nu får du en opgave. Du får en regneopgave. Ja, fordi jeg gider nemlig ikke at blamere mig yderligere. Men det er fordi at ude i udbrud der ligger Tom Pidcock, briten fra Pinarello Q365, det her meget meget meget storsatsen hold som der i øvrigt går rygt om har tilbudt på 6S en gigantkontrakt for at skifte over til dem, der er jo lige nu stor kamp om det unge franske talents underskrift, men deres helt store posterboy lige nu, det er Tom Pidcock, briten, som tidligere har vundet på Alpe d'Huez. Han ligger nummer 10 i klassementet. Ja. Og har et godt stykke ned til, eller stykke op, om man vil, til Tadej Pogacar. Nu får du den her. 11 minutter og 49 sekunder.
0: Ja.
1: Og lige nu der er forspringet på 7 minutter og 50 sekunder.
0: Ja.
1: Så skal du fortælle mig, hvor lang tid der er, før han overhælder Jonas Vingegaard på andenpladsen. For Jonas Vingegaard, han er 3 minutter og 36 sekunder efter Tom Pidcock. Og du kan godt høre, hvorfor at jeg ikke vil lave det her
0: regnestykke. Nej. Allerede der gør du det svært, for du siger, at Vingegaard er 3 minutter og 36 efter Tom Pidcock. Og det passer
1: nej,
0: jo ikke.
1: Nej, det er efter, efter Pogacar.
0: Så allerede nu, så har jeg vundet på en teknikalitet, fordi at regnestykket, det er forfejlet og forkert, og derfor kan jeg ikke regne ud, men jeg vil have 3 point, og det går ind i stillingen.
1: Jeg vil sige, min hurtige hovedregning nu siger mig, at det er 8 minutter og 13 sekunder. Og det er vi jo tæt på. Det er jo ikke utænkeligt. 7 minutter og 50 sekunder har udbruddet lige nu, og så er det så et problem for Jonas Vingegaard. Nu kommer Tom Pidcock lige pludselig, han tager hans anden plads.
0: Ja.
1: Men det er det ikke, fordi Vingegaard, han kigger ikke mod Tom Pidcock. Han kigger ikke mod Juan Ayuso. Han kigger ikke mod Remco Evenepoel. Han kigger mod Tadej Pogacar, og når de to folder sig ud, så har vi set, hvad der sker. Så sætter de andre alligevel. Så Vingegaard, han kan godt leve med, at Tom Pidcock kommer op. Men det tror jeg altså ikke.
0: Ja, de andre kan ikke.
1: At Lenny Martinez fra Bahrain Victorious kan. Nej. Jeg tænker også, Mathias Skelmose vil være træt af at rykke en plads ned.
0: Hvad med Paul Success?
1: Ja, han vil også synes, det er træls for Decathlon-mandskabet. Så ryger han lige pludselig ned på 6. pladsen. Og Tom Pidcock, han befinder sig lige pludselig op i top 3. Det er vilde ting, der kan ske her i dag. Men lige nu, der handler det altså kun i dag om etappesejren. Og der har jeg faktisk også på, Tom Pidcock som favorit. Der er 57,3 km til mål. Lige nu har udbruddet 7 minutter og 40 sekunder.
0: Jeg skriver ind, at jeg løste opgaven. Sådan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, og nu går det altså opad på den første af dagen, så den to mærkbare stigninger, og det har allerede konsekvenser for ryttere, som de kan ikke rigtig hænge på længere.
1: Nej, men det er også... Altså, vi har jo en tidligere sprinter som John Degenkolb, 37 år fra Team Picnic Post NL, som går med i udbrud i dag, velvidende, at der ligger de her to stigninger, og det sekund, de rammer bunden, der bliver han simpelthen sat med det samme. Og der kan man godt tænke, at han måske lå sig rive med. Se alle dem her, der går i udbrud, Havsborg, han tænker, jeg vil også med i dag. Og så måske lige har glemt, at hov, vent. Det passer mig ikke rigtig længere.
0: Men når jeg lige så et kameraskud dernede fra den tunge ende, så synes jeg også, at jeg kunne mærke lidt rød-hvide danske farver, og det bekymrer mig jo en lille smule.
1: Ja, nu ser vi jo også Julian Alaphilippe. Vores gamle ven, Julian Alaphilippe, som vi boede på hotel med i nat. Han er også faldet fra. Vi ser også en Alpecin Premier Tech-rytter falde fra. Og af alle de danskere, der sidder deroppe, så er der jo en, der gerne må falde fra. Det er Mads Pedersen. Han behøver egentlig ikke bruge flere kræfter i dag, fordi han har opnået det, han gerne ville. Men vi vil jo gerne have, at Kasper Asgreen, som ligger der, Michael Valgren, som ligger der, og Magnus Kort, som lige nu ligger nede i bunden
0: af
1: feltet.
0: Det er jo Magnus Kort, som jeg tænkte på.
1: Ja, han ligger nede i bunden af feltet. Bornholmeren, der kører i Dannebrogstrikonen, fordi han jo blev dansk mester i Herning lige inden, at turen startede, og lige efter han havde meddelt, at han havde tænkt sig at stoppe karrieren her ved årsskiftet.
0: Resultatmæssigt var det jo blændende beslutning at sige, nu stopper jeg karrieren, ja, for det er gået super lige siden.
1: Han er stadigvæk med i udbruddet. De har 3,2 km til toppen af den her første stigning, og så venter Ballon d'Alsace, en af historiens mest historisk tunge bjerge, lige om et øjeblik. Og hvorfor det er så historisk i dag? Kan du mærke vingesuset? Eller er det bare aircondition?
0: Nej, det er aircondition. Okay.
1: Jeg synes godt, jeg kan mærke lidt historiens vingesus i dag.
0: Er det noget, som du kommer til at tale om?
1: Det kommer vi til at tale om.
0: Det kan vi se frem til.
1: 51,4 km er der til mål. De fire danskere sidder der stadigvæk i udbruddet. Mm.

P4 Trafik med en opdatering til bilister på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. For politi og redning er nu kommet frem til uheldet, der var sket lige efter 52 Odense Sydvest. Jeg kan se, at vejen lige nu er helt spærret af vejhjælp mens oprydningsarbejdet står på. Men hvor længe de har tænkt sig at gøre det, det ved jeg desværre ikke. Men det er altså på Fynske Motorvej i retning mod Jylland ved Odense Sydvest, hvor et uheld lige nu spærer vejen helt, forhåbentlig er det kortvarigt.

0: Prayer Sky med Silent Treatment, og de første rytter begynder at nærme sig toppen med Col de Croix.
1: Det gør de. Magnus Kort sidder der stadigvæk, Kasper Asgreen sidder der stadigvæk, Michael Valgren sidder der stadigvæk, og Mads Pedersen sidder der også umiddelbart stadigvæk. Vi havde lige et kort angrebsforsøg fra The Real Deal i Ben Healy, men det blev neutraliseret. Udbryderne sidder stadigvæk samlet i 7 minutter 41 ned til feltet og 48,5 km til mål.
0: Meget mere fra 13. etape af Tour de France efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Blev Odense Kommunes beslutning om at spare på midler til bekæmpelse af e-positionsbinderen taget på et ordentligt grundlag? Det vil borgere nu have en uvildig evaluering af. Siden er kommunen endt med at bruge over 10 millioner kroner på nedkæmpelse af larven. Og det tyder på, at der kan være begået fejl, mener Alexander Bo, der er initiativtager i borgernetværket mod e-positionsbinderen.
4: Hvis du spørger mig, så bør den her evaluering afdække, hvilke faglige vurderinger, der lå bag forvaltningens indstilling, og om politikerne fik alle relevante oplysninger om risici og konsekvenser, og om beslutningsprocessen fungerede, som det skulle.
3: Ifølge Alexander Bo, så handler evalueringen ikke om at finde en syndebuk, men for at klarlægge, hvad der skete og hvad grundlaget for beslutningen var.
4: Jeg håber også, at undersøgelsen bunder ud i konkrete anbefalinger, så vi sikrer, at lignende fejl ikke gentager sig. Og hvis det viser sig, at der har været svigt i de faglige vurderinger, altså i beslutningsgrundlaget eller den politiske proces, så skal der selvfølgelig drages de nødvendige konsekvenser af det her.
3: I et skriftligt svar fra Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune lyder det, at kommunen åbent har erkendt, at situationen udviklede sig anderledes og hurtigere end forudset. Når årets indsats er afsluttet, vil kommunen grundigt evaluere erfaringerne og se nærmere på, hvilke metoder, der i endnu højere grad kan styrke bekæmpelsen fremadrettet. I dag bliver Kirsebærfestivalen skudt i gang i Kerteminde, og fejringen af det mørkerøde bær kan hive lidt trafikale udfordringer med sig til byen. Der vil være skiltet, og du kan selvfølgelig orientere dig om trafikken omkring festivalen på Kirsebærfestivalens hjemmeside. Vejret i dag, det kan fortsætte. Måske være lidt svært at forudsige, men i hvert fald så kan du forvente lidt eller nogen sol. Og i løbet af eftermiddagen spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød. Temperaturerne, de ligger op mellem 22 og 27 grader og svag til let skiftende vind.

darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Det var heldigvis kortvarigt, at Vejhjælp spærrede vejen ved 52 Odense Sydvest, og I kan derfor igen køre forbi uheldet her i det højre spor. Oprydningsarbejdet er dog fortsat i fuld gang, men jeg kan se, at bilen er ved at blive bjerget, så forhåbentlig går der ikke alt for længe, før I kan køre i begge spor igen. Køen frem mod uheldet her, den bliver ved med at vokse, og I møder den nu ved 50 Odense Sydøst. Og det er altså på Fynske Motorvej i retning mod Jylland, at I kan passere uheldet ved Odense Sydvest i højre spor.

0: Taylor Swift med Blank Space. Og nu er de altså kommet hen over den første stigning i dag, Col de Croix, og nu har de så sat retning mod Ballon d'Alsace kategoristigningen, som de også skal hen over. Og en stigning, som arrangørerne af turen er meget begejstret for, fordi det er jo ikke nok bare at køre op ad den ene gang. De gør det igen i morgen.
1: Det gør de i morgen, hvor der er etape i Vogeserne, men altså, det er heller ikke bare en hvilken som helst stigning, Morten Hausborg. Det er den første stigning nogensinde brugt i Tour de France. Historien. Vi skal tilbage i begyndelsen, altså efter den skandaleombrud. Jeg tror, du har fortalt om den udgave i 1904.
0: Det var der, hvor alle blev diskvalificeret, ja. Stort set. Og ham, der endte med at vinde, han vandt, selvom han havde taget en bil undervejs.
1: Ja, og Henri de Grange, som er manden, der etablerede, ja, Tour de France, han vurderer så, at vi må gøre noget nyt for ligesom. Så han finder den her stigning, Ballon d'Alsace, og så siger han, den her stigning er der ingen rytter, der kan køre over, uden at være nede med sin fod undervejs. Og så kommer den med for første gang i turen 1905, mener jeg det er.
0: Nu kan de jo godt køre hen over den, uden at være nede med foden en gang.
1: Jamen det kunne de også. Det kunne de også dengang, fordi da den var med første gang, der lykkedes det faktisk en rytter at komme over. Igen vil jeg gerne understrege, på en cykel med kun altså ét gear op over det her. Og med en gennemsnitshastighed alligevel på omkring de 20.
0: Ej, det er altså flot.
1: Det er flot klaret.
0: Og de skulle medbringe, du ved, både grej til at lappe cykel, de skulle have deres mad, ja, med, og drikkevarer, de skulle have hele badullen, som de skulle slæve henover. Det imponerer mig temmelig meget. 20 km i timen.
1: Ja.
0: Flot.
1: Første gang nogensinde, der var et bjerg med i Tour de France, og nu møder vi det altså igen her på den 13. etape, og igen i morgen på den 14. Ballon d'Alsace. Udbruddet har ikke ramt det endnu, der er stadigvæk lige lidt kilometer til, men det er altså der, vi forventer at se den her gruppe på stadigvæk 50 udbrydere begynde at, kan man sige, slanke sig lidt.
0: Vi fik jo også lige en opdatering af, hvordan det ser ud i den samlede stilling, sådan, du ved, live-opdateringen. Og der var Tom Pidcock jo kun beskedende 10 sekunder nu efter Jonas Vingegaard.
1: Ja, han ligger oppe i udbrud Pinarello Q36, 5 rytteren fra Storbritannien, og han kører så langt op. Han startede dagen som nummer 10 i klassementet 11 minutter efter. Nu ligger han måske nummer 2. De har 8 minutter og 12 sekunder ned til feltet, udbryderne. Og der sidder altså oppe i udbrudsgruppen stadigvæk Kasper Asgreen, Michael Valgren, Magnus Kort og Mads Pedersen.

0: TV2, de første kærester på månen.
1: 38,3 km til mål, 8,3 km til toppen. Toppen er Ballon d'Alsace, og nu er udbruddet i gang med at blive reduceret. Her ser vi Kasper Asgreen blive sat fra udbrudsgruppen. Mads Pedersen nu også sat. Det bliver han sammen med sin sprinterkollega Biniam Girmay og Jasper Philipsen. Det betyder nu, at det er altså kun Magnus Kort. I hvert fald, vi har ikke set ham blive sat endnu, men Magnus Kort og Kasper Asgreen, der bliver siddende deroppe i tempoet, skruet gevaldigt i vejret op af den her kategori 1-stigning. En lang en af slagsen, 9,1 km med 6,9 i snit. Og nu begynder der altså at ske ting og sager.
2: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Da vi i går spacerede frem til målet i Salon Sur Sonne, ja, der var der pludselig en statue, og du sagde til mig, nej, du må ikke kigge på den, og så lavede jeg alligevel sådan et kastet lille blik, og der kunne jeg så se, at det var manden åbenbart havde opfundet fotografiet, der stod der. Og der ville du fortælle mig alle mulige detaljer om det. Jeg fik ingenting.
1: Nej.
0: Nul niks. Jeg blev snydt, bedraget og taget ved næsen. Nu har jeg så et håb om, at det i dag får jeg historien om manden, der opfandt fotografiet.
1: Men det gør du ikke, fordi det var jo i går. Det var da, vi var i Chalon Sur Sund. I dag startede etappen i Dole, og det går her til Belfort. Og i Dole, der er en af de mest betydningsfulde mennesker, måske i verdenshistorien, født. Ja.
0: At ham lavede bananer.
1: Ja, nej, det er ikke ham, der laver bananer. Men det er derimod Louis Pasteur.
0: Ah, det navn kender jeg.
1: Ja, hvad tror du, han har lavet?
0: Er videnskabsmand.
1: Ja, og han er jo manden der, og han er jo en mand efter mit hoved, fordi det er jo ham, der regner ud, at man kan dræbe bakterier ved at opvarme, ja, blandt andet vin var det jo så dengang, man kan også gøre det med mælk, til en vis, temperatur, og dermed dræbe bakterierne. Og i stedet for at kalde det opvarmnings et eller andet, så bliver det bare opkaldt efter ham selv, nemlig pasteurisering. Så det er han jo selvfølgelig kendt for. Så var han også en mand, der godt kunne lide at eksperimentere. Han laver ind til flere vacciner. Blandt andet en meget kendt situation, hvor han helbreder en 9-årig dreng for rabies. Han har dog ikke selv lægelig autorisation, så han må ikke give ham nålen. Og han har en god ven, der er. Og han siger, jeg vil ikke være en del af det her. Jeg vil ikke være en del af det her projekt. Og det lykkedes så til sidst at finde en, der vil give ham her drengen den her vaccine, og han bliver kureret for rabies. En kæmpe verdenssituation. Han havde også en vaccine for miltbrand, som var stor et problem med køer og får, og også for hønsekolera. Men det er heller ikke det, jeg vil fortælle om. Fordi det, jeg synes, der er det mest legendariske ved Louis Pasteur, og igen, det er så store ting, han har gjort ved verdenshistorien, det er, at lige inden han dør, så siger han til sin familie, I må altså ikke lade nogen kigge i mine notesbøger.
0: Oh.
1: Han får dem til at love, at der ikke er nogen, der må kigge.
0: Det lyder lusk.
1: I hans notesbøger. Og han bliver altså, han dør altså i 1895 i en alder af 72. Og de holder det, indtil der kommer en skruebrækker. Hans ældste levende barnebarn får så givet det til de franske nationalarkiv. Og får så dem til at love, at I skal i hvert fald ikke kigge i dem, inden jeg også er død. Altså barnebarnet.
0: Klart.
1: Nu er vi oppe i 60'erne, altså 1960'erne.
0: At nu skal vi om børnene om at lukke ørerne?
1: Nej.
0: Nå.
1: Men det viser sig, at han har måske taget lidt nogle chancer med nogle af de der vacciner. Oh. Han skulle angiveligt have vaccineret over så mange hunde, inden det der rabies forsøg på ham drengen. Men så mange hunde var det vist heller ikke. Og der var også nogen, han lige havde glemt at kreditere for nogle af sine opdagelser og sådan noget. Og det synes jeg bare er. Ved du hvad? Han fik en plads i Notre Dame, og den fortjener han, fordi igen, pasteurisering, alle de her vacciner. Men det er godt at vide, at selv de allerstørste, du skal altså ikke kigge dem, du skal ikke kigge dem efter. Du skal ikke kigge på deres private papirer.
0: Jeg har det på samme måde.
1: Ja. Og det er også derfor, at der er ikke nogen, der får min kode. Når jeg er væk, så dør arkivet med mig. Ligesom med Louis.
0: 36,5 km til mål.

P4 Trafik med en opdatering på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Er der nu blevet ryddet helt op efter uheldet, der var sket efter 52 Odense Sydvest. Så begge spor er igen farbare her, og vi kan nu få sat skub i den her lange, lange kø, som I møder omkring 50 Odense Sydøst. I den modsatte retning, altså mod Sjælland, er der også kommet en del kikkekø i forbindelse med uheldet her, så må den ikke snart løsner.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: 13. etape af turen. Fire danskere var i et 57 mand stort udbrud, men nu er der kun én tilbage. Det er Michael Valgren, og selv han har svært ved at hænge fast i den her gruppe, hvor tempoet er blevet skruet gevaldigt i vejret på vej op ad dagens hårdeste stigning. Ballon d'Alsace, der er 5 km til toppen ned i feltet. Sidder Jonas Vingegaard, tager det på Pogacar, alle de andre slapper af de 8 minutter efter 35 km til mål.

0: Erasure med Sometimes, og så bliver der igen rykket op foran.
1: Ja, det kommer sådan lidt på skift lige nu, og nu forsøger Tom Pidcock igen at lukke det her ned. Det er Maxim van Hills, en af de helt store favoritter til at tage etappesejren i dag, da man så etappeprofilen Red Bull Bora Hans Grohe, rytteren, som nu sætter tempo op. Der er stadigvæk 3,8 km til toppen af Ballon d'Alsace, og det her, det giver lidt udfordringer for Michael Valgren, der er den eneste dansker tilbage i udbruddet. Han bliver sat en lille smule af det her, nu er der stor splittelse i gruppen. Magnus Kort, Kasper Asgreen og Mads Pedersen, alle sammen sat tidligere, men han har forladet et hul. Maxim van Hills 3,7 km til toppen, og nu kan man faktisk slet ikke se. Jo, der kommer Tom Pidcock rundt i svinget og forsøger at følge med. Og nede i feltet ser vi lige nu Little Trek tage ansvar. Det er jo altså fordi, at Tom Pidcock han er i gang med at køre sig foran deres to rytter, Juan Ayuso og Mathias Skelmose. Og man kunne jo drømme lidt om, at der er nogen, der dernede, der har lyst til at forsøge at lave et eller andet ballade. Det, der var udfordringen ved det her årsbord, det er, at hvis nu Ayuso laver noget, eller Florian Lipovic laver noget, så bliver Pogacar også nødt til at gå med.
0: Ja, det er jo klart.
1: Og så bliver Vingegaard nødt til at gå med. Og når først Pogacar begynder at køre hurtigt, så er det, som om man ikke helt kan styre sig igen.
0: Det er ligesom dominobrikker.
1: Ja, så får vi balladen. Men lige nu, oppe i angrebet, eller oppe i udbruddet, der har Maxim van Hills 40 meter ned til en gruppe, der bliver mere og mere sådan sammenbragt. Problemet er for os danskere, at Michael Valgren, han er ikke en del af den forreste gruppe. Han er ved at blive sat fra det her udbruds. Forsøg 33,3 til mål, 3,3 til toppen af Ballon d'Alsace, og med den slags fantastisk symmetri skulle vi så ikke til at tage noget musik.

0: Molly Sandén med trophy. Kort status, Emil.
1: Der bliver ved med at komme angreb, og alle kigger på Tom Pidcock, altså ham, jeg har budt på i Schønning mod feltet, til at lukke de angreb, men så bliver han ved med at trække ud til siden for at sige, nu gider jeg altså ikke tage alt ansvaret for jer andre mere. Senest var det Luke Clapp fra J.K. Alula-holdet, som hvis han vinder, så kommer der til at være fest på et bestemt hotel i aften, nemlig det hotel, vi bor på, Havsborg, for der er holdet tjekket ind.
0: Så nu er han, med.
1: Nu er han så accepteret, okay, så gør jeg det der igen, og nu er Tom Pidcock kørt endnu et udbrudsforsøg ind. De ved godt, at det er ham, de skal stikke, hvis de vil have etappesejren, der er stadigvæk 2 km til toppen og 32 km til mål.

0: fra Jonathan.
1: Luke Plapp, han blev ved med at angribe. Han angriber, angriber, angriber, men han blev hele tiden neutraliseret. Nu tager Kevin Vauquelin fra Netcompany Ineos, franskmanden, også ansvar. Det samme gør Brandon McNulty, amerikaneren fra UAE Team Emirates. Og den her gruppe, det er altså en slagkraftig gruppe cykelryttere, der sagtens kunne komme ind her til målstregen og køre om en sejr. Tom Pidcock er der stadigvæk, og vi ved, at han er en fantastisk nedkører. Et halvt minut efter, der sidder danske Michael Valgren.
0: Vi begynder så småt og nærmer os en radiovis, for klokken er 17.
2: En person er død efter et skyderi i Nørresundby i Nordjylland. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset. Mens en betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand, det oplyser Nordjyllands politi. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Her blev de beskudt af gerningsmanden. Og i den forbindelse bliver en civil borger også ramt, og det er altså den person, der efterfølgende er død. Og vores reporter Jakob Emil Christensen, du er med fra Nørresundby. Hvad er status lige nu?
3: Status er, at politiet stadig er massivt til stede herude, og området det er spærret af. Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
2: Hvordan har folk i området reageret på den her ret voldsomme hændelse?
3: Ja, man kan jo sige, at det er foregået i et industrikvarter, så der har ikke været særlig mange rundt omkring i boliger eller lignende. Men vi har kunnet se, at der er en virksomhed ved siden af, hvor at en masse af medarbejderne er blevet flyttet op på en parkeringsplads, og så efterfølgende her for en times tid siden blev flyttet tilbage ind i deres kantine, hvor de blev briefet af politiet. Men hverken medarbejderne eller politiet ville sige, hvad det handlede om. Men der kunne vi se, at flere af dem var tydeligt berørt af den her situation.
2: Tak, Jakob Emil Christensen, altså vores reporter med fra Nørresundby. Vi skal skrue ned for kul og gas og op for el. Faktisk skal elektricitetens andel af energiforbruget i EU fordobles frem mod 2040. Sådan lyder det i den plan, som energikommissær Dan Jørgensen har præsenteret i dag. Og den plan bliver en stor udfordring for mange danske virksomheder, det siger Marie Mønster, der er professor på DTU og medlem af Klimarådet.
4: Det går egentlig okay med elektrificeringen, når det handler om private husholdninger. Vi får elbiler, vi får varmepumper. Der, hvor vi ligesom halter bagud, det er især i industrien, der skal prøve at omstille sig væk fra gas og over mod noget elforbrug i stedet.
2: Siger altså Marie Mønster her, og den omstilling er heller ikke så lige til for den industrivirksomhed på Bornholm, som vi nu skal besøge.
5: Lige nu så er vi ved at brygge.
6: Produktionen af 5.000 liter øl er i gang på Svanike Bryghus på Bornholm. Og brygmester Peter Anker Skrøder er meget optaget af, at det foregår så bæredygtigt som muligt.
5: Vi har fået installeret nogle ting rundt omkring på bryghuset, hvor vi kan tage noget af det varme, som er brugt en gang til at varme øllet op med. Genbruge det til at varme det næste vand op, så vi hele tiden prøver at udnytte en allerede forbrugt varmekilde til noget andet.
6: Som det er i dag, dækker bryghuset sit energiforbrug med biogas og solceller, men bryggeridirektør Martin West Hansen er begyndt at kigge mod el.
7: Det er jo selvfølgelig et økonomisk perspektiv i det, men der er også et ressourceperspektiv. Det er ikke nemmere at source biogas. Tværtimod, prisen stiger kontinuerligt, og i den forbindelse så kigger vi også på el som en mulig løsning på energikilder i stedet for.
6: Men på trods af grønne ambitioner, er det ligesom mange andre danske virksomheder gået træt med den fulde elektrificering.
7: Investeringsgraden er også større, hvis du lige pludselig skal skifte en energikilde ud med noget andet. Og det er en af bevæggrundene for, at vi ikke bare lige skifter over til el. Og så er der også noget praktisk i forhold til bryggerier. Hvordan kan det løses, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud?
2: Ja, reportagen her var klippet sammen af vores reporter Magnus Helms. 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk, og i den seneste opgørelse målet for EU, som blev meldt ud i dag, er 46% i 2040. Det varme, tørre og solrige vejr har givet nærmest perfekte betingelser for de danske vinavler. Druerne strutter af sommerklæder, og høsten tegner til at blive fantastisk. Så lyder det fra Hans Nergård Mynter, der driver vingården Kåb Lund på Djursland.
8: Det her super gode sommervejr, vi har, det gør jo, at de bare vokser fuldstændig, som om de var betalt for det, kan I se. Det her, det er en drueklasse. Og den gode vin, den starter her. Hvis ikke den drue er god, så kan jeg ikke lave en god vin.
2: Og på vingården var der i dag besøg fra Napa i Californien, hovedstaden for amerikansk vinproduktion. De amerikanske turister kunne lide, hvad de smagte.
9: This is truly amazing.
10: Agree 100%. We're wondering now if they will ship to California.
2: Det her er virkelig fantastisk. Enig, nu spekulerer vi på, om de også vil levere til Californien, lød det her fra David Mollet og Alicia Sager. Vejret byder på lidt af vejret. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød lige frem. Bornholm får efterhånden skyet vejr og regn. Temperaturer mellem 22 og 28 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Og her til eftermiddag er Thomas Bull, redaktør på Radioavisen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Emil og jeg sidder i Belfort og venter på afslutningen på 13. etape. Solen den er så småt begyndt at skinne ned over en masse danske tilskuere, som er mødt op denne dag. Jeg tvivler på, at de får en dansk etappesejr og jubler over, men der er jo trods alt en masse P'er, der er på indtrøjen. Og nu stiller jeg bare lige og helt objektivt, Emil. Er der en rimelig chance for, at Mads P. eventuelt kommer i spil til dagens fighter?
4: Ja, det vil jeg faktisk synes, fordi at, han er jo med til at gå efter det her udbrud og gøre den her udbrudsgruppe fra 37 mand til 57. Så lader han sig falde ned, bliver sat på ballon der. Altså, er nu faldet ned til feltet, hvor Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og de andre sidder, kommer lige derned. Starter med at dele vand ud til sin holdkammerat, nogen der skal have noget. Der er en, der siger, at jeg gerne vil have noget vand i hovedet. Han tager og åbner lige med munden. Hælder vand ud over
3: god
4: ham.
3: Holdkammerat.
4: God holdkammerat. Og så kører han ellers op og ligger sig i front af feltet og tager en monsterføring. Og nu er han gået i stå. Han bevæger sig overhovedet ikke mere. Altså, han er færdig for i dag. Han skal selvfølgelig stadigvæk
3: han
4: køre imod.
3: Han er eksploderet.
4: Han er eksploderet. Men er du vanvittig?
3: Jamen, hvordan går han? Hvorfor tager han den føring?
4: Ja, fordi han er en ægte holdkammerat. Han er en ægte spiller. Det er han bare. Han kan jo ikke bokse over de andre, der gider hjælpe, hvis han ikke selv gider. Det er altså status nede i feltet. Der sidder alle de store, og de er 8 minutter og 20 sekunder efter. Den forreste gruppe er nu ret lille. I den, der sidder Brandon McNulty fra UAE Team Emirates. Der sidder også Maxim van Hils, der sidder som Pitcock, Jordan Segha og en 7-8 andre. 32 sekunder efter dem, der sidder danske Michael Valgren. Og nu siger du, vi kan ikke drømme om en etapesejr. Vi kan altid drømme. Muligheden er der for, at de kommer op, men det ser svært ud, for der er kun 21,6 km til mål her i Belfort.
3: Og Pitcock kører stærkt.
4: Han kører stærkt, og det går næsten nedad hele vejen.

0: Vi vandt fra Rosa, og nu er reklamekaravanen inde på opløbsstrækningen her i Belfort. Og de kører lidt hurtigere, end de plejer, Emil.
1: Ja, for der er kun 1 kilometer til rytterne kommer, og der er en mand med en fløjte, og han er rasende over, at de ikke kører hurtigt. Jeg ved ikke, han skulle måske stå lidt længere ude på ruten for at få dem hurtigere ind.
0: De er på de sidste 200 meter.
1: De er over målstregen.
0: Forskel.
1: Ja, men folk, der, vi møder mange franskmænd med fløjter hernede, som er utrolig glade for at bruge dem. Det kan vi ikke komme udenom. I frontgruppen, der sidder 10 mand. Nu lad os bare lige tage dem. Brandon McNulty og Tim Wellens for Pogacars mandskab UAE Team Emirates XRG. Så har vi Maxim van Hills, belgieren fra Red Bull Bora, Hans Grohe, Harold Tejada fra XDS Astana, Kevin Vauquelin, franskmanden fra Netcompany Ineos 2, Jaco Alula-rytter Luke Plapp og Mauro Schmidt, Tom Pidcock fra Pinarello Q 36.5, Clément Bras Afonso fra Groupama Francis Deschaux, og så Jordan Chegar fra Total Energi. Og
0: nu er det gået i stå lige omkring Spider-Man.
1: Ja, nu er kaoset totalt, fordi nu holder, hvad hedder den, karavanen stille her inde på opløbsstrækningen, og vores mand med fløjten, han er ved at eksplodere af raseri. Ja. Michael Valgren, han sidder i en gruppe cirka 30 sekunder efter. Han er lige i gang med at tage en gel, så han har energi nok herinde i Belfort og får også lige en dunk. Hvis nu han skal gøre sig gældende, men de skal finde et virkelig godt samarbejde for oppe i frontgruppen, der kører de hurtigt. Nu er der et angreb, er det fra Tim Wellens, det kunne jeg godt forestille mig. UAE-rytteren, belgieren, som er så utrolig stærk. Der er mange gode bud på en vinder her, og vi skal finde den. Ja, hvis karavanen gider flytte sig om 16,7 kilometer. Jeg kan ikke

0: tænker på.
1: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
2: Han ser veldig speciel ud.
1: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
3: My first impression of Adam was a little bit weird.
1: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
2: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
1: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
4: Under radaren. Mysteriet om Adam.
5: Altså, hvem er det?
4: I DR-lyd.
6: Og så kom det første sådan rigtige udspil. To ryttere udskilt fra udbrydergruppen. Det er Mauro Schmidt, schweizeren, og Harold Tejada fra Colombia. De har fået et forspring på 10 sekunder ned i gruppen, hvor der ikke er nogen, der sådan for alvor gider at tage ansvar. Men så henter de dem jo ikke, og de har altså kun 13,2 kilometer til at nå at gøre det.

0: Back to back. En som dig, en som dig, Emil, har Tom Pidcock som etapevinder i dag i Schønning mod feltet. Stadigvæk fortrøstningsfuld.
1: Nej, jeg synes faktisk, det begynder at være sådan lidt lakrids for gruppen med Tom Pidcock, der tæller 8 mand, har 12 sekunder op til Mauro Schmidt og Harold Tejada, og vi ser det, man altid ser i cykelsporten. Der er simpelthen så stor en lyst til, at de andre, de skal lave arbejdet for en. Og så er det lige før, man næsten hellere vil risikere ikke at have muligheden for at køre med om sejren. Og det er sådan en ting, jeg tror, man kun forstår, hvis man selv har siddet der. Det har jeg jo i sagens natur ikke siddet i sådan et felt her. Men der er ikke virkelig ikke nogen, der for alvor tager ansvar i den her gruppe. Og der, hvor det bliver rigtig mærkeligt for mig, det er, jamen, UAE Team Emirates, de sidder jo med to. De sidder både med Tim Wellens og Brandon McNulty. Så hvad med, at de ligesom fik sat en jagt ordentligt ind? Fordi der sidder også en rytter fra JQ Alula. Han har en mand længere fremme. Han behøver ikke gøre noget. Tom Pidcock tror jeg er ved at være træt, og så er der et par stykker, der måske ikke har benene til det.
0: De kan jo bare køre skiftevis.
1: Ja.
0: Og simpelthen ikke et eller andet, der går hjem.
1: Men det lykkes altså ikke. Til gengæld, Michael Valgren-gruppen er nu 50 sekunder efter, så dem kan vi godt udelukke. Det bliver ikke dansk etapesejr i dag, og nede i feltet, der er de nu også kommet over Ballon d'Alsace, og der skete ikke noget på den. Så Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de har også våbenhvile, i hvert fald frem til bjergetappen i Vogeserne i morgen. Så nu er det et jagtende udbryder felt, en jagtende udbryder gruppe, der kører efter de to mænd i front. De har 13 sekunder op og 8,4 km til målstregen i Belfort.

0: Aura, Song for Sophie.
1: 5,7 km til mål. Stadigvæk de to udbrydere i front, Mauro Schmidt og Harald Tejada. De bliver ved med at øge til Pitcock-gruppen. 20 sekunder nu. 1 minut ned til Michael Valgren og de andre nede i den gruppe. De når ikke op, men jeg begynder også at tvivle på, at Tom Pitcock, Tim Wellens, Brandon McNulty, hvem der ellers sidder i den der gruppe, kommer ind og sprinter om med det. Det er der i hvert fald lige, med mindre at der går taktik i den op foran. Det må der nemlig ikke gøre lige nu. Der er samarbejdet forbilledet. Der er 5,3 km til mål.

0: dagen lige så ligeglad. Nu kan det jo godt være, at de to allerforrest måske får lidt selskab inden målstregen.
1: Der er i hvert fald kommet et udbrudsforsøg ned fra den anden gruppe. To gange fransk, Kevin Vauquelin, Jordan Chegar, de har kigget på hinanden og sagt, er der egentlig overhovedet en franskmand, der har vundet i turen i år? Nej, det er der ikke. Mert, vi må afsted og op og gøre noget ved det her. Jeg er jo ikke engang sikker på, det er fransk. 3 kilometer er der. Ja, er det ikke det?
0: Jo,
1: jo, den er god nok. Det er 3 kilometer til mål, de har at gøre det her med, men nu bliver de hentet igen. Jeg tror simpelthen ikke nogen, der henter vores schweizisk-kolumbianske duo. Det er altså en fusionsrestaurant, du gerne vil på. Harald Tejada og Mauro Schmidt, de skal ind og sprinte om det her i Belfort. Og man får selvfølgelig afslutning her på kanalen, men
0: allerførst regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Borgere efterspørger en uvildig evaluering af, hvorfor politikerne i Odense Kommune tilbage i marts måned besluttede at spare på midler til bekæmpelse af E-procession-spinderen. Siden er kommunen endt med at bruge på den anden side af 10 millioner kroner på larvebekæmpelse. Og det tyder på, at der kan være begået fejl, mener Alexander Bo, initiativtager i borgernetværket mod E-procession-spinderen.
4: Og når beslutningen ender med at have så store konsekvenser for borgerne og en ekstra regning på de her 10 millioner kroner her, så er det helt rimeligt at undersøge, om beslutningsgrundlaget var tilstrækkeligt, og om processen fungerede, som det skulle i det her.
3: For der er mange lag i hele lavsagen, og det her lag er også vigtigt at få undersøgt, mener Alexander Bo.
4: Og hvis der er begået fejl, så skal de selvfølgelig erkendes, og så skal de rettes. Og hvis beslutninger har været fagligt velbegrundet, så skal det også dokumenteres. Og nu vil en undersøgelse er til for at skabe klarhed og ikke for at skabe en konflikt.
3: I et skriftligt svar fra Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune lyder det, at kommunen åbent har erkendt, at situationen udviklede sig anderledes og hurtigere end forudset. Når årets indsats er afsluttet, vil kommunen grundigt evaluere erfaringerne og se nærmere på, hvilke metoder, der i endnu højere grad kan styrke bekæmpelsen fremadrettet. Tegningerne og budgetterne ligger nu klar til en ny svømmehal i Otterup, og derfor er arbejdsgruppen bag projektet efterhånden klar til at sætte 200 millioner kroner dyre byggeri i gang. Men først skal Nordfyns Kommune give en tommel op, og derfor er ansøgningen til kommunen nu sendt afsted, det skriver Fyns Stiftstidende. Nordfyns Kommune tager efter planen fat på budgetarbejdet i august, men om der bliver plads til en svømmehal i Otterup, det er ikke til at sige endnu. Først på aftenen kan du stadig møde spredte regn- og tordenbyer, som kan blive kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød. I nat bliver det til gengæld mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturerne de kommer ned mellem de 13 og de 17 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
2: Det her er turen på P4.
1: Nervekamp her på 13. etape. To udbrydere, der nu er gået taktik i den mellem dem. Mauro Schmidt fra Schweiz kører for Jayco Alula, og Harald Tejada fra Colombia kører for XDS Astana. Ingen af dem har nogensinde vundet en Tour de France-etape. Nu sidder de og kigger hinanden an, men bagfra der kommer Team Vellens tidligere belgisk mester UAE-rytter flyvende som et projektil. Han kører så hjernedødt stærkt, men der er stadigvæk et stykke ned til ham. De har tid til at kigge på hinanden. Hvem åbner? Men nu kommer han! Nu kommer resten af feltet! Nu er der altså nogle af dem, der skal til at gøre noget. De kigger, der åbner til Harder sin spurt. Mauro Schmidt gør det i den anden side. De kører i hver sin side. Til Harder er forrest. Mauro Schmidt er forrest. Nu kommer resten af feltet ned bagved. Til Harder stadigvæk. Til Harder. Mauro Schmidt. Bliver det schweizisk? Bliver det kolumbiansk? Schweiz er på vej ind over. Mauro Schmidt kommer der. Ja! Mauro Schmidt, han vinder 13. etape, og de er lige ved at blive slugt op af feltet, der kommer bagved, fordi der går taktik i den. Men Jayco Alula, de tager deres første sejr her i turen 2026, og det går til Mauro Schmidt, der dermed skriver sig ind i den vigtige, vigtige cykelverdenshistorie af ryttere, der har prøvet at vinde en etape i verdens største cykelløb. Der er lige nu, ja, sådan håndtegn og gode
0: klap på ryggen,
1: mellem alle rytterne. De ved godt, det har været en vild dag i udbrud, men fejringen den kommer til at stå på Jayco Alulas hotel, og der bor Morten Hausborg og jeg.
0: Woo!

0: Bastille, nummer der hedder Pompeii, og nu sidder vi så hen i målområdet og venter på, at den store, eller der var en stor gruppe op foran, man kan kalde det hovedfeltet med den gule trøje, den prikkede trøje, skal komme ind over målstregen, så skal vi også finde ud af, hvor højt det er, Tom Pidcock hopper i den samlede stilling. Men det vigtigste først, Emil, nemlig at der bliver fest på vores hotel i aften. Og det bliver interessant at opleve, hvordan sådan noget bliver fejret, om vi nu skal være søvnløse natten lang.
1: Ja, fordi vi er jo så heldige, at ved et rent tilfælde, da vi kører hen og parkerer bilen i dag, der får vi at vide, nej, I kan ikke holde der. Og så med det samme er vi sådan, hvorfor kan vi ikke det? Klar. Her skal vores bus holde, og så kan vi se, der står J.K. Alula på trøjen. Og de har simpelthen taget hele parkeringspladsen, udover at vi får lov til at få et lille sølle hjørne af kælderen, hvor der er plads til vores bil. Men det skal de ikke høre noget for nu.
0: Nej, nej. Og vi er jo ligesom i god status hos dem, fordi at vi reagerede med det samme. Ja. Vi indledte jo ikke noget skænderi. Nej, nej, vi respekterer det. Så vi bør være velkommen i den store balsag.
1: Det tænker jeg. Altså, Mauro Schmidt, schweizeren, vinder etappen her til Belfort. Og det, der er sjovt lige nu, det er, at hovedfeltet, men normalt ville de jo bare trille ind, ikke? I dag, der hjerner de. De kører rulleskift. Det er Little Trek. Det er Bahrain Victorious, der trækker det hele frem. Og både Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de må sidde op i fronten af feltet for at hænge med. Og det gør de jo, fordi at Tom Pidcock kommer ind som nummer 3. Og det er jo mange minutter inden de kommer ind, så han rykker langt op i den samlede stilling. Senest vi fik et estimat, der overhalede han ikke Jonas Vingegaard, men lå til aktuelt at komme ind på måske en tredje plads. Og det er jo træls for Juan Ayuso. Det er træls for Mathias Skelmose, Lenny Martinez, Port Sexas, alle de store kanoner, Remco Evenepoel.
0: Vi får også på et eller andet tidspunkt Mads Pedersen at se, men han var jo i voldsom krise senest. Vi havde et billede af den danske indehaver af pointtrøjen, men han har ligesom også fået det ud af dagen, som han kunne få ud af den.
1: Ja, han beholder den grønne pointtrøje og øger faktisk til nummer 2, har nu 41 point ned. Nu er det ikke længere Binyam Girmay, der nummer 2, men Jasper Philipsen. Vi mangler stadigvæk at få Jonas Vingegaard og resten af feltet ind. Til gengæld har vi set Michael Valgren og Magnus Kort køre over stregen her til stor jubel for de mange danskere i Belfort.

0: Harry Styles med American Girls, og nu ved vi, hvad Tom Pidcock fik ud af sit store arbejde i dag.
1: Han rykker fra en 10. plads i klassementet hele vejen op og ligger nu nummer 4. Og det betyder, at Juan Ayuso bliver skubbet en plads ned. Det gør Paul Saxas også, og det gør Mathias Skelmose selvfølgelig også. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel og Tadej Pogacar, de bliver på de pladser, de havde inden, og det er selvfølgelig stadigvæk sloveneren, der er i den gule førertrøje.
2: Turen på P4 præsenterer Kør det!
3: Og Schøninger Havnsborg, jeg har jo været meget spændt på, at vi skal have den der snak i dag om, hvordan det går på jeres tur. For jeg kunne se på sociale medier i går, at I havde været ude at spise. Det fornemmer jeg, at der er en hel historie i sig selv, det er stadig ude at spise. Men også, at Havnsborg, han opdager til slut i måltidet, at han har siddet hele måltidet med sin t-shirt med bangen ud af. Og det var du ikke helt tilfreds med, Havnsborg. Du var også lidt skuffet over, at Schøninger ikke havde sagt noget til dig. Så jeg vil bare høre, hvordan kører det mellem jer to?
0: Jamen, det kører udmærket, fordi Schøning er jo også lovlig undskyld. For det første kunne han jo måske vurdere, at nu har jeg siddet med den der trøje på med vrangen altså ud af og har gennemført både forret og hovedret, og det ser de i en ganske velbesøgt restauration, at det måske bare sådan et modestatement fra min side, plus at lampen hen over vores bord heller ikke fungerede. Det var ikke noget, som man fra etablissementens side ønskede at udbedre, mens vi sad og spiste. Jeg var nødt til at sidde med lommelygten tændt i min telefon for at finde ud af, hvor der var på menukortet.
1: Men det, der jo hører med til den her historie, det er, altså vi skal jo snakke om det kører, og i virkeligheden kørte det jo ikke så godt, fordi det hele starter med, at vi ser den her, det er en kæderestaurant, det er en form for den franske Jensens Bøfhus, og det har en lang forhistorie i særdeleshed for Havsborg, der tilbage i slut 90'erne, start 0'erne, frekventerede den her, da han kørte Tour de France, og huskede den for en helt særlig salatdressing.
0: Ja, det var således, at man altid åbner et måltid derinde med at få en meget lille grøn salat placeret foran sig, og det bedste ved den her restaurant, der ligesom så sig op på godt med ky, masser af ky på tallerkenen, det var den her salatdressing. Det var fænomenal.
1: Så nu har vi kørt, og vi har snakket om, når vi møder en Buffalo Grill, som den hedder, så skal vi derind. Og så ligger den simpelthen slet og ret lige over for vores hotel. Og vi går derind. Altså forventningerne er høje. Humøret det er højt. Vi kommer ind, bliver mødt af lampen, der ikke virker. Og så får vi noget. Den bliver placeret foran os. Og den ser simpelthen så sløj ud. Men vi ved jo...
0: Det har den altid gjort.
1: Ja, det er ikke udseendet.
0: Nej.
1: Det er dressingen, den handler om.
0: Ja.
1: Og man kan ikke sige andet end, at Havsborgs portion, der er dressing nok.
0: Der er over det hele. Jeg sætter gaffel 9, tager en smagsprøve at finde ud af. Det har ændret sig i løbet af de sidste 25 år. Den er ikke så god længere.
1: Det eller så var minderne om dengang.
0: Nej, den var bedre dengang. Det
1: ja.
0: Var den altså.
1: Men udover det... Så kører det jo egentlig meget fint.
0: Kører udmærket. Og vi skal til party i aften på hotellet.
3: Og kunne du tænke dig at følge lidt mere med i, hvordan det går med Schøninger Havsborgs tur rundt? Og
0: altså
3: finde ud af,
0: podcast.
3: Kører det, for eksempel når de er ude at spise osv., så kan du nemlig høre 20 start hver dag, som de optager direkte fra Frankrig. Ind i der lyd, så finder du det der. Du kan komme med ud, og når de vasker tøj. Det kan være, at de er ude at spise. Ja, det er alle mulige ting, de laver. Det er bare ind i der lyd og finde det seneste afsnit af 20 Start.

0: kiss. En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Mathias Rang sammen med Frida. To lanterner. Nu har vi så også fået de sidste over målstregen. Mads P. var med her i gruppen, Emil. Og det er jo godt nyt.
1: Ja, så er der altså direkte billeder af prins Albert af Monaco, som også har valgt at dukke op i dag. Han kunne godt vælge en etape, der var lidt tættere på der, hvor han egentlig residerer. Og Monaco, som jo er startby for Vueltaen i år.
0: Men kunne han ikke have sommerhus i området? Altså, der er jo mange danskere, der holder ferie lige præcis her omkring. Altså, Belfort, meget populær.
1: Ja, hen og se den ikoniske løve foran citadellet. En løve, som faktisk... altså, den skulle faktisk have været mere sur, end den er. Det kan man tænke over, når man kommer derned. Men de sagde simpelthen til ham... Bas lige lidt ned. Den skal heller ikke blive for aggressiv, den her løve.
0: Det er også være træls for en løve at sidde der i så lang tid og vente på, at den skulptur bliver færdig.
1: Ja. Den har nok Leo, lyst. Leo, sit. Sit.
0: Skal vi kigge på morgendagens etape?
1: Ja.
0: Nej, vi skal jo på at kigge på den anden.
1: Jeg håbede på, at du havde glemt det.
0: Nej, det har jeg da slet ikke. Du var foran med 7-5 i din kamp mod feltet. Den føring nu reduceret til beskedne 7-6, fordi Tom Pidcock, der havde en glimrende dag, kom dog ikke først over målstregen. Det betyder, at vi har en vinder i feltet, Janus.
2: Ja, det er jo så spørgsmålet, om vi gør det, fordi det er jo faktisk sådan, at de uofficielle regler, de siger jo sådan, at hvis der ikke er nogen i feltet, der gætter det, så er der nogen, der har lavet nogle regler om, at det er Emil Schønning, der får pointet, fordi at de ligesom har feltet har alle muligheder udover, og jeg har simpelthen været indbakken igennem, og de flere hundrede beskeder, der kommer ind 3-4 gange nu, og jeg kan ikke finde nogen, der har budt på Mauro Schmidt.
1: Ved du hvad, jeg vil gerne fravælge mig pointet, men konstatere, at det er en moralsk sejr for
2: Schilling. Så stillingen bliver ved 7-5.
1: Ja.
0: Det bliver noget rod med matematikken til sidst.
1: Ja, nu kan den ende uafgjort. Så har jeg tiebreakeren.
0: Det er fint.
2: Jeg tror også kun, det er anden gang i turen på P4's historie, at der simpelthen ikke er nogen, der gætter det.
1: Ja.
0: 7-5. Føring til Emil, når vi går i gang i morgen. 14. etape. Var det morgendagens etape? Skal vi tage den?
2: Ja, fortæl lige om, hvad sker der i morgen?
0: Jamen altså, det jeg godt kan lide ved den, det er, at den jo ender i Le Markstein, og så går det opad. Men hvad endnu mere interessant er, at den starter i Mulhouse, hvor tilbage i 1970, at Mogens Frey sikrede den første danske etappesejr nogensinde i Tour de France. Det er en fantastisk anekdote, fordi det han opdagede, Mogens Frey, det er, hvis der er nogen, man ikke kan stole på i den her verden, så er det ens holdkaptajn. Den historie kommer i morgen.
1: Den får du i morgen, og så får du altså også en banger en etape i Vogeserne. 3800 højdemeter, 3 kategori 1-stigninger, de skal op over Col du Parche, Grand Ballon, og så Ballon d'Alsace endnu en gang, og så slutter det altså op i Le Markstein, hvor en af mine yndlings cykelrytter engang havde et vanvittigt oplevelse. Den historie kan vi også snakke om i morgen, så det vi viser, når vi tager alle mellemregninger, lægger fra, lægger til, og så op i anden, og så må vi tage to fra. Det resultatet bliver, det er lige meget, hvad du skal i morgen. Fra 15 til 18, der er turen på P4, og du er inviteret, og du skal møde op. Der er mødepligt.
0: Vi skal til fest.
1: Skal til fest.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten, og som Emil har sagt, så er det i morgen fra klokken 15. Vi er tilbage her med turen på P4, og vi har jo allerede læst af flere cliffhanger, som lytterne har at se frem til at få forløst. Men inden det bliver morgen, så bliver det jo aften, så bliver det P4-aften, og det er Iben i aften.
1: Og der kan man jo skrive en besked ind med et forslag til musikken.
0: Ja.
1: Til nummer på nummer 12, man kan starte sin besked med P4 og lave et mellemrum. Og hvis man har, hvordan gør man det? Så kan man forestille sig, at man er Mauro Schmidt. Man har lige vundet en etape i turen. Man skal tilbage på sit ret skåde hotel. Man skal holde en fest, og man skriver, hej Iben. Mein Name ist Mauro Schmidt. Og så slår han over i dansk.
0: Jeg vil nej.
1: Jo,
0: du har tysk, kør videre.
1: Ich vil gerne party rock anthem mit LMFAO hören in die Radio bitte.
0: Ja.
1: Og så sender man det altså ind til 12.12 startende sin besked med P4 lavet mellemrum. Og så vil Mauro Schmidt jo lige om et øjeblik finde ud af, om han får sit forslag med på playlisten. Det tror jeg, han gør.
0: Sikke meget. Altså, vi lægger op, der bare lige skal smashes ned. Det er P4 aften, lige efter radioavisen. Klokken er 18.
2: I Nørresundby i Nordjylland er en person død efter et skyderi, hvor politiet var involveret, og her klokken 18 har politiet inviteret til pressemøde om begivenhederne. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved episoden, er meldt i stabil tilstand. De her oplysninger kommer fra politiet. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Og da politiet ankom, blev der afgivet skud mod betjentene. I den forbindelse blev så en politimand altså såret og en civil borger ramt. Det er altså den person, der efterfølgende er død. Politiet og brandfolk var fortsat massivt til stede i området for en time siden, da vores reporter Jakob Emil Christensen var på gerningsstedet.
3: Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
2: Og du kan følge pressemødet, som ikke helt er gået i gang endnu, på vores liveblog på DR.dk eller på DRTV. Du kan også høre, hvad der kom frem i radiovisen, når vi er tilbage kl. 19. Den amerikanske præsident Donald Trump vækker opsigt med planer om at sælge abonnementer, der giver adgang til hans beskeder på hans eget sociale medie Truth Social, før alle andre kan se dem. Trumps udmeldinger på Truth Social har tidligere fået aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor kan investorer med hurtig adgang potentielt score kassen på at købe eller sælge aktier, inden resten af markedet ved, hvad Trump har skrevet. Og det kan også rejse bekymringer om, hvorvidt den nye service manipulerer med markedet. Og USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, du er med fra Washington. Kim, hvordan er ideen om at sælge hurtig adgang til Trumps beskeder blevet modtaget i USA?
4: Med en god del forundring. Der er mange, der synes, at hvor sætter man grænsen mellem, hvad præsidenten meddeler som sådan privatperson, og hvad der er hans officielle politik. Og det er jo blevet sådan, at Truth Social er blevet der, hvor Trump præsenterer politiske initiativer og for eksempel en våbenhvile, som jo har stor indflydelse på for eksempel oliepriserne. Så der er mange, der lige nu prøver at finde ud af, hvordan det her skal tolkes og hvad det får af betydning.
2: De hører jo med til historien, at Trump-familien ejer ca. 40% af Truth Social. Giver det her en debat i USA om, hvorvidt Trump-familien beriger sig på, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus?
4: Det putter mere benzin på det bål, der i forvejen er i gang. Altså, der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Så det her, det er en debat, som kører i USA, men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand, og det har han i øvrigt altid været.
2: Tak, Kim Bilsøe Lassen med fra USA. Regeringen har siddet på hænderne. Sådan lyder kritikken fra konservativs politiske ordfører Frederik Bloch Münster, efter vi i DR i dag har kunne fortælle, at rekordmange husejere klager over deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. For det er 3 år siden, at daværende justitsminister sagde, at han tog bekymringen om ejerskifteforsikring alvorligt. Siden er der dog ikke sket noget konkret.
5: Det er ikke nok at sige, at man tager noget alvorligt. Der skal også handling bag. For de fleste danskere er et huskøb den største investering i livet. Og vi skal fra Christiansborgs side sikre, at der er så meget tryghed som muligt.
2: siger altså Konservatives Frederik Bloch Münster. Reglerne for ejerskifteforsikringer er fastsat af lovgivningen, så der skal en politisk løsning til, lyder det fra Brancheforeningen Forsikring og Pension. Underdirektør Pia Holm Steffensen har selv nogle bud på, hvordan den kan se ud. For eksempel kan man som køber, at man som køber skal have mulighed for at få god tid til at se tilstandsrapporten igennem og gennemgå den i huset med en byggesagkyndig.
6: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
2: Ja, Frederik Bloch Münster, vi hørte før fra Konservative, er klar til at finde en løsning, og det samme er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
7: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
2: Resten af dagen og i aften får vi spredte regn- og tordenbyer, som kan være med både skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers så bliver der også plads til lidt eller nogen sol. I nat bliver der omkring Bornholm mest skyet med spredte regn- og tordenbyer. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr. Temperatur i nat bliver mellem 14 og 19 grader. Det var Thomas Bull, der bestemte indholdet i denne radioavis. God aften.
8: Du lytter til P4.

0: er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: God aften. Velkommen indenfor P4 Aften. Her med altså Iben Mortensen, som du lige hørte. Jeg sidder her og sender radio forhåbentlig sammen med dig, indtil at klokken den bliver 10 i aften, altså 22. Og hvad mener jeg egentlig med det der med, at vi sender sammen? Jo, det gør jeg jo, fordi jeg skal bruge noget hjælp. Det er en herlig fredag aften midt i juli, og hvad skal der egentlig på playlisten? Det kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på. Det kan være, at du er til, altså ikke kan få pulsen ned efter en ordentlig omgang turen på P4. Det kan også være, at du sådan tænker, puha, nu er jeg endelig kommet hjem efter en arbejdsuge og kunne godt bruge, at det var lidt mere stille tempo. Der er plads til det hele. Send en sms ind til 1212, start med P4 og et mellemrum, og så send mig dit forslag på, hvad der skal på playlisten. Du kan også sende en mail, det er til p4aften@dr.dk. Det vigtigste er, at du også lige får skrevet dit navn ud over musikønsket, og så hvor du lytter med fra. Jeg havde fornøjelsen af at sidde her i går, og det vidner jo altså om, at P4 er med i lommen eller i bilen rigtig, rigtig mange steder, både i Danmark og ude i sommerverdenen. Så det er altså bare med at få meldt ind, altså 1212, start med P4 i din besked og et mellemrum, og så afsted eller en mail til p4aften@dr.dk. Vi lagde ud ved Ava Max og Kings and Queens. Vi fortsætter. Playlisten er bestemt, du skal høre Alex Warrens Passenger. Velkommen til
0: P4.
2: P4 med dig hele aften.

0: Christine Milton's Superstar.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og der er kommet en sms ind, ganske kort og kontant. Den siger egentlig bare, hold om mit hoved med hugorm. Jeg sidder i bilen på vej til Flensborg. Det er Kajsa, der har fundet nummeret til P4 Aften, som altså er 12.12, hvor du starter beskeden med P4 og et mellemrum. Så kommer du ind i indbakken til mig, og så kigger jeg lover at læse alt igennem, hvad der altså kommer ind, og der er allerede begyndt at vælge en masse gode forslag ind på sådan en playliste en fredag aften i juli. Men ikke længere. Hold om mit hoved med hugorm kommer lige her.

Ella Augusta og Ida Lauerberg er gået sammen om at lave den her Bedre Held næste gang. Familien Hansen, de er på ferie. Jeg tror godt, jeg kan læse. De har nemlig sendt en sms ind til 1212 og startet beskeden med P4 og et mellemrum. Vi sidder her i de andalusiske bjerge i 37 grader og tænker, at det rigtige nummer må være Hot med Nick & Jay. Ja, det tænker jeg da, jeg er ret i.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet af at høre det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Ikke verdens mest mundre titel, den altså har fået den sang fra Annika. Den hedder altså Livsforladt. Men sådan er det. Og vi skal videre i teksten Imagine Dragons ligger klar. Og efter den Emma Sehsteds høs, jamen vil jeg sige bud på en ret fantastisk dansk sommersang. Det er Badebro lige efter Imagine Dragons Radioactive.

0: af P4 Aften.
1: Mette, der er på vej hjem fra arbejde i vejen, har skrevet en sms og sendt et par sommerhilsner. Hun skriver nemlig, halløj og ja. Og et par punktummer. En arbejdsdag tilbage, og så er det min tur til at gå på 2 ugers ferie. Det bliver så fedt. Så jeg kunne godt tænke mig at høre noget af Paka. Og du må bestemme, hvilken sang det så skal være. Jeg vil sige god ferie, når du når dertil. Og så har jeg valgt, at vi skal høre en fra deres nye plade. Den, der altså kom her i år. Den hedder, altså pladen hedder Vild Ungdom. Sangen, jeg har valgt. Flue i et spænd.

Hvad så? Med en omgang fredagsdisco leveret af George Michael. Outside fik du lige her. Jeg havde fornøjelsen af at sidde her igen i går, hvor et af de helt store hits allerede inden klokken nærmest var blevet 7. Det var Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og i dag er faktisk ikke nogen undtagelse, for jeg har samlet lidt til bunke igen blandt andre. Søren, der skriver: på vej hjem efter den 10. arbejdsdag i streg og med udsigt til 2 mere, før den så står på 3 ugers ferie med den første uge i det græske. Det vil jeg glæde mig til at køre hjem til med Tobias Rahim og Birthe Kjærs sommerhit. Eller Herdis har også skrevet ind: vi er på vej over Fyn hjem fra en dejlig tur til Vorupør med vandreture, lækker mad og vil også gerne høre Den Danske Sommer. Og det samme det vil YT og Bruno, der sidder og nyder en fantastisk udsigt på Storebælt Camping i Korsør. Og så vil jeg gerne levere sådan et dansk sommerhit af 2 artister, som ikke ret mange af os nok havde oddset på vil arbejde sammen den her sommer. Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær kommer lige efter den her. Jonah Blacksmith er gået sammen med Mekdes, nemlig Saw You Dancing, og så tager vi Den Danske Sommer, som sagt, efter den.

0: Den franske DJ David Guetta er gået sammen med One Republic på den, der hedder I Don't Wanna Wait.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og apropos det der med at vente, det er der en, der hedder Mikkel, der næsten heller ikke kan mere. Altså, vente mere på weekenden. Han har nemlig sendt en sms ind, der skriver, god aften, hep, hep, hey. Skal vi da ikke lige høre Personal Jesus med Depeche Mode? Så er weekenden der i gang. De bedste hilsner fra Mikkel, og også ønsket om en rigtig god weekend. Jo, den vil jeg gerne spille, men jeg vil lige opfordre til, hvis du har et godt forslag til, hvad der skal på playlisten, så husk, at vi sender, eller jeg i hvert fald sender frem til, at klokken bliver 10 i aften, så der er masser af tid til både at sende mails ind til p4aftens@dr.dk eller en sms til 1212 og starte med P4 og et mellemrum. Husk bare lige, hvad du hedder, og også meget, meget gerne egentlig, hvor du lytter med fra. Men nu, ikke mere snak. Vi skal nemlig have fat i Personal Jesus. Reach

Altså Personal Jesus fra Depeche. Vores Dan Radioavis på vej til dig. Det er Anders Viber, der er ved at gøre den klar. Ellers så vil jeg bare sige, at vi lyttes med på den anden side af den. Der er som sagt for fire aften helt ind til klokken 22. Frem til Radioavisen, Sienna Spyros Material Lover.

0: Politiet ved endnu ikke, hvad der fik en gerningsmand til at skyde mod politiet i eftermiddag i Nørresundby i Nordjylland. Det kom frem på et pressemøde for en times tid siden. Tre personer blev ramt af skud ved episoden, der foregik i et industriområde. En civil borger er efterfølgende død, mens den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand. Politiet rykkede ved 14-tiden ud til en brand i et industrikvarter. Her begyndte en person at afgive skud mod politiet. Politiet svarede igen med skud mod gerningsmanden. Ved et pressemøde for knap en time siden forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at de nu skal undersøge blandt andet, hvad der gik forud for skyderiet.
1: Politiets opgave er nu at få klarlagt hændelsesforløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag episoden. Dermed siger jeg også, at vi har ikke noget motiv for nuværende.
0: Politiet beder desuden om, at man henvender sig, hvis man har set noget i området inden skyderiet. Det oplyses desuden, at Nordjyllands Politi vil være til stede på adressen for skyderiet i et godt stykke tid endnu. Der skal lidt mere fart på med at komme væk fra olie og gas, det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen.
2: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
0: Danmark ligger dog under gennemsnittet i EU. 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Det skyldes blandt andet industrien, der ikke har omstillet sig. Men der er også ting, man ikke kan se i statistikken, lyder det fra Dan Jørgensen.
2: En af grundene til, at vi ligger lidt dårligt, det er, fordi vi har rigtig meget fjernvarme. Og det er jo ikke en dårlig ting, at vi har fjernvarme. Det er faktisk en rigtig god ting, men det er klart, når man har fjernvarme, så er der jo ikke nogen grund til at købe en elektrisk varmepumpe, og derfor så ser det lidt dårligere ud i statistikken.
0: I Storbritannien har Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten for Keir Starmer, der måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Burnham er tidligere borgmester i Manchester og 56 år gammel. Håbet er, at han kan ruske lidt op i, hvordan tingene bliver gjort i britisk politik. De seneste 10 år har Storbritannien haft 6 forskellige premierministre, og Burnham bliver altså den 7. Det dejlige sommervejr får en brat opbremsning for mange af os. Den står nemlig på spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød med lidt eller nogen sol. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Jamen, det er det jo. P4 Aften. Klar til at tage hul på sin anden time, sådan en herlig fredag aften i juli, hvor vejret måske, som I kunne høre radioavisen, Anders Weber fortælle lige for kort tid siden, har taget lidt et skift de fleste steder. Stadig lidt lummert i hvert fald her, hvor jeg sender fra, men så er det godt, der er en lille aircondition. Men uanset om der er skybrud, regnvejr, lummert, varmt, eller du sidder i en kold aircondition, så hører jeg meget gerne fra dig den her fredag. Hvad skal på playlisten? Der er allerede kommet mange gode bud ind ad døren, ind i indbakken, og den rammer du altså, hvis du skriver til 1212 og starter din besked med P4 og så et mellemrum. Så bliver jeg glad. Husk lige at skrive, hvem du er, eller i hvert fald bare et fornavn, og så hvor du lytter med fra. Og det samme gælder altså også, hvis du skriver en mail til p4aften@dr.dk. Og det kan da være, at man skal, jeg ved ikke, lade sig inspirere lidt af, hvordan vejrsituationen er lige der, hvor man er, om man altså er hjemme i sommerlandet, indenfor eller ude i sommerverdenen. Det er ikke til at sige. I hvert fald glæder mig til at høre fra dig. Velkommen til.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Be Her her fra Ella Langley. Og der kommer masser af gode forslag. Det er jo herligt at se. Jeg vil bare lige sige en servicemeddelelse til dem, der kalder sig de citationstegn gamle damer på sheltertur. De har nemlig skrevet ind med et lidt stort vedmål. Alle i gruppen har nemlig smidt et ønske ind i puljen, eller i hvert fald et godt forslag. Og jeg kan godt sige, at der er en af jer, der løber med sejren, og i hvert fald den, der får sit ønske opfyldt, skal have hovedretten med næste gang. Så I kan godt sætte jer hen til radioen, for jeg afslører, hvilket forslag, der altså kom på playlisten lige efter den her klassiker fra Bill Medley og Jennifer Warrens, I've Had the Time of My Life.

0: af P4 Aften.
1: Ja, og fra en sang, man ikke altså, man kan andet end at tænke på Dirty Dancing med, altså I've Had the Time of My Life, skal vi nu have jamen, afgjort et vedmål, hvis man kan kalde det. Jeg har nemlig fået en mail til p4aften@dr.dk, og det er altså for dem, der kalder sig de gamle damer, som er på sheltertur. Igen, det er altså ikke noget, jeg kalder dem. Det er meget vigtigt lige at sige. Som altid håber vi på at få et ønske opfyldt. Denne gang er vi ude ved observatoriet i Brorfelde. Og derfor er vores ønsker i dag med vejr, vind, sol, måne og stjerner. Den, som får opfyldt sit ønske, skal have hovedretten med næste gang. Og det er altså Annette, Line, Marianne, Birgitte, Franziska og Bettina, der har skrevet ind ude for deres sheltertur. Jeg kan nu hermed afsløre, at det bliver Birgitte, der får lov at medbringe hovedretten næste gang, I skal ses. Meget stor ære. Hun kom nemlig med det ret geniale forslag, Benjamin House, Esbjerg, torden og regn.

0: på, Olivia Dean, Man I Need.
1: Det her er P4 Aften.
0: Der er kommet en sms fra Nina, der skriver, vi skal da høre Despacito med Justin Bieber og med mere. Der kan jeg så tilføje Luis Fonsi og Daddy Yankee. En rigtig sommerslasker står og arrangerer lækker tapas til sommeraften i Gudsø Magle. Jamen altså, og så et ønske om en god aften her fra Nina. Så en rigtig sommerslasker, ja, det synes jeg da egentlig passer meget godt.

0: To meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar? Yes.
1: Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.

I tak, der efterhånden har fået 22 år på banen. Swanley's Love Will Keep You Warm. Og så skal vi tilbage til året i år. Lasse Skriver her med Everyday Life.

0: 4 aften.
1: Og noget vidner om, at det er altså den store rejseweekend, vi er på vej ind i. Det synes jeg altid, man hører. Åh, den der weekend uge 29 og sådan noget. Men det kan jeg jo nemlig sige, fordi jeg har kigget ind i indbakken, og der er blandt andet her Malene, Mikkel, Marius, Eline og Tobias, der skriver, at vi er en familie på 5, som er på vej hjem fra ferie. Vi har været i Østrig og har haft en rigtig god ferie med masser af fede oplevelser. Lige nu der er vi et sted i Sønderjylland og har kørt hele dagen og kunne godt tænke os at høre følelsen med Casey. Eller, som der står i parentes, det er måske mest teenagerne på bagsædet, der godt kunne tænke sig at høre den. Frej har også skrevet ind, Casey med følelsen, vi sidder en familie på vej hjem fra en skøn ferie med dejlig vejr, og kunne altså godt tænke os at høre Casey med følelsen, da vi stadig har 2 ugers ferie at se frem til. Så skal vi da lige forbi Casey her med følelsen.

En omgang espresso fra Sabrina Carpenter, altså virkelig sommerens sang for, ja, 2 år siden, vil jeg sige, som virkelig også blev det helt, helt store hit fra hendes side. Vi har hørt meget godt fra hende siden. Vi skal også høre noget godt fra Ankerstjerne og Hej Matematik. Det er nemlig Bent Holger fra Asnæs, der har skrevet ind. Det bliver en god dag med Ankerstjerne og Hej Matematik. Sik engang skybrud og torden, der kommer over Asnæs. Godt, at man altså er indendørs. Og så er jo tak for et godt program. Det var så lidt. Vi skal forblive. Det bliver en god dag med Hej Matematik og Ankerstjerne lige efter, vi har taget lyt til Maroon 5 og Maps.

0: med dig.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det er svært at få en opskrift på en fredagssang, der er meget bedre end Cindy Laubers Girls Just Wanna Have Fun.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lene har sendt en sommerhilsen ind på sms'en, den du fanger ved at skrive til 1212 og starter med P4 og et mellemrum. Vi er på vej hjem fra en ferie i Sydtyskland og trænger virkelig til god musik. Derfor så kunne jeg godt tænke mig, at du spiller Comforting Sounds med Mew og så altså de der sommerhilsener. Og Mew, det er jo ikke noget, vi så tit lige kommer forbi her på kanalen, så Comforting Sounds kommer altså lige her.

fuldstændig episk afslutning på det nummer fra Mew, som altså var et Lene godt kunne tænke sig at høre. Du kunne sidde og gruble ud over, hvad kunne du godt tænke dig at skulle høre sådan en fredag aften? Og så kunne du sende et forslag til playlisten ind på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Bare start beskeden med at skrive P4 og så et mellemrum efter den. Der er en radioavis på vej til dig med Anders Weber, allerførst August Højen, kaster mig ud i.

0: Den civile person, der her til eftermiddag blev skudt i Nørresundby, var allerede død, da politiet fik stoppet skyderiet. Omkring kl. 14 rykkede politiet ud til en brand i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg. Her afgav en person skud mod politiet, som svarede igen med skud den anden vej. I alt blev 3 personer ramt af skud, men den ene var altså død, da politiet trængte ind på gerningsstedet. Det fortalte politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi på et pressemøde her lidt tidligere på aftenen.
1: Det, jeg kan sige for nuværende, det er, at efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: En civil borger er død, men den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent er også blevet ramt i benet under skudepisoden og meldes ellers at være i stabil tilstand. Politiet betragter episoden som en isoleret hændelse.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er yderligere fare for borgerne her i Nørresundby eller Aalborg generelt. Vi vurderer heller ikke, at det er noget, der er banderelateret.
0: Rekordmange husejere klager over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager i forsikringsankenævnet, er det få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvis ret. Og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, siger seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: I brancheorganisationen Forsikring og Pension mener man, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. I Folketinget er der flere partier, der er parate til at se på reglerne. Her er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
3: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: De gamle ærkefjender Tyskland og Frankrig vil til at arbejde tættere sammen militært. Blandt andet vil Tyskland deltage i en fransk militæratomøvelse senere på året. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz. På et pressemøde med Frankrigs præsident Macron talte de to ledere også om et stærkere samarbejde inden for blandt andet missilforsvar og langtrækkende missilsystemer. Sommerværet her til aften tager en lille pause, for vi får nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i nat på Bornholm mest skyet med spredte regn og tordenbyer, og ellers mest tørt og en del klart vejr. Det var Radioavisen med Magnus Helmus.
4: Det her er P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Og selvfølgelig Dominik Feig, der er godt fra land med Three Nights. Klokken er nemlig blevet 6 minutter over 8, og P4 Aften er kommet ind i sin tredje time. Vi er halvvejs. Så ved man lige det derude. Hvis man altså skulle nå noget klokken 8, så er man kommet for sent, kan jeg sige. Men der er aldrig for sent at komme ind i indbakken. Sådan er det jo. Nemlig. En sms til 1212, og starter den besked med at skrive P4 et mellemrum, så kommer du nemlig ind i indbakken. Og her er jeg nemlig meget åben over for gode forslag til, hvad der skal på playlisten sådan en fredag aften. Du kan også skrive en mail. Det er selvfølgelig til p4aften@dr.dk. Og så læser jeg alle de gode forslag, der kommer ind. Og det er dejligt at høre med jeres historier. Der er rigtig mange af jer, der er på ferie. Det er jo fantastisk at vide, at P4 er med hele vejen, både ind og ud land. Husk at skrive, hvad du hedder, bare et fornavn, så vil jeg blive så glad. Og også, hvor du lytter med fra, så kan det faktisk ikke blive mere fornemt. Vi starter den her tredje time af P4 Aften med en omgang Cézal og EXO. EXO, hendes sådan break-up sang. Velkommen til.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Daniel Powders Bad Day.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og der er en derude, som jeg vil ikke sige, måske har haft en helt decideret bad day, altså dårlig dag, men en af de dage, hvor det ikke lige blev som man helt forventede. Henrik, undskyld mig. Henrik fra Holte, og det bliver skrevet ind. Vi er så klar til ferie i Frankrig med vores børn og deres kærester med afgang tidligt i morgen. Desværre så blev paddel i formiddags konverteret til et besøg hos lægen og skadestue for min kone. Heldigvis er intet brækket, men nu er det altså en ferie med krykker, og derfor også på lidt andre vilkår. Vi glæder os alligevel helt vildt og kommer til at nyde ugen med de unge. Vil du ikke godt spille Tina Dickow med Lykken Er, for så sender den også nok godt afsted, altså Henrik Forholdet. Ja, det er typisk, som sådan noget skal ske, lige når man skal noget vigtigt. Men altså, jeg håber, at Lykken Er kan være et lille plaster, men det virker ikke som om, at I har slået helt ud af feriestemningen, der hvor I er.

sådan. Som St. Clara lød tilbage i 2023, det var Progress. Bettina har skrevet ind fra Lemvig. Hej, jeg kunne altså godt tænke mig at høre Skabt til at være to med søn. Og den havde jeg altså fundet frem her i playlisten. Søn, som jo i øvrigt består af Christoffer, Søren, William, Jonathan og Karl Erik. Altså en femmandsgruppe. Det kommer her med Skabt til at være to.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Chappell Roans gennembrudshit her, Good Luck Babe.
1: Det her er P4 Aften.
0: Malene har sendt en sms ind, og der er cykel på programmet, eller i hvert fald for hendes datter. Hun skriver, at vi er på vej over til vores datter med hendes nye gravelbike. Den er nemlig lige blevet repareret, og nu er den altså klar til nye cykeleventyr. Vi vil gerne høre Every Day is a Winding Road med Sheryl Crow. Jeg håber, at det bliver lidt bedre vejr til cykeleventyr, når man altså lige har sådan en spritny jernhest at sætte sig op på.

Every day is a winding road, Sheryl Crow, med et af de numre, som det ikke er sådan alt for tit, at vi får lov at høre her på kanalen. Til gengæld er noget skrevet i sten. Det er en radioavis, som kommer om 3 minutter. Så betyder det jo, at vi lige kan nå Sjæl i Flammer, Kasper Winding og Lars Muld inden da. Og så, når radioavisen er over, så har vi den sidste time af P4 Aften i fællesskab endnu.

0: En kraftig brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og en brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ikke meldinger om savnet eller til skadekommende. Ifølge myndighederne er branden stadig under kontrol, og vi følger selvfølgelig udviklingen her i de kommende radioviser. I Nordjylland er politiet til stede i et sted i Nørresundby i forbindelse med efterforskningen af dødelig skyderi her til eftermiddag. Efterdagens skyderi opstod i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg, hvor en person døde, en betjent blev såret og en mistænkt også blev ramt af skud. Ved et pressemøde tidligere på aftenen forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
1: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænd. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Han er kørt til sygehuset og er alvorligt såret. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: Ja, og den døde person blev ikke ramt af politiets skud. Politiet kan ikke fortælle, om der er en relation til den afdøde person og den mistænkte. Betjenten, der blev ramt af skud, er her til aften blevet opereret, og hans tilstand skulle være stabil. Det kan være et moralsk problem, at den amerikanske præsident Donald Trump nu vil sælge abonnementer med hurtigere adgang til præsidentens beskeder på hans eget sociale medie Truth Social. Det siger chefstrateg i Sterne Capital, Michael Olaj Milhøj.
2: Det er jo Trump-familien, der ejer Truth Social og dermed tjener penge på at sælge de her, skal vi kalde det, abonnementer. Og de har jo dermed et økonomisk incitament til, at Donald Trump skal lave flere opslag på Truth Social, der kan få markedet til at rykke.
0: Trumps beskeder på Truth Social kan få olie- og aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor er der penge at tjene, hvis man kan få beskederne til at få dem lidt hurtigere. Og Trumps seneste måde at udnytte præsidentembedet til at berige sig selv, har fået mange i USA til at mene, at han er gået over stregen. Det fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen her.
3: Der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand.
0: Sommeraften her ser grå ud de fleste steder. Resten af dagen får vi nemlig spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, havl og kraftige vindstød. Ellers lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer ned mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Ved vestkysten op til frisk vind. Det var radiovisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
4: Til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Yes. Ladies and gentlemen og alle imellem der. Klokken den er blevet næsten 7 minutter over 9 den her fredag aften i juli, et sted, hvor sommervejret er skiftet en smule. Det er blevet lidt mere gråt, som vi kunne høre i radioavisen for kort tid siden. Men her i P4 Aften, der, ja, har vi det jo godt. Jeg ved ikke, om solen altid skinner. Det kan være svært at love den slags. Men det er i hvert fald et sted, hvor fællesskabet og samarbejdet er i højsædet. Vi har en lille times tid tilbage, så hvis du skal nå at få et forslag med på playlisten, så er det altså nu, du skal skrive til 1212 sms'en og starte beskeden med P4 og et mellemrum, og så dit forslag til playlisten. Også meget gerne, hvad du hedder og hvor du lytter med fra. Eller også, så er der også muligheden for at sende en mail. Det er til p4aften@dr.dk. Og jeg kan blandt andet sige, at der ligger lidt og venter til os. Vi skal blandt andet lige om lidt høre Hugorms nyeste, den der hedder Forfra Sårbar, for deres nyeste plade. Og så skal vi også forbi et Melodi Grand Prix-hit, om ikke alt for længe. Velkommen til
2: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

0: Bangles. Skal der her Eternal Flame.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og Rasmus fra Bagsvær har fundet indbakken ved at skrive en sms til 1212 og startede beskeden med at skrive P4 og et mellemrum. Han skriver hej P4 Aften efter en dejlig dag med masser af sol og varme og en masse skønne mennesker. Så ville det være super dejligt at høre Only Teardrops med Emily The Forest. Og som jeg jo lovede, så var der altså lidt Melodi Grand Prix Eurovision her på programmet i den her time. Altså sidste gang Danmark tog en sejr hjem til Europamesterskaberne i popmusik var altså med Emily The Forest tilbage i 2013. Og så gik det jo sådan, ja, bare et par år, man godt kunne kalde tørke. Men så var det jo altså heldigt, at Søren Torbegård Lund leverede en superflot 7. plads ved dette års udgave af Kongo-rancen. Men her med fløjte og det hele, Only Teardrops, Emily The Forest.
2: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you, sang her Miles Smith. Der er kommet en besked fra Brynja, der skriver, vi vil vildt gerne høre Kygo Jo, eller Kygo Jo med Haaland. Er blevet totalt bit af den norske fodboldfeber, så vi vil gerne vibe her i bilen på vej til Moster, Elise Leje, og så et rigtig god aften. Og det er jo altså den norske DJ Kygo, eller Kygo, eller hvad han nu egentlig hedder, jeg er faktisk i tvivl, som fik fingrene i et gammelt rapprojekt, som blandt andre Erling Haaland, han lavede, da han var teenager. Den hedder så Kygo Jo, og den kommer lige her.
2: Og fint gjort. Og ind mod Haaland.

0: Det bliver fucht en banger for os, er det sådan.
1: Sangen, der altså stadig ligger på nummer 1, førstepladsen på de norske hitlister, hvis man skal tro Spotify, altså Kygo Jord, vidner måske om et ret fantastisk fodboldsommer for vores venner oppe i Norge. Vi skal videre i musikkens verden. Nu er det Lady Gaga, Poker Face.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Ed Sheeran sammen med Justin Bieber. I don't care.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og vi skal forbi endnu en af de der biler, der er på vej hjem fra en god ferie. Iben på 6 år har nemlig skrevet, hej, vi vil virkelig gerne høre Apartheid med Bruno Mars og Rosie. Det er mit yndlingsnummer, men min far gider ikke at høre den, så jeg driller ham altid, når den er i radioen. Nu skal vi så køre de næste 8 timer i bil på vej hjem fra ferie, så han trænger til at blive drillet lidt. Nå, jeg håber stemningen i bilen altså kan holde til det. Nu skal vi i hvert fald høre Rosie og Bruno Mars Apartheid.
2: Turn your eyes on and end on game. End on.

After All fik du her fra Savers. Og vi skal videre i teksten med en dansk duet. Det er mellem Burhan G og Medina, den havde gemt dit nummer. Og efter den, ja, så ligger jeg i lun i kakkelovnen til en sang om en af de der sommer, man bare aldrig glemmer. Du kan tænke lidt over, hvad jeg mener, mens du hører gemt dit nummer.

0: Det her er P4 Aften.
1: Som blandt andre Arne og Ina lytter til, de skriver, at vi er på vej hjem fra en skøn tur i Vimmerby, hvor vi er blevet vist rundt af to af vores børnebørn i Astrid Lindgrens verden. En stor oplevelse. Og så kunne de altså godt tænke sig at høre Summer of 69, selvfølgelig med Bryan Adams. Og Kim føler trop, det synes han også. Lad os høre Bryan Adams' Summer of 69. Super sommersang og gang i den. Og altså en Kim, som i øvrigt nyder sommeren. Så den skal vi selvfølgelig have fat i efter den, så tager vi Darlin' det hele værd.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Disease og Theodora melodrama, altså her. Bente fra Morslet har sendt en mail, der skriver, god aften, jeg vil så gerne høre Coldplay med All My Love. Den er så smuk. Lige så smuk som denne sommeraften på terrassen med min dejlige mand gennem 49 år. Vi nyder livet og glæder os til guldbryllup næste år. Sommerhilsner altså fra Bente i Morslev. Så altså et ode til kærligheden i selskab med Coldplay, All My Love.

altså. Det er en super, super smuk kærlighedssang, den her Coldplay's All My Love. Og det, med den, så er vi altså ved at ringe ud til aller sidste sang her på P4 Aften for denne omgang, der er nemlig før natten på P4, der venter på dig, når klokken den bliver 10. Eller selvfølgelig en radiovis lige før den, det er jo klart. Mit navn er Iben Mortensen, og jeg ønsker dig en særdeles fortsat dejlig fredag aften. Om der så end er tørt eller skybrud, så håber jeg, at du nyder den. Sidste sang herfra, det bliver Benjamin Ingrossos Kite.

0: En voldsom brand har bredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad 11 i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK her til aften. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Og indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
1: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde det innenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
0: Ja, brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet til skade, lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnet eller til skadekommende. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby nord for Aalborg her i eftermiddag. Skyderiet opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand, og her blev de så mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere havde den mistænkte skud mod civile i området, og det er usædvanligt, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Ja, det mistænkte bliver under episoden skudt i halsen af politiet, og han behandles lige nu på sygehuset. Nu skal politiet ifølge Louise Dalsgaard opklare, hvad der personen skal sigtes for.
2: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
0: Den ramte betjents tilstand er stabil. På søndag kan der opstå rigtig lange køer i Københavns Lufthavn. Her forventes det nemlig, at antallet af passagerer vil slå rekord. I alt forventer Lufthavnen, at 123.000 mennesker skal igennem de københavnske flyterminaler. Og det er flere end nogensinde før. Den mulige rekord kommer midt i en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i Lufthavnen, som har givet ekstra lange køer og mere ventetid for passagererne. Men både lufthavnspersonale og politiet sætter flere på arbejde på søndag. Så hvis du skal i lufthavnen, så skulle der være styr på det. Nu videre til noget sommervejr, som ser lidt trist ud resten af aftenen og natten. Får vi nemlig spredt regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud og havl og kraftige vindstød. Temperaturen den ligger på mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
3: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Jeg tror, det er meget Benjamin Hav-agtigt på en eller anden måde at lave en sang, der hedder Portugal, og så, når man bliver spurgt ind til det, så svarer, jeg har aldrig været i Portugal, jeg tror bare, at der er dejligt. Er det ikke typisk sådan noget, han kunne finde på? Det tror jeg. Benjamin Hav var det altså hans nyeste single Portugal her i Før Natten på B4. Velkommen til. Der er masser af musik til dig den her fredag aften. Og her, der er det Swan Lee, Tomorrow Never Dies.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Findes der nogle danske bands, der på farten hvert år og har været det siden 80'erne? Det tror jeg nok, der gør. Og de hedder Dodo and the Dodos, og tager du med dem, når de spiller landet tyndt med masser af koncerter, ja, så er der sømandsgaranti, for Dodo and the Dodos er ikke typerne, der lader gamle hits blive hjemme i skuffen.

Så meget kærlighed og så meget 80'er stemning. Dodo and the Dodos her, som i øvrigt spillede i dag i Oplevelsescenter Maskinrummet i Skagen. Her skal du have Ava Max og Kygo på Whatever.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Du bad om sommervibes, og det fik du, eller det ved jeg ikke, om du bad om, men det fik du i hvert fald fra Enrique Iglesias sammen med December Bueno Martinez og Gianda De Sona Bailando. Det her, det er Cicelle og hendes XOXO, og lige derefter, så skal vi lege en lille leg, vi kalder for samme titel. Ny sang. To sange, der har præcis den samme titel. Det kan du godt glæde dig til.

0: Samme titel, ny sang.
1: Og det er lige præcis som titlen dikterer, vi skal høre to sange, der hedder præcis det samme, men som ellers har vidt forskellige DNA, som man siger. Totalt forskellige udtryk, men passer godt ind sådan en fredag aften her. Titlen i aften, det er Dagen Før. Dagen Før. Måske begynder det at sætte nogle tanker i gang. For der er jo i hvert fald den ene, som du nok kender fra god gamle Kim Larsen. Men er der mon en anden en også? Det er der. Og det er den, vi starter med, fordi det er jo nemlig ingen ringer end Volbeat, der gik sammen med Stine Bramsen for nogle år siden. Og det er altså deres Dagen Før, vi skal høre først.
2: Se

En lidt sjældent gæst her på B4, men ikke desto mindre en god anledning til at få lidt gang i Kim Larsen her med Dagen Før. Sådan lavede vi samme titel, ny sang. Har du et forslag til en titel, vi skal gå ombord i, så foreslå det endelig på nattens snabel-a.dr.dk. Her er Sofie 1998.

Det er et gammelt hit efterhånden. Alphaville's Forever Young er lavet helt tilbage i 1984, men et af de gode eksempler på, at tiden går lidt i cirkler, når det kommer til gode hits, fordi det er jo altså et nummer, der både hitter og holder den dag i dag, takket være blandt andet de sociale medier. Her er det Jonathan og alle mine tanker.

0: Politiet vil være til stede på en adresse i Nørresundby nord for Aalborg hele natten for at efterforske, hvad der skete ved en skudepisode i eftermiddags. Her blev den formodede gerningsmand ramt af skud i halsen fra politiet, mens en betjent blev ramt i blandt andet benet. Samtidig så er en tredje person fundet død på stedet. Ved et pressemøde tidligere på aftenen, der forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet det opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
1: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmanden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: Og at politiet stadig er på gerningsstedet, viser, at der fortsat ligger et stort efterforskningsarbejde foran den. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det siger, at politiet er ikke særlig langt. Altså, vi hørte på pressemødet, der blev sagt, at der kan have været skudt mod civile, som simpelthen har bevæget sig rundt i området. Man fortæller jo fra politiets side, at den mand, der bliver fundet død, ham finder man inde på ejendommen. Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Det skal gå hurtigere med at komme væk fra olie og gas. Det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 så skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen. Og derfor så skal særligt industrien ændre, hvordan de får energi.
3: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, så bliver det dog en stor opgave.
4: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads på hitlisten, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med Beatles. Det er kun Robbie Williams med 16 førstepladser, der ligger foran de to legendariske bands. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 til 23 grader lørdag.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og så var det Blæst, der fik tjekket deres 10.000 skridt af og landede forhåbentlig blødt og godt i den anden ende af dem her, hvor vi kunne gå hele vejen. Dermed velkommen til den sidste time af Før Natten på B4. Med masser af musik hele vejen frem til midnat. Og her, jamen der kommer den fra Eurythmics. Det her, det er There Must Be an Angel.

Eurythmics, så fint flankeret af Stevie Wonder her, der blev spontant inviteret til at spille mundharmonika på det her nummer, There Must Be An Angel. Og han spillede sit soloparti næsten fuldstændig improviseret i studiet, og så blev det efterhånden også med årene noget af sådan det mest legendariske kendetegn ved det her kæmpestore hit. Du lytter til Før Natten på P4, og her er det Casey Musgraves.

0: taxa.
1: Ej, hvor jeg husker tydeligt, da hun pludselig sådan lidt ud af det blå føler, at det kom med det her nummer i 2009, Sanne Salomonsen. Og det var bare et kæmpe hit, som man bare kunne identificere sig rigtig meget med. Taxa var det her fra hele Danmarks rockmamma. Et kælenavn, som hun i øvrigt har taget 100% til sig, den gode Sanne Salomonsen.

0: meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.

0: Hvorfor dog ikke gå all in og tro på kærligheden? Det var Belinda Carlisle. Oh, heaven is a place on earth.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lad os bare fortsætte med al den gode karma, så den rent musikalsk. Benson Boone har øje for alle de smukke ting i verden her på Beautiful Things.

0: og tænker på.
1: Jeg hørte for nylig nogen sidde og diskutere, hvad det egentlig var for en Åboulevarden, som Skins synger om her. Fordi den findes jo rent faktisk i rigtig mange danske byer, blandt andet i Tarm og Grenå og Lykken og Oksbøl og Horsens og Aarhus også selvfølgelig, og så i København. Men måske er det det med, at han går rundt om søerne og tænker på den person, han er vild med, der ligesom giver den til København i den her omgang. Men så kan man jo bare lege, hvis man bor i en af de andre byer, at det handler om lige præcis dit sted. Det var Åboulevarden, som sagt, fra Skins, og her er vi rykket tilbage i 10'erne. Og nærmere betegnet sådan helt tilbage i starten af 10'erne, det er Fun og Janelle Monáe, der er ude og give den gas her på We Are Young.

Det kunne godt lyde som om, at Darlene er lidt nyforelsket her på Det Hele Værd. Du lytter til Før Natten her på B4. Jeg håber så meget, du nyder din fredag aften. Musikken kommer fra mig her hele vejen frem til midnat. Og nu skal vi et par år tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Passenger, der tilbage i 2012 kom med det her kæmpe hit. Her er Let Her Go.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, det er lige et par sekunder fra, at stillhedsalarmerne begynder at bimle og bamle herinde på DR. Der er jo sådan noget teknisk med, at der må ikke være stille for lang tid. Så går der et nødbånd på, fordi stillhed, det skal vi altså ikke bede om. Han holder en god pause her, passenger, til sidst i nummeret Let Her Go. Her er det Annika og Luk Mig Ind. Det var

Et af de skønne store hits, som Lady Gaga kom med sidste år, The Dead Dance, var det. I 40'en er den nu med godt selskab af Crash Test Dummies.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Du ved.

Christoffers nye stalkersang her ringer om natten. Om lidt er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og lad mig da bare lukke og slukke på fransk. Med Dizis og Théodora her om melodrama. Ha' en rigtig god nat.

0: En voldsom brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad 11 i Drammen Kommune, der ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Indsatsleder på stedet, Frode Presthus, han fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
1: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde det innenfor den ytre begrænsningen, som er nævnt i sted.
0: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnede eller tilskadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby nord for Aalborg fredag. Skyderiet det opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand. Her blev de mødt af skud fra en bygning, men allerede tidligere der havde den mistænkte skudt mod civile i området. Den mistænkte blev under episoden skudt i halsen af politiet og behandles nu på sygehuset. Nu skal politiet, ifølge Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker, opklare, hvad han kan sigtes for.
2: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
0: Den ramte betjents tilstand er stabil. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
3: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
0: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde, altså hvor langt den kan køre, før den skal lades igen. Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen. Det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
4: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
0: Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.
5: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er afgået ved døden. Politiet blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen i morgen lørdag den 18. juli. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østerfærge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre, at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Men færgen den får tilskud fra det offentlige, og derfor er tidligere transportminister og erhvervsordfører Thomas Danielsen fra Venstre gået ind i sagen. Han mener på ingen måde, at det er i orden at afskære transportmuligheden på den måde.
2: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere, og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
1: Også Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af staten.
3: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjen, vel? Han kan ikke eje, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Der er en anden færge, der går til og fra Orø. Den ligger i Isefjorden nær Holbæk. Den er både mindre og har færre afgange end Østerfærge. Byland og transportminister Signe Munk siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østerfærge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra nord og nordvest. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i de nordlige dele af landet kan der dog komme spredte byer og muligvis med torden. Temperaturerne lørdag de ligger mellem 18 og 23 grader. Radioavisen den var med Lauge Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen lørdag. USA rimer på amerikansk fodbold og basketball, men efter et 4 uger langt fodbold-VM, hvor USA har været medvært, tyder det på, at de to sportsgrene har fået sig en værdig konkurrent. Millioner af amerikanere har fulgt med i VM, og stadionerne har været fyldte. Og nu er spørgsmålet så, om festen slutter med finalen, eller om der er en ny dreng i klassen, der har vundet terræn i USA. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe, han har tjekket fodboldfeberen på fodboldcampen for soccer, der ligger i Washington, D.C.
2: If you were in a situation where you could be either a football star, a basketball star, or a soccer star, what would it be?
3: Soccer star easily.
4: Basketball. You make the most money.
1: Ja, som en af drengene siger her, så er basketball altså mere tillokkende for ham end fodbold. Og det er en bred tendens, man ser i USA, når fodboldglade børn bliver større. Det fortæller fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
5: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll go and watch their American football